0: Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa. Akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo mmoja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa

0: wa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tendo la kwanza la utukufu, tumkumbuke Yesu alipofufuka katika wafu. Tuombe uthabiti wa imani katika Yesu Kristo.
0: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi

0: Tumbo lako Yesu,
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama wa Mungu,
0: tuombee
1: tuombee
0: sisi
1: sisi wakosefu,
0: wakosefu, sasa
1: sasa
0: na
1: na wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria Mtakatifu,
1: Mtakatifu, mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen. Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa Mungu,
1: Mungu, tuombee sisi
0: tuombee
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Sifa
0: Sifa
1: kwa
0: kwa
1: Baba
0: Baba
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Mwana
0: Mwana
1: na
0: na
1: kwa
0: kwa
1: Roho
0: Roho
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: kama
0: kama
1: ilivyokuwa
0: ilivyokuwa
1: mwanzo,
0: mwanzo,
1: na
0: na
1: sasa,
0: sasa,
1: na
0: na
1: siku
0: siku
1: zote,
0: zote,
1: na
0: na
1: miaka
0: miaka
1: ya
0: ya
1: milele.
0: milele.
1: Amen.
0: Amen.
1: Bikira
0: Bikira
1: Maria,
0: Maria,
1: msaada
0: msaada
1: wa
0: wa
1: Kristo,
0: Kristo,
1: utuombee
0: utuombee
1: wenye
0: wenye
1: kukimbilia
0: kukimbilia
1: na
0: na
1: wasio
0: wasio
1: kukimbilia.
0: kukimbilia.
1: E
0: E
1: Yesu
0: Yesu
1: wetu,
0: wetu,
1: utusamehe
0: utusamehe
1: dhambi
0: dhambi
1: zetu,
0: zetu,
1: utukinge
0: utukinge
1: kwa
0: kwa
1: moto
0: moto
1: wa
0: wa
1: milele.
0: milele.
1: Upeleke
0: Upeleke
1: mbinguni
0: mbinguni
1: roho
0: roho
1: za
0: za
1: watu
0: watu
1: wote,
0: wote,
1: hasa
0: hasa
1: za
0: za
1: wale
0: wale
1: wanaohitaji
0: wanaohitaji
1: zaidi
0: zaidi
1: huruma
0: huruma
1: yako.
0: yako.
1: Tendo
0: Tendo
1: la
0: la
1: pili
0: pili
1: la
0: la
1: utukufu,
0: utukufu,
1: tumkumbuke
0: tumkumbuke
1: Yesu
0: Yesu
1: alipopanda
0: alipopanda
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Tuombe
0: Tuombe
1: neema
0: neema
1: ya
0: ya
1: uthabiti
0: uthabiti
1: wa
0: wa
1: matumaini.
0: matumaini.
1: Baba
0: Baba
1: wetu
0: wetu
1: uliye
0: uliye
1: mbinguni,
0: mbinguni,
1: jina
0: jina
1: lako
0: lako
1: lisifiwe,
0: lisifiwe,
1: ufalme
0: ufalme
1: wako
0: wako
1: uje,
0: uje,
1: mapenzi
0: mapenzi
1: yako
0: yako
1: afanyiwe
0: afanyiwe
1: duniani
0: duniani
1: kama
0: kama
1: mbinguni.
0: mbinguni.
1: Utupe
0: Utupe
1: leo
0: leo
1: chakula
0: chakula
1: chetu
0: chetu
1: cha
0: cha
1: kila
0: kila
1: siku,
0: siku,
1: utusamee
0: utusamee
1: makosa
0: makosa
1: yetu
0: yetu
1: kama
0: kama
1: tunavyosamea
0: tunavyosamea
1: wanaotukosea.
0: wanaotukosea.
1: Usituache
0: Usituache
1: kushindwa
0: kushindwa
1: na
0: na
1: vishawishi,
0: vishawishi,
1: lakini
0: lakini
1: utuopoe
0: utuopoe
1: katika
0: katika
1: maovu.
0: maovu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Kwani
0: Kwani
1: kwako
0: kwako
1: ufalme,
0: ufalme,
1: uwezo
0: uwezo
1: na
0: na
1: utukufu
0: utukufu
1: milele.
0: milele.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: yunawe,
0: yunawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa
1: Mungu,
0: Mungu,
1: tuombee
0: tuombee
1: sisi
0: sisi
1: wakosefu,
0: wakosefu,
1: sasa
0: sasa
1: na
0: na
1: wakati
0: wakati
1: wa
0: wa
1: kufa
0: kufa
1: kwetu.
0: kwetu.
1: Amen.
0: Amen.
1: Nakuamkia
0: Nakuamkia
1: Maria,
0: Maria,
1: umejaliwa
0: umejaliwa
1: neema,
0: neema,
1: Bwana
0: Bwana
1: ni
0: ni
1: nawe,
0: nawe,
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: wewe
0: wewe
1: kuliko
0: kuliko
1: wanawake
0: wanawake
1: wote,
0: wote,
1: na
0: na
1: mbarikiwa
0: mbarikiwa
1: mtoto
0: mtoto
1: wa
0: wa
1: tumbo
0: tumbo
1: lako
0: lako
1: Yesu.
0: Yesu.
1: Maria
0: Maria
1: Mtakatifu,
0: Mtakatifu,
1: mama
0: mama
1: wa
0: wa

0: mbesi so wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu utusamehe dhambi zetu
0: utukinge kwa moto wa milele. Upeleke mbinguni roho za watu wote hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la utukufu, Yesu anawashushia mitume Roho Mtakatifu
0: na leo ni sisi.
1: Tuombe usabiti wa mapendo na kumtii Roho Mtakatifu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele. Upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako. Tendo la ine la utukufu, tumkumbuke Bikira Maria alipochukuliwa mbinguni mwili na roho, tuombe neema ya kufa kuzuri. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote
0: na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Barikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la utukufu. Tumkumbuke Bikira Maria alipoteuliwa na Mungu kuwa malkia wa mbingu na dunia. Tuombe neema ya kupenda Eklesia mama wetu na ya kukaa siku zote katika wema. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe. Mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Tunaendelea kumrudishia Mungu sifa na utukufu kwa kuwa yeye ni mwema na ametuonesha tena asubuhi ya siku ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tutajiunga pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutasali pamoja na Padre Kakule Kale Mbele ya Moise. Katika misa hii takatifu tunajiunga na kuwaombea wagonjwa wote waliotupatia nia zao mbalimbali na wale wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu. Mungu awape nguvu katika mateso na matumaini kwa uponyaji. Mungu awajalie neema ya uponyaji wa mwili na wa roho.
2: Kumbi Virginie anazidi kuomba Mungu na kumshukuru kwa mema na makuu anayomtendea katika maisha yake. Anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wapendwa hawa: Marco Kombi, Anastasie Kaswera, couple Pierre na Monique, couple Fabien na Josephine, couple Martin na Julienne, Marie Thérèse, Kombi Trembo, Marguerite Muke, Charlotte Kashauri, Joseph Kashauri, Philippe Nzanzu, Kampal Gabriele na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kombi Virginie.
0: Jamaa ya mama Kiabiro Josephine wanaombea marehemu Dominique Mutsuba, Ambroise Barthélemy, Pascal Kakule, Gabriel, Thomas, Albertine, Ernest, Masimengo, Dani Kisuchi, Matazi Kisuki, Céline Muhindo Pichi, Emmanuel Kasereka Omer na wote wa jamaa.
2: Jamaa ya Peruzi Muhindo inaombea marehemu wafuatao: Peruzi Muhindo anayemaliza miaka 47 tangu kufariki kwake. Wanaombea vile vile na Kaswira Sina Hali. Wanaombea vile vile marehemu Sikujua na Nzova, Edmond na Vuku na Anyesi, Ari na Virginie, Salve na Sabina, Kabia na Kibonge, Soki na Kolete, Kuple na Kitetere, Safi, Javier na Josephine, Jeanne na Riziki, Esperance Mahamba na Soki Nyakibonge, Valeria Kiakimwa na Fisto Kameso, Kabunga na Bitenge, dada Elene na Jile, Bayomba Bernare, Katelewa na Kabalami na marehemu wengine wote wa jamaa ya Peruzi Muhindo.
0: Jamaa ya Philippe Kaire na Imelda Kahindo wanamshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea. Hasa anawashukuru tena watu wote waliosaidia kwa matayarisho ya ndoa ya mtoto wao Tresor na Noela kusudi pite salama. Wanaombea marehemu wazazi wa damu Kambale Korant na Clotilda Masika na Polina, Emile Kahindo na Polina Temba, wazazi wa Lei Kahindo Kilote na Dorote, Valante Kaikambika na Bernardine, wazazi wa Kazi Papa Cosmas Lufungula, Mwalimu Garage Tanga Nenga Nenga, Nepa Nepa Ngabu Kiabu na wafundi wote waliotutangulia, watumishi wote wa neno la Mungu waliotangulia, na watoto na wengine wote katika jamaa. Mungu awapokee.
2: Denise, remercie Dieu pour le souffle de vie, la santé, la bienveillance. Elle demande également la protection de Jésus par son précieux sang et la conversion des personnes malveillantes.
0: Oh, mama Bahati Clementine anaombea pumziko njema kwa roho zifuatazo: roho ya Dr. Tsongo Kimbendelwa, roho ya Kaheri Asayo na mke wake Esperance, roho ya Arsene Kaza, roho ya Papa Heri Mukosa, roho ya Papa Katabu roho ya dada Alfosini, Shabani na roho zote isiyokuwa na waombezi.
2: Jamaa ya Cleophas Muheno kauka meni kwande. Wanashukuru Mungu kwa mema yote anaendelea kuwatendea na kuendelea kuwafariji kupitia kifo cha baba, kaka, mjomba wao Kambale Meni Kwane Katova, ambaye anaeneza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu ndugu wao hawa: Cleophas Muhindo Kauka, Leonard Kauka, Catherine Kauka, Jano Malonga alias Depite, Katungu Virere, Florence, baba Kapima, Kapima wa ofisi Butembo, Cosmas Kanyunyu na wote wasiokuwa na waombezi. Mungu awa waweke salama katika ufalme wake.
0: Familia Kabu ya Yahya Felix naombea pumziko njema kwa roho ya papa Kabu ya Yahya Felix na mama Cecile, roho ya Mbusa Bernard wazazi wa, na wazazi wake, roho ya Dr. Kabu ya Yahya Emmanuel, roho ya kaka Theophile, roho ya dada Lisi, roho ya kaka Pepin, roho ya mtoto wao Jean de Dieu na mke wake na mtoto wake, roho ya mtoto Ladu na roho ya marafiki na jirani wote wapumzike kwa amani.
2: Jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindo Marie Jose wanamshukuru Mungu kwa mema na makone watendea maishani mwao, kwa kuendelea kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa yao. Wanaendelea kuomba Mungu awajalie watoto wao neema ya ufungulifu kwa vifungo mbalimbali na waponye magonjwa yao yote. Wanaombea marehemu wa jamaa Katembo Pius Mahembe, Kaindo Hangi Joachim, Paluku Salvelo Lwako, Kuple Katu Vasibiri Jean na Kabira Tereze Wakalania, Kuple Hangi Dorote Daniel na Kasuki, Kuple Hangi Katroha Daniel na Kasuki Dorote Kahamulwa, Kuple Muhindo Jerome Vetrege na Masika Marie Celine, Kuple Kampale Philippe Simbalalia na Kahambu Siri Mwenge Josephine, Paluku Deni Hangi na Hangi Wangaha Ngondi.
0: Jamaa ya Goreti na Jile na mshukuru Mungu kwa yote. Wanaombea marehemu Lieutenant Colonel Mulemberi, Gervais, Sophie, Pauline, Marie, Edwige, Tissien, Zibera, Leokadi na wengine wote wa jamaa.
2: Kuple Thierry Kitagenda Victorine Siviri wanaombea marehemu wafuatao: Kavira Regine anemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile vile marehemu Jacobe Siviri, Salome Kawire, Kampale Kawire, Mbusa Kawire, Toma Siviri, Andre Siviri, Amede Siviri, Anyese Siviri, François Kapopo, Wasinja Kitagenda na wengine wote marehemu wa jamaa.
0: Jamaa ya Katungu Anwarite na Evariste wanaombea pumziko ya roho ya papa Evariste Kalwana aliyeuawa Padurba na watu wasiojulikana. Mungu amsamehe dhambi zake, ampumzishe kwa amani.
2: Mama Kahindo Hangi Marie Jose na Kiakima Flora wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anayowatendea katika maisha yao. Wanamuomba aendelee kuwalinda na kuwaponya kwa magonjwa mbalimbali. Wanaombea watoto wao neema ya ufungulivu kwa vifungo mbalimbali. Tena wanaomba Mungu awajalie neema ya uvumilivu na uaminifu katika hali yao ya ujane. Wanaomba Mungu abariki wale watu wote wanaowasaidia katika mahitaji yao mbalimbali. Wanaombea waume wao Katembo Pius Mahembe na Paluku Salvelo Lwako.
0: Mumbere Kinyandale Grace wa Kambali anamshukuru Mungu kwa kumalizisha masomo yake ya university. Anaomba misa ili baraka za Mungu zimfuatanishe katika kazi yake ya wanasheria. Anaomba Mungu amfungulie baraka tele katika kazi zote atakazofanya kupitia njia mbalimbali. Anaomba pia ukingo wa Mungu kwa hatari zote za roho na za mwili, na tena neema ya kukataa rushwa kazini mwake kabisa.
2: Jamaa ya Andre na Jean-Marie Teresa, inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Inaombea marehemu Dr. Kibendelwa, Dr. Kabuyaya Kamenge, Dr. Paluku, Dr. Yagi, Dr. Makai, Dr. Didi Salumu Motsova, Dr. Makelele, Dr. Motsova, couple Muhindo Sebastien na Kahamba Dolphine, couple Kure Bernard na Kahindo Justine, na wote marehemu wa jamaa.
0: Jamaa ya Mukosa inaombea marehemu Papa Mukosa Henri, Madeleine Mukosa, Françoise Mukosa, Colette Mukosa, Alexi Kahindo Pelagi, Melanie Mukosa na wote wa jamaa ya Mukosa.
2: Mama Celestine Kawira wa Boheye anaomba misa takatifu kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Matongo Tomana mtoto wake Ariele, Sokulu Kambale Simon na Salome, Tate Levina na Marcelina, Kambale Benwa na Moise Kasereka, Kambale Bahuere na Masika Mwangaza, mjomba Jerome na Kabulu, couple Shanga Honorina na watoto wake waliotutangulia, Sokulu Kaibumba na mke wake, Kambale Chetere na Tate Stefani, marehemu wote wa jamaa ya Kate Uli Pascale, pia na marehemu wa jirani wake mama Celestine Paboheye, pamoja na mtu wa kizazi ya jamaa ya mama Celestine na wale wote wasiokuwa na waombezi. Mama Celestine anaomba masikilizano mmoja na fungulivu kwa jamaa yake, na kiomba Mungu awape pumziko la milele marehemu wote wa jamaa.
0: Kupleka kule ise mkali na Kabuo Kamuswekera Sara wanaombea marehemu mama mzazi Kahambu Kabunel Fosine, Sokulu Kambale ise mkali Jerome, Tate Kaswera Hasibirwe Emeria, Sokulu Simo ise mkali Kiakimu wa Kabune, Gilbert Bof Edi Musweker Kambale Furaha na marehemu wote wa jamaa.
2: Mama Kavira Louise Wangure anaombea marehemu wafuatao: mume wake Kambale Katina Boniface, ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea vile vile Kakule Mubonga Krisostome, Nzia Bakeludia Kambale Sabuni Krisostome, Tsongo Joseph Gana, Masika Renestine Kiakimwa Kake Jane, Kakule Katina Monata, Kabira Josephine, Therese Kitambala, Kakule Mubonga Kalefase, na mtu wa kizazi cha jamaa ya mama Kabira Louise.
0: Jamaa Muhenenge inaomba misa kwa ajili ya pumbuziko ya roho ya ndugu Kambale Musa Ileta, Papa Kaputu Muhenenge Damien na Masika Sabina, Musai Aloise na Julien Mukanderwa na mtumishi Katsumba na Domina, Kakwedekwede na Lucia, Siri Wayo Binyojo Mwamini na wengine wote wa jamaa.
2: Watoto wa Kambale Munaga wanaombea baba mzazi aliyefariki, Kambale Munaga Silvestre, ambaye amemaliza miaka tano tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaomba Mungu ampumuzishe kwa amani katika ufalme wake, wakiombea vile vile marehemu Jean-Baptiste Murecha, Solange Kiakimwa, Denise Kabuo, Kasereka Musabuli Marte, Sikwaya Emmanuele, Kasoki Laurentine, Kalonji Cleofase, Papa Christian na marehemu wengine wote wa jamaa, na wote ambao hawana waombezi, na wote wanaopatikana matohorani.
0: Tunaombea pia François, Marcel, Valerie na Romain na wengine wote wa jamaa.
2: Mama Kahambu Jane Wasilile Kamsonge anamshukuru Mungu kwa mema mengi anayomtendea, hasa kwa kumsafirisha salama mpaka Iziro. Anaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho ya marehemu mama mzazi yake Masika na Talia, pia marehemu wote wa Legionnaire wa Paroisse Cathedrale, na kwa namna ya pekee marehemu wa Presidium Bikira Maria wa Mlima Karumeli. Anaombea marehemu Kasereka Mbali Edmo Kasangajo Sostene Mwambazi Jabazile Ndaliko Gerard Malekani. Mungu wa huruma nyingi awape pumziko la amani na mwanga wa milele wangazie.
0: Tunaombea pia Masika Justina Kambale Cosmas Kabira Clotilda Masika Salome na wengine wote wa jamaa.
2: Jamaa ya Papa Kapepela Pakabetero inaomba misa kwa ajili ya marehemu Kabira Murere Edwige, Papa Kapepela Loize, Mama Françoise Kabugo, Papa Kalombo Kikwaya, Papa Bodwe, Mumber Patrike, Muhindo Kambumbu Kelvin, Tsongo Jerome, Kabira Murere Germani, Diodate Busoke na wengine wote marehemu wa jamaa siokuwa na ombezi.
0: Katika kumbukumbu ya mwaka moja tangu kuzaliwa kwa baba Kasivika Diedone Sangala, na wanaomba jamaa, naomba pumziko ya amani ya roho yake. Wanaombea Daniel Sangala, Madeleine, Barthélemy, Michel, Simon, Bernadette, Lazare, Louise na Marcelle na wengine wote wa jamaa.
2: Dr. Lusenge Joseph anaomba ibada ya misa itakatifu kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu Colette Murangahia, Bernadette Masika. Mungu awapokee na walinde kwa amani katika ufalme wake.
0: Papa Kipuni Emil na analomba misa ya marehemu Papa François Premier wa Roma, Monseigneur Musiro wa Bukavu, Monseigneur Kataliko wa Bukavu, Monseigneur Mboa wa Bukavu, Monseigneur Fataki wa Kisangani, Cardinal Mosengo wa Kinshasa, Marie Goretti Atanas Kasereka, Yulieni Kiavu, Kavira Musagala na wengine marehemu wote wa jamaa.
2: Jamaa ya Paluku Mutishano wa Isango Marera, nashukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea maishani mwao. Wanaombea pumziko ya roho ya marehemu mke wake Paluku Mutishano, Micheline Matimbia, mama mzazi Marie Jeanne Katongo, mtoto Odile Masika, mtoto Nzanzu Kitamuriko, mtoto Kabuo Kitamuriko na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mutishano na Kivanza.
0: Jamaa Kihemba Wileme wanaombea Muhindo Mtoka Mbali Victoire, Tsongo François, Lufungula Taleire, Kihemba Charles, Françoise, Gaston, Gilbert, Komanda, Kihemba Emmanuel na wote wa jamaa.
2: Couple Rigobert na Cecile wanamshukuru Mungu kwa mema anayowatendea maishani mwao. Wanaendelea kuomba wokovu katika jamaa yao nzima. Wanaomba huruma ya Mungu kwa ajili ya roho ya marehemu Fatao, Rafaele na Colette Mikonzi, Kakule Boniface na Kabuo Juliene, Papa Kisali Mulonda, Kaso Kifuraha, Mumbere Siriwayo, Mumbere Biefe, Kagozi King, Papa Bridge, Kampale Etienne, Volonté Losalo, Tati Kanyere, Siva Ketua na marehemu wote wa jamaa ya Couple Rigobert na Cecile.
0: Mama Masika Elali anaombea Frederic Makembe, Efrazia, Paul na Suzanne, Sangala Lazare, Scolastique, Kasionene Laurent na wengine marehemu wote wa jamaa.
2: Jamaa ya Deni na Ivone inamshukuru Mungu kwa mema mengi anaowajalia ndani ya maisha yao. Wanaombea Baba Corneli Mastaki na Josephine Kahambu. Wanaombea vile vile Mwirima na Marie Kahambu. Wanaombea Muhatikani kule Charlotte Leoni Kakurusi, Delfe Delphine Tsongo Oswalde, Marie Vyasonja na marehemu wengine wote wa jamaa na wale wote wanaokufa katika vita mbovu ya nchi yetu ya Kongo.
0: Jamaa Suklu Mungli wanaompea wazazi wao waliowatangulia, Teodosi Nyabenchi na Kambale Michel, Kakule Pascal Athanase na mke wake, Veronique Margarita Simon na mke wake, Chabusiku Emmanuel na mke wake Soko Mkete na mke wake Eliza Bosco na wengine wote wa jamaa.
2: Jamaa ya Katavali Benoit na Kahindo Martine wanamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Kwa hiyo wanaomba misa kwa ajili ya marehemu wafuatao: Papa Katavali Gregoire, Papa Vetrege Teofile, Katavali Jean Pierre, Kaniki Willy na marehemu wengine wote wa jamaa. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Masikai Lali anaombea Flora Kataliko, Pelagia Bartazar, Zeferina Gerard na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Katavali Benoit wanaombea Papa Katavali Gregoire, Theophile, Jean-Pierre, Willy na marehemu wote wa jamaa. Na kila mmoja wetu anania kumtolea Mungu. Tutaanza ibada ya misa takatifu sisi wote tukimu

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae nanyi nyote.
2: Na kwako pia.
0: Neno la Mungu la leo linatukumbusha ya kuwa tukiwa wenye kumwelekezea Yesu Kristu macho yetu, tutasonga mbele. Lakini tukiangalia ama tukitazama tu matatizo yanayotupata maishani mwetu, na tutaangamia, tutazama. Tukiwa na matatizo, tukiwa na mtazamo imara juu ya Yesu Kristu, tutashinda majaribu, tutashinda vita, na tutashinda shida zetu, tutapata kuokolewa. Tukijitambua wakosefu, wenye zambi, wasiostahili kujiweka mbele za Mungu, tutajuta na kukiri zambi zetu ili tupate kustahilishwa kuazimisha mafumbo haya matakatifu kwa ajili ya wokovu wetu na wa dunia nzima. Namungamia Mungu Mwenyezi,
3: nanyi ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasha yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namwomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, niombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu zote, asafishe mioyo yetu, na atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Mungu Mwenyezi na wa milele, sisi tunaosubutu kukuita Baba tunakuomba, ukamilishe ndani yetu roho ya wana wenye kupokelewa nawe, ili tustahili kuingia katika urisi tulioahidiwa kwa ajili ya Kristo Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
1: Amen. Somo la kwanza. Mungu anamtokea nabii Eliya katika upepo mwepesi, kwa maana Mungu anatenda rohoni mwetu bila makelele. Ni somo katika kitabu cha kwanza cha Wafalme, kipindi cha 19 mstari wa 9, tunakamata pia mstari wa 11 kufikia wa 13. Wapendwa wa Mungu, tusikilize. Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza. Siku zile Eliya alipofika kwenye mlima Horebu, akaingia pangoni, akashinda mule usiku. Hapo neno la Mungu likamfikia likisema, toka nje ukasimame mlimani mbele ya Bwana. Na tazama, Bwana alipita hivi mbele ya Bwana, upepo wa nguvu nyingi ukatikisika milima, ukatikisa milima, ukapasua miamba, lakini Bwana hakuwamo katika upepo ule. Na kisha upepo mtetemeko wa inchi, lakini Bwana hakuwamo katika mtetemeko ule wa inchi. Na kisha mtetemeko wa inchi moto, lakini Bwana hakuwamo katika ule moto. Na kisha moto, sauti ya upepo mtulivu. Mara aliposikia, Eliya akajifunika uso kwa vazi lake, akatoka, akasimama mlangoni pa pango. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.

Somo la pili. Uchungu wa Paulo juu ya Wayahudi waliomkataa Yesu. Ni somo katika barua ya Paulo mtakatifu kwa Waroma. Kipindi cha kenda, mstari wa kwanza kufikilo wa tano. Wapendo wa Mungu tusikilize. Sema Bwana mtumishi wako anakusikiliza. Ndugu zangu, nasema ukweli katika Kristu, sisemi uongo, nayo dhamiri yangu yanihakikisha jambo hili katika Roho Mtakatifu. Ya kwamba naona uchungu mkubwa na huzuni isiyoisha moyoni mwangu. Hata ningetamani kuwa mlaanifu na kutengwa mbali na Kristu mimi mwenyewe kwa ajili ya ndugu zangu walio wa kabila langu. Hao ni Waisraeli, nao wamefanywa wana wa Mungu, nao wamepewa utukufu na maagano na sheria na ibada ya Mungu na ahadi zake. Nao mababu ni wao na katika uzao wao Kristu amezaliwa, yeye aliye mkuu kupita wote, Mungu anayetukuzwa milele. Amen. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana we nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Yohana na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Mateo kipindi cha 14 kuanzia mstari wa 22 mpaka ule wa 33. Kisha kuwalisha watu kwa mikate iliyozidishwa, Yesu mara aliwashurutisha wafuasi wake wapande chomboni na wamtangulie kwenda ngambo. Wakati yeye alipokuwa akiwaaga makundi ya watu, alipokwisha kuwaaga makundi, alipanda mlimani kwenda kusali katika upekee. Kulipokuwa magharibi, Yesu alikuwa huko peke yake, lakini kile chombo kilikwisha kuendelea mwendo mrefu toka nchi kavu, kikapingwa na mawimbi kwa sababu upepo ulikuwa uliwatokea kwa mbele. Na zamu ya nne ya siku, Yesu aliwaendea akitembea juu ya bahari. Wakashtuka wakasema, mzimu huyu. Wakapiga kelele kwa woga. Mara Yesu akawaambia, muwe na moyo, ni mimi, msiogope. Petro akamjibu, e Bwana, kama ni wewe uniamuru nije kwako juu ya maji. Yesu akasema, njoo. Petro akashuka kutoka chombo, akatembea juu ya maji amwendee Yesu. Lakini alipoona upepo wa nguvu, aliogopa, akaanza kuzama. Akapiga kelele akasema, e Bwana, niokoe. Mara Yesu akanyosha mkono akamshika akamwambia, ewe mtu mwenye imani ndogo, kwa nini umeona shaka? Walipopanda chomboni, upepo ukatulia, nao waliokuwa katika chombo wakamwangukia Yesu wakasema, kweli wewe ni mwana wa Mungu. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe e Kristu.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Leo katika Ekklesia tunasherekea siku ya Mungu ya 19 katika mwaka wa kanisa A. Na kama ilivyo desturi, masomi matatu yameandaliwa kwetu yatakayotusaidia kuchunguza maisha yetu ya Kikristo ili tupate kujua ni mahali gani tumeshindwa na tuweze kurekebisha. Neno la Mungu la leo linatuelekea katika nyakati zetu za hoga, katika mashaka na katika nyakati zetu za kukata tamaa. Somo hili linatuonyesha Mungu ambaye hajitambulishi kila wakati katika kelele na nguvu, vitisho, bali mara nyingi anajitokeza katika ukimya, upole na imani. Katika somo la kwanza, nabii Eliya amevunjika moyo. Amekata tamaa, kwani ameshindwa kweli kuwarudisha Waisraeli katika njia za Mungu. Aliwahubiria neno la Mungu, lakini hawakupata kuongoka moyoni na kumrudilia Mungu wa kweli. ndiyo maana anakata tamaa. Nabii Eliya anamtafuta Bwana Mungu, ndiyo maana anakwenda kukutana na Mungu katika mlima wa agano. Upepo mkali unapita, kisha kunatokea tetemeko na moto. Lakini Mungu hayuko katika mambo hayo ya kutisha na yenye nguvu. Kisha yake kunasikika sauti ya upepo mwepesi. Ni katika ukimya huo ndipo Eliya anatambua uwepo wa Mungu. Mungu anajitokeza kwake. Somo hili linatuletea fundisho kubwa. Mungu hajionyeshi katika kelele na tetemeko, bali Mungu atawakomboa watu wake kadiri ya mapenzi yake. Tunaalikwa kujua ya kama Mungu anatenda moyoni mwetu bila kelele, na Roho Mtakatifu huwezi kukaa nafasi kuliko fujo, kuliko kelele. Tungelijikaza kuepuka maishani mwetu, hasa zaidi kuepuka kule mahali tunapokwenda kusali, kuwa watu wenye kelele, tukizani ya kwamba kila mara tunapopaliza sauti na kusema sijue kwa lugha zilizokuwa namna gani, ni wakati Mungu anajitukiza kwetu na kutambulikana kwetu. Kunako Mungu hakuna fujo, hakuna kelele. Mara nyingi tunamtafuta Mungu katika miujiza mikubwa na matukio ya ajabu tu. Lakini Mungu pia anazungumuza katika ukimya wa moyo wetu. Hiyo ni jambo la maana sana. Tukumbuke ya kuwa kanisani, hata tunapopanda mlimani kwenye sala, tusizani ya kuwa Mungu atazungumuza nasi tukipaliza sauti, tukipiga kelele, lakini tukilinda ukimya wa moyo wetu pasipo kunena neno lolote. Mungu anazungumuza nasi katika maneno rahisi, maneno machache. Sio, tusizani ya kama wakati tunazungumuza na Mungu, wakati tunasali, kuwa na maneno mengi ambayo hayaishi, tunanjia na kurudilia maneno ya Biblia, ulisema hivi katika kitabu cha Yobu, ukasema, Hapana, ni katika maneno mafupi, maneno rahisi, Mungu anaonekana kuwa pamoja nasi. Katika sala, hata kama ni chache, wakati tulipokuwa wadogo, tukiona radi inapiga, tulikuwa nafanya tu alama ya msalaba. Na hapo tukiwa na imani Mungu ametuokoa. Kupitia vitu vidogo vidogo, Mungu anajitukiza kwetu. Mungu anazungumuza nasi kupitia mtu ambaye anakuja kwetu kwa kutuletea neno la faraja. Wakati mtu anatuambia utulie, utapona, Mungu yuko nawe. Au katika hali inayotufundisha kuwa na subira. Kuna hali fulani fulani ambazo zinatuomba tuwe na subira. Katika lugha la Kifaransa wanasema patience. Kwa hiyo tunapaswa kujua kutulia. Sherti Mkristo awe mtu mwenye kutulia. Mkristo asimame anapoanguka. Mkristo awe mtu wa kumsikiliza Mungu. Kuna wakati tunawaza ni Mungu yeye ndiye anayelazimika kutusikiliza sisi, lakini tunasahau kumsikiliza yeye. Mkristo anapaswa kumsikiliza Mungu katika ukimya. Zaburi ya leo tumeisikia ni ombi. Mwandishi wa Zaburi alisema, aliomba hivi: E Bwana, tuonyeshe uwepo wa upendo wako, utupe wokovu wako. Sala hii inatuonyesha hamu yetu kubwa ya kuona upendo wa Mungu katika maisha yetu, hata wakati hatuelewi mambo yanayotupata. Tunaweza kumwendea Bwana Mungu wetu na kumwomba atuonyeshe njia yake. Katika somo la pili, Mtume Paulo anatuonyesha huzuni kubwa kwa ajili ya ndugu zake. Wayahudi ni taifa teule la Mungu, taifa pendelevu lake Mungu. Wayahudi walipewa zawadi ya pekee, na zawadi hiyo Masia anazaliwa kwao. Lakini Wayahudi hawakumtambua, wakamkataa kabisa. Jambo hili linamhuzunisha Paulo, kwani Yesu ndiye njia ya kweli ya wokovu wa milele. Paulo anaumia kwa kuwaona Wayahudi wakiwa mbali na Kristo. Tena somo hili la pili linatufundisha kwamba imani ya kweli haitufanyi tuwe watu wasiowajali wengine. Wakati mtu unapokuwa na imani ya kweli, unawajali wengine ili wao pia waokolewe, wampokee Yesu Kristo maishani mwao. Tunapompenda Mungu kwa ukweli, tunapaswa pia kuwapenda wale wanaotuzunguka, ndugu na dada zetu, jirani zetu. Tunapaswa pia kuwaombea ili waweze kumpokea Yesu Kristo maishani mwao. Pia tunapaswa kutamani kwa hamu kubwa wapate wokovu. Injili ya leo inatuonyesha wanafunzi wakiwa katikati ya bahari yenye mawimbi makubwa. Upepo unawapiga na mawimbi yanawatia woga. Siku moja nimetembelea huko Kyavinyonge, na nilipewa neema ya kuona namna gani maji yanafanyika wakati wa zaruba. Kweli maji yanaweza kuangamiza watu, na watu walio wanapokuwa pembeni wakiwaona wale walio kwenye chombo namna gani maji nawapeleka huku na kule na inatafuta kuangamiza, oga inakuwa mingi na watu wanaanza kulalamika. Ni katika zaruba hiyo ndipo Yesu anakuja kwa wale wafuasi wanafunzi wake, akitembea juu ya maji. Anawaambia, jipeni moyo, ni mimi, msiogope. Tukio hili linafanana sana na maisha yetu na maisha ya kila mmoja. Kila mmoja wetu anakutana na zaruba mbali mbali. Kila mtu ana zaruba katika maisha yake. Inaweza kuwa matatizo ya kifamilia, inaweza kuwa shida za kiuchumi, inaweza kuwa magonjwa, inaweza kuwa upweke, mtu kubaki peke yake. Inaweza kuwa kushindwa, mtu naanza hiki lakini hakifiki mwisho, ama haufaulu katika kitu unachofanya. Hoga ya maisha ya kesho, mtu unapoangalia mbele na nyuma unajiuliza, sasa katika maisha ya kesho nitaishi namna gani? Inaweza kuwa majaribu katika imani. Wakati mwingine tunaweza kuona kama Yesu amekuwa mbali nasi, ama Mungu hasikilizi sala zetu, ama Mungu hatuangaikia. Lakini injili ya leo inatukumbusha kwamba ni katikati kabisa ya zaruba, Yesu anakuja kukutana nasi. Ni katikati ya shida zetu, ni katikati ya mateso yetu, ni katikati ya kukosewa imani, kuchoka kimwili na kiroho. Kuna wakati moja moja unaweza kujisikia umechoka kimwili na umechoka kiroho. Ukumbuke ya kuwa ni wakati ule Yesu anakuja kukutana nawe. Wakati umevunjika moyo, wakati unaanza kukata tamaa ya maisha, ndipo Yesu anakuja kukutana nawe. Tuwakumbuke wale wafuasi wa Emaui walipokuwa wamevunjika moyo wakirudi kwao wakiwa hawana tumaini lolote, wakizani yote yamekwisha. Yesu alikuja akakutana nao katika shida yao. Petro alimwambia Yesu hivi: Bwana, ikiwa ni wewe, niamuru nije kwako juu ya maji. Anashuka kutoka chombo na kuanza kutembea juu ya maji, lakini anapoona nguvu ya upepo anaingiwa na hoga na anaanza kuzama. Akapiga kelele, Bwana, niokoe. Mara moja Yesu akanyosha mkono wake na kumshika. Nasi tuwe kama na Petro, wakati tutakapoona kama tunazama katika shida zetu, katika mateso yetu, katika tabu zinazotupata, tumlilie Yesu Kristu, Bwana, niokoe, naye atanyosha mkono wake na kututosha katika shida zinazotupata. Wakristu wapendwa, na wasi kwa siku ya leo, tusiingiliwe na jaribu kama na hii ya Petro ya kujilinganisha na Kristu. Alitamani atembee kama yeye juu ya maji pasipokuwa na nguvu yoyote. Tukumbuke ya kuwa hatuwezi kujilinganisha na Kristu, lakini Kristu akitenda ndani mwetu, tukiacha mapenzi yake yatendeke ndani mwetu, basi nasi tutatenda mambo makubwa makubwa. Ni Kristu anayetenda kupitia sisi vyombo vizaifu, tusisahau. Ndugu wapendwa, huu ndio ushumbe muhimu wa injili ya leo. Tukiwa wenye kumwelekezea Yesu macho yetu, tutasonga mbele, tutakuwa washindi, tutafaulu maishani mwetu. Lakini tunapoangalia tu matatizo na shida zetu peke yake, tutaanza kuzama, tutaangamia. Tukiwa na mtazamo imara juu ya Kristu, tutayashinda majaribu, tutashinda vita na tutashinda shida zetu. Imani haimaanishi kwamba hatutakutana kamwe na zaruba, hatutakutana na shida na mateso katika maisha yetu, lakini imani inaonesha ya kuwa mateso, shida ni sehemu ya maisha ya Kikristu. Imani maana yake ni kujua kwamba Yesu yuko pamoja nasi katika zaruba inayotupata. Leo Bwana anatualika tusiogope, tusikilize sauti yake katika ukimya kama vile nabii Elia. tuendelee kuwa na imani wakati bahari ya maisha yetu inachafuka. Tunapoanza kuzama, tufanye vile kama Petro, tumlilie Bwana. Tusijaribu kujiokoa wenyewe ama kutafuta wokovu wetu kutoka huku na kule, bali tupaze sauti kwa unyenyekevu na kusema, Bwana niokoe. Hapa kila mtu anaweza kutia nia yake. Bwana nipe mtoto, kama nimekosewa mtoto. Bwana nijaze nguvu niashinde majaribu. Bwana nijalie afya. Bwana nijalie neema niweze kufaulu katika biashara. Kila mtu anaweza kuweka nia yake hapo. Sala yetu ya leo iwe sala ya Zaburi. E Bwana, utuonyeshe upendo wako, utupe wokovu wako. Na imani yetu ituongoze kutangaza pamoja na wanafunzi, hakika wewe ndiye mwana wa Mungu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Kisha kumsikiliza Mungu, tutarejea tena imani yetu. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, amezaliwa hakuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria, akawa mtu, akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poso Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka kisha siku tatu kama ilivyoandikwa, akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba, atarudi kwa utukufu wa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika, iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: E Bwana, kwa wema wako upokee matoleo ya Eklesia yako, nayo uliyotupatia kwa huruma yako, ili tukutolee uyageuze kwa uwezo wako kuwa fumbo la wokovu wetu kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni haki yatupasa kuleta wokovu, tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mungu Mtakatifu, Mwenyezi na wa milele. Maana kwa huruma yako umependa sana dunia, ukataka kumtuma kwetu mwana wako awe mwokozi wetu. Yeye amefanana nasi kwa vyote ila kwa dhambi, nasi kwa kukosa utii tulipoteza mema yote, lakini kwa utii wake Bwana umeturudishia mema hayo. Hivyo ya kale yaliyokupendeza kwanza ndani ya mwana wako ya kupendeza sasa ndani yetu. Na kwa sababu hiyo, e Bwana, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote twaungama ukubwa wako tukisema bila mwisho: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni. E Bwana, ndiwe mtakatifu kweli na asili ya utakatifu wote. Tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kuwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye siku ile alipotolewa akikubali mateso yake, alitoa mkate akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula katoa na kikombe, akashukuru tena, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndiyo fumbo la imani.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwake mwana wako, tunakutolea e Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kukutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklesia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka, mapadri na mashemasi na wote wenye kujitolea kwa Eklesia yako. Uwakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala na matumaini ya ufufuko. Kwa namna ya pekee umkumbuke Padri Eimare Kishindo, umkumbuke Tate Mukosa na wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Uwakumbuke pia marehemu wa jamaa zetu mbalimbali, marafiki na wote tuliowajua. Uwapokee katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi na uwajaze na neema na baraka zako wale wote wanaohitaji msaada wa sala zetu, tupate kusharikia uzima wa milele pamoja na Bikira Maria mzazi mtakatifu wa Mungu, pamoja na Yosefu mtakatifu mume wake bora, pamoja na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kukusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. kwa ajili yake,
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: Ee Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangoshea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristo Mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana wetu Yesu Kristo,
1: uliyewaambia mitume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya Eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana,
0: sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana, kumunywa sakramenta yako tuliyopokea, ituokoe na kusimika katika mwanga wa ukweli wako, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tutaendelea kusali tukimwomba

0: sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
1: Ili Mungu atujalie amani na salama ya kweli, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amina.
1: Ili wale wanaotafuta amani na wanaotuongoza ndani ya nchi yetu wakubali kuongozwa na Roho Mtakatifu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Ili Mungu atulinde salama na kutukinga na magonjwa ya Ebola, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Ili Mungu awaokoe na shida zao wale wote wanaoteseka na kuhangaika na hali mbalimbali za magonjwa na zinginezo, na tena waweze kuwa na matumaini ya kuwa Mungu yuko pamoja nao, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
1: Tunakimbilia ulinzi wako,
0: Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen.
1: Bwana awe nanyi.
0: Awe pia nawe.
1: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
0: Amen.
1: Nawatakia njuma njema yenye kuzaa baraka na mafanikio. Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
0: Asante kwa Mungu.

wataelekea nyumbani ni karibu na Ropwe Mutiri. Ni pale watu wataelekea kiisha misa na saa 9:30 kuendelea kufarijiana. Siku ya kwanza tarehe 10 mwezi huu mwaka huu, saa 12 asubuhi, itakuwa mwanzo wa safari kuelekea itakuwa mwanzo wa safari itakayoelekea kwa wale watakaoelekea Goma kuhudhuria maziko, ambako maziko itafanyika kwenye shamba la wafu pa Alimbongo. Tafadhali kesho siku ya kwanza tarehe 10 mwezi huu saa 12 mwanzo wa ujumbe wa Goma kuelekea kwenye shamba la wafu pa Alimbongo pa Lubero, ambako maziko itafanyika. Saa 8 ya kesho siku ya kwanza itakuwa wamefikisha mwili pa Alimbongo na misa itasomwa kunako parokia. Mwili utakuwa umefika Lubero na misa itasomwa kwenye parokia ya Lubero. Saa 9:30 itakuwa maziko. Siku ya pili tarehe 11 mwezi huu itakuwa kurudi kwa wale waliotoka Goma, na wale waliotoka Butembo watarudi mahali walitoka. Kwa niaba ya jamaa kule Kalumbi Josepha, ni yeye ameweka sahihi.

Kufuatana na kifo cha Papa Mukosa Hari, jamaa inatangazia ndugu na marafiki, hasa wakaaji wa mji wa Beni na kandokando na wakaaji wa mji wa Butembo na kandokando, ya kwamba watafunga matanga ya baada ya kifo chake Papa Mukosa Hari, na ni leo tarehe 9 mwezi huu mwaka huu wataweza kufunga matanga pa mjini Butembo. Wanajulisha kwamba jamaa imekusanyika pa quartier Kambali chini ya Cercle Engabo. Pa Beni, jamaa imekusanyika pa quartier Masiani Sedile Kuka, na pa Lubero jamaa inakusanyika pa Kihemba. Habari hii ifikie wote waliomfahamu Sokulu Mukosa Hari, ambaye tayari ametangulia tarehe moja ya mwezi huu wa munane

0: Nogal, le nogo kasi bagu nata katiri na malangiro magia na nemu kolo mubiri.
1: Ukabu anawa kwashe ishinga mui, mwari anata.
0: Wiwi, sasevu aleye ni, olo tsemba lukabilu nata katiri, kadilu nalabire mwefer. Rarore no, ha, wabarabia wakwanza hei.
2: Musha kolo, sinikubise, gaga nekukukuyeka, amboka anasipita njire pasere. Reno kono, wabanikire servise. Eyi kafuri rabando kandi yakure pasere oburi mwati woshi yatonda kagonda yake. Oh wow.
0: Utichi
3: anativu.
4: Okin sale tena no resist.
2: Très bien. Echo ne kwenene abantu bano na barisakana nabo. Ngabaritaga shonjemba ndabindi ndande sahane saha. Nero mushakabi abyehwa ina baholwabo. Kune mune sinyana bako lhamo kontra.
0: Na malangira kwashi chotse kareka iwa biko na propre o kobulinda.
2: Chongande kobwira wa mabuto luchimba lwawo. Lushale ne range yalo. Ase Oyunge ne Alnetkiv.
4: Gardons nos habits en original avec Alnetkiv.
0: Na kweli ngoye nyelienda vuliwa ku Alnetkiv. Hayezi toka morangi inabakia na uzuri wake na tani inakuwa na iko propre.
3: Alnetkiv.
4: Mimi na familia yangu nguo zetu zinafuliwa kunako Alnetkiv.
0: Ni Alnetkiv eno yoyi kera ya manyumba kokono enya soba maya maya.
2: Bana iko ho karubenge. Mura branga ndarenga marisha yemba mo ndemu ya muche. Bakalu bige veyo eberi ya madale na matapi wali ya hese bakakurotawu Alnetkiv bienveni chez nous.
4: Ndio maana Alnetkiv inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
3: Alnetkiv
2: tunapatikana hapa Butembo mu avenue du centre batima mbanga deuxième étage a diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11 wala 0 84 61 91 654.
3: Alnetkiv.
5: Wanachama na wafuasi wa Konadek,
6: siku tatu za kipekee za kujenga demokrasia ya kwetu zinafika. Kwa hiyo tumealikwa kwanza tarehe 10 hadi tarehe 12 mwezi wa munani mwaka 2026
5: ku Centre d'Accueil Uhai Chicho
6: Butembo, kutafanyika mkutano mkuu wa kwanza wa kitaifa wa Convention Nationale pour la Démocratie Chrétienne
3: Konadek,
6: chama kipenzi cha mheshimiwa Jeannette Kabila Mapera,
5: mwanamke anayejitoa ili tupate Kongo mupya.
6: Kwa kufika wengi na kuhudhuria hili jambo la kihistoria, ni kuunga mawazo ya mama Jeannette Kabila Mapera mkono.
5: Tunakaribishwa wote kwenye CONADEC.
7: Ifo ajibu no fami Ebola.
8: Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine. Kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meda.

0: Pour beauter l'église, être belle, c'est s'habiller en Marc Vlisco. Habitant de Butembo et ses environs, la Marc Vlisco inakuya kwetu. Kila mama anastahili kuva kikwembe ya Marc Vlisco akiza. Kobote lenge! Vlisco permettra à chaque femme qui suivra 4 rendez-vous de CPN de gagner des points par consultation. Ero, usikose kuenda fata CPN mamadju, usikose ma point. Iso ma point zita ku facilite kununua à Super Wax Marc Vlisco, ku boutique Vlisco, pale mouru kin galerie Mbanga, na utapata réduction ya 10%, na se matena 10% ya janana, ya bei ya kikwembe ku marché. Unaweza pia kuita kwa numéro I 099 709 24 18 pour plus d'explications. Maman, suivre la CPN permettra de réduire le taux de mortalité infantile et maternelle. Qui la mama ataka et enda kwa CPN entre la première et la 16e semaine, a qui fanya deux consultations et à CPN, anakuwa pia éligible kwa kununua bikwembe ya Marc Vlisco Super Wax avec 10% de réduction.
1: Bwana vu papa, usikose kuzia mbele bikwembe. Réduction ya 10% ni ya tro kimupeleka ku CPN mara 4 unaizua.
2: Bikwembe kwetu ni familia.
3: Kamia kana komu bakasha shalaka ole ryo mbyalo. Yeye sabuni ndi akutwa kachama.
4: Wabruka kubungula bana ba muno bakwirira bati.
3: Injo mwana ya kashabya sanamu. Kamu te sabuni ya saibu. Ibo akanyira kanaya je Fredi.
4: Kuno kunya yuta ere saibu. Kande je hisi sabuni je tutanga ano hepa taro yage.
3: Ehe, ende kande chonacho. Muno musha beri angaya yirondere saibu.
4: Lakini mwananga naburireyo yabare bya nyinge shisho sene.
3: Ha. Ijeni nasi yo niye ble, kore nefote ye chinyunye chepelika. Yani kire kuchisaibu, noko milalaya yo kutia shonganga, kore mistari yi shakro.
5: Mwanambo wa amarke kote o model, cheche menyekalo, eji kata fauti saya, echenru, chokobendri. Kukuma nama vyu wa esaibu oko shonganga kure megongo, noko mabonda kore echinyunye chepelika.
6: Saibu, inasukulaka chungu, sahani, inavulaka nguo aina zote. Unaeza nawa kwayo, kupakala kwayo, ya sawa. Sawa na mwenyare pakala mafuta.
7: Saibu!
8: Kwa usafi wa gari.
9: Piki piki na kinga na vyengine.
10: Ne perdez plus de vue notre savon Saibu. C'est l'unique à la page. Avec son parfum incomparable, il est vendu partout au prix amical.
3: Kande shiri waluba, naka kumboka moyo. Yo! Parfum incomparable.
4: Kono kumia yuta agerwe Saibu.
11: Toto lako, ne tukafudo mosabuni ye Saibu. Mwama ye teriko kotyo mwando wa sotirye Saibu. Omwa anyasha kande bohwa. Ogo mutwa mwone neshe laba kwiro.
12: Erihu lagyo mosayibu
4: Ningungu yimuka.
13: Fumuta, wanama kwa meproklamasyo kwe.
14: Nario ya magenda yeti.
13: Omugu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
15: Savo mamba, yo ya mala.
4: Savo mamba.
13: Mesabuni ya ikawula kuchibokoshi.
14: Yabandubo shiba kati mikisaya.
4: Savo mamba.
14: Yabendole shanjemba.
13: Inamaliza tasye zote ndani yangu.
15: Inayo kuwa na pofu zaidi.
13: Tena haisheke mbi.
14: Pataye savo mamba, kuni mamba.
15: Kunose kulie sabuni, yehi kireku uyo.
4: Savo mamba.
13: Jikako kotiwe wane etablisema MV.
14: Chile kiria vya original.
15: Kandi mikalite superior.
13: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
14: Kweta mikaisire mama kioske na mama duka usimweno.
15: Si, inasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
13: Oko rida mbiase iwe luwa Yehova Mofre no hoa mpopo.
15: Kajina lundiyo muave ningu na hoa mama Denise na hoa mama Marese.
14: Okori Perusi ukea ya Yehova Chitabala na hoa papa Chinyong.
15: Fuwa mahikeche Roma ukandia ya Yehova Stefano na hoa papa Kapanza.
13: Bakanya bayonga fika kwa papa Chimi na kwa papa Isaac.
15: Fuwa mahikeche Pirisi ukandia ya Yehova papa Elia.
13: Bagoma fika kwa papa Chimi.
15: Namba zetu za simu 0411-09-06-668
13: ama 09 90, 38, 32, 68.
15: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando.
14: Tununuwe na kutumia.

0: Wakaaji wa jimbo la Kivu Kaskazini, mradi wa mbegu ya jumuiya ni tayari kwa nyinyi nyote. Mradi huo una lengo ya kuboresha mazao zinazodumu, kuzidisha shamba za kahawa, kakao na mafuta ya ngazi kunako ardhi nzima ya Congo DRC, pia kupandisha mapato ya ulimo. Wazalishaji watapata kwa bure miche za kweli ili kusaidia ulimo ya kudumu. Tujiunge kwa mpango huo muhimu kwa maendeleo ya jimbo letu. Huu ni ujumbe wa Unapake Beni.
1: Engineer amanyumba wa ukahimba akama levero benje
2: ni jumi natumikisha ka sima ya kweli
3: karamoja cement
2: kaye mateka inajiadaptaka kwa kila sorte ya mchanga
1: echona vere langiracho au shona masungayo
2: sima adapte a toute forme d'edifice
3: majengo durable tunaiweza
4: karamoja cement
1: bora kwa ujenzi wako durable
2: jenga milele esimeno yikasiporte a macharge très lourde.
3: Na kutengeneza mabloc ciment très solide.
2: Karamoja Cement colle parfaitement les sables et convient à la fabrication des dalles et des pavés durables.
1: No yika imbana belalo iya twa magete.
4: Karamoja Cement.
2: Qualité supérieure.
1: Yesi me yitorere. Oko nyumba yikama le megulu.
3: Ba ingénieur, entrepreneur, grossiste.
2: Mukuye nunua Karamoja Cement.
3: Na mupate bénéfice plus plus.
2: E bilo bie simeno. 50 kilos, net net. Emballage bleu blanc.
4: Karamoja Cement.
1: Sungayo mwa vini disondre. On fasse un appartement ya setraka.
3: Batima ya noé. Oho wa mama nono.
2: Au téléphone 083 496 22 82.
1: Bati

0: lengo la kuwajulisha umuhimu wa kuwapokea wale wanaojisalimisha na wanaotoroka porini. Kwa leo tuko na emission special. Mada ya leo itakupa habari fulani fulani kuhusu namna gani wagaidi wa Iskab ADF wametatiza watu tangu mwanzo wa mwaka huu wa 2026. Tutazungumzia strategi zao ili usianguke ndani ya mitego ya adui. Kwa hiyo tuko na mwaliko maalum wa maswali ya Lit Contre Terrorisme ya ADF, Ryan Ofero. Yeye ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Yeye anataka kupa habari kuhusu marecherche ambazo anafanya na kikundi chake. Atatuambia kwa nini wagaidi wa ISCAP ADF waliatake mwezi wa 5 na wa 6 maeneo kama mji wa Beni. Utasikia pia yeye kama mtaalamu anasema nini kuhusu matract, yani mabaruha ambazo tunaogota ndani ya miji mbalimbali zikidai ni wagaidi wameandika wakitangaza mashambulizi yanayodaiwa kutokea. Atagusia pia ma message hata ma audio ambazo zinakuwa kwenye mtandao. Utamsikia akiongea kwenye lugha la Kiingereza na atatafsiriwa na mpasha habari Dieu Merci Udongo. Jambo na karibu Ryan Ofero. Unaweza jifahamisha kwa wasikilizaji wetu na kutuambia kazi yako?
1: Yes, hi, thank you so much for having me.
2: Ndiyo, asante sana kwa kunikaribisha. Ninafurahi sana kuwa hapa. Jina yangu ni Ryan Ofarel. Nafanya kazi kwa Bridgeway Foundation kama anayehusika na operation ya defection. Ninafuatilia kile ADF inachofanya pale inapoelekea na kusaidia kupangilia mipangilio za defection za Bridgeway kama vile ndege au avion zinazorusha vipeperushi au vitarasi vyenye ujumbe za Bridgeway na vile ujumbe kupitia haut-parleur.
0: Baki chonjo mpeno msikilizaji, kama una maelezo, maoni au swali kuhusu mada yetu, tuandikie. Kumbuka, utapata 2 giga ya internet ama 5 SMS ukiwa miongoni mwa watu 5 wa kwanza kutuandikia. Namba zetu za WhatsApp, SMS na audio ni 09 81 81 18 16. Nasema 09 81 81 18 16 au 083 49 84 624. Nasema 083 49 84 624. Mimi naitwa Esther Kurawali na iwatangazia.
3: Je, mnataka kuacha safu ya wale wanaouua na kurudi kwenye maisha ya kiraia? Sasa inawezekana. Serikali za DRC na Uganda zilitia saini tarehe 20 Septemba mjini Kinshasa taratibu za kawaida za uendeshaji SOP kwa kifupi. Haya yanalenga matibabu ya watu walio au wanaoshukiwa kuwa wa vikundi vya kigaidi, vikosi hasi au vikundi vyenye kumiliki silaha mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Operesheni hii itatekelezwa na vikosi vya jeshi vya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, FRDC, na jeshi la ulinzi la wananchi wa Uganda, UPDF. Nenda bila woga kwa wanajeshi au majenti wengine wa huduma za usalama kwa usaidizi wako. Huu ni ujumbe kutoka Bridgeway Foundation.
0: Tumkaribishe sasa Ryan Ofero. Huyu nakumbusha kwamba ni mratibu wa shughuli za kuwasaidia watu wanaojitoa kwenye ADF ama coordinateur des opérations de défection kwenye shirika Bridgeway Foundation. Iko na maongezi na mwenzetu Rigen Mwanaweka na Dieu Merci Udongo kwa utafsiri ndani ya lugha ya Kiswahili. Karibu Rigen na mwalikwa.
4: Asante sana Esther kwa kutukaribisha. Ryan Ofero, asante pia kwa kukubali kuzungumza na wasikilizaji wetu kwa leo. Kwa kuanza, unaweza kutuelezea kwa ufupi hali ya ugaidi wa ISCAP ADF tangu mwanzo wa mwaka huu, hasa katika miezi ambazo imepita katika maeneo ya North Kivu na Ituri? Na wasikilizaji wanaweza kufanya nini ili kuepuka kuanguka katika mitego ya kundi hili la wagaidi?
1: Yes, absolutely.
2: Ndiyo kabisa. Hakika wasikilizaji wanajua ya kwamba kumekuwa mfululizo wa mashambulizi na kutisha sana karibu na mji wa Beni. Kwa bahati mbaya, si ya kwanza kabisa na imetokea karibu kila eneo ambako ADF imekuwa ikifanya mambo zake ndani ya sehemu mbalimbali katika miezi michache iliyopita. Na ninadhani ni jambo ya muhimu sana kwa wasikilizaji kuelewa ya kwamba ADF ni kikundi kinachohama haraka nyakati zote na

0: Tayari kundi limeenea katika maeneo mengi zaidi kijiografia kuliko fazi Kenya likifanya kazi zamani. Unajua, katika miaka kumi zilizopita, ADF ilikuwa imebaki zaidi sana kwa ujumla kaskazini au ndani ya parti nord ya Beni, ndani ya sehemu iliyojulikana kama Triangle de Mort, mashariki mwa Oicha au ndani ya parti est ya Oicha. Lakini kwa leo, kumekuwa kampi za ADF kwenye mipaka ya teritwari ya Lubero na Chopo au ndani ya maeneo za Bafwasende huko ndani ya provinsi ya Chopo, na imeenda hata zaidi ya pale kaskazini au parti nord hadi wamevuka mipaka ya teritwari ya Mambasa ndani ya provinsi ya Ituri na wamefikia maeneo za Wamba ndani ya provinsi ya Hotwele. Kwa hivyo, kundi hilo lina zaidi kusambazwa katika maeneo makubwa zaidi, lakini kupitia teknolojia ya kisasa ya mawasiliano au nouvelle technologie de la communication, bado imewezekana kupata mainformation juu ya kambi zake, nafasi kwenye wameenda au mouvement zake na mashambulizi au atake zake, na hivyo wamechukua strategie ile ile tu yenye wakitumia kwa miaka kumi sasa, na ile mastrategie ya kushambulia fasi mbalimbali kwa kuleta distraction juu ya kusukuma wa jeshi ya FRDC au UPDF ama tena services zingine za sécurité kuondoka kutoka mahali ambapo operation zao zinafanyika kwa sasa, ili waende jibu kwa mashambulizi mahali pengine. Na sasa wanayofanya tu ni hayo mambo kwa kiwango kikubwa zaidi mahali mbalimbali kwa sasa, kufatana kuelewa kwetu bora kuhusu maeneo ambao makundi haya yanafanya kazi yao mashambulizi, kama kundi linaosogelewa eneo la Beni ambapo limekuwa likishambulia hivi karibuni zaidi kando ya barabara ya Mbau Kamango. Kundi hii imewezekana lina makao zake katika kambi kubwa inayoongozwa na Mzee Mehira, ambaye ni kama kamanda makamu wa kundi la ADF, ambaye usafiri sana, lakini muda sasa imekuwa hakika katika eneo la Mambasa, kusini mashariki mwa muji wa Mambasa, karibu na muji wa Elake, ambapo wasikilizaji huenda wamesikia ripoti zao wakitosa kodi wakulima au kulipisha wakulima taxe. Kwa hivyo imeonekana kwamba kundi hii linaosogea inaongozwa na Mzee Mehir mwenyewe, ni kama kamanda wake msaidizi ambaye amemtuma kuanzisha mashambulizi haya. Kuna kambi lingine kubwa ndani ya maeneo karibu na mji wa Mabuo katika eneo la kaskazini magharibi au nord-est mwa teritwari ya Lubero. Lakini FRDC na UPDF pamoja na wazalendo kwa msaada waliweza kufukuza ADF kutoka vijiji hivi na kuvitawala tena, na inaonekana ya kwamba kambi hii sasa imeondolewa kutoka eneo hilo, lakini haijulikane bado wamelihamishia mahali gani. Hivyo ndiyo maana Lubero imekuwa bila tatizo la mashambulizi katika miezi iliyopita, lakini bado haijulikane kundi hili limehamia wapi sasa. Inawezekana limehamia kaskazini au nord kupitia mpaka hadi ya Mambasa kuelekea mini ya Mchacha, kwa sababu shambulio ya mini ya Mchacha tarehe 11 mwezi wa tatu lilianza kutoka kambi hizo za Lubero. Hivyo wameweza basi kuvuka eneo hiyo kwa upesi, lakini bado hatuna uhakika kama kambi nzima imehama kabisa hadi tuko
1: Medina camp.
0: Kambi ya Medina, makao makuu ya ADF, ambao kiongozi wa ADF Musa Baluku na maofisa wengine wakuu uongozwa wa kijeshi Mzee Piero na mkuu wa finansa. Kambi ya Medina ilikuwa iko kaskazini mashariki au nord-est mwa muji ya Mambasa, karibia vilomita 30 ama 30 kaskazini mashariki nord-est, ndani kabisa ya musitu. Lakini kutokana na presion kubwa kutoka kwa wa FRDC na UPDF, wamehamia mbalimbali sana kwa haraka sana, wameendea kaskazini ama nord hadi ngambo katika eneo la Hotwele, ambapo FRDC kwa sasa imefanya operesheni ya kuwapiga vikali. Kwa hivi hizi movement zao za kuhama zinaonesha jinsi ADF inavyoweza kukimbia haraka kupitia maeneo magumu sana. Inataka sema hizi misitu zenye kufungana kabisa, sehemu kabambi haina hata vijiji, hakuna watu huko, lakini hawa wa ADF wanaweza kupitia huko, na ninadhani hizi inaonesha ya kwamba wako na vyombo au vifaa vya kisasa vya kiteknolojia juu ya mawasiliano kama vile vyombo wa GPS, Starlink kwa ajili ya internet popote walipo, simu za mikononi, droni au drone ndogo ndogo za aina quadcopter zinazoweza kununuliwa katika soko za waraia. Wanatumia hizi vyombo vyote vya kiteknolojia kusafiri umbali mbali mrefu sana kwa haraka kubwa, huku wakiendelea kubaki ndani ya communication nzuri sana na kuwezesha sana kupanua eneo la operation zao.
2: Tunaendelea na maongezi yetu na Ryan Ofero. Katika siku zilizopita, hata siku nyingi, kunaonekana usambazaji ama publication ya matract na mabarua zisizokuwa na signature, na kunaonekana ujumbe mbalimbali kwenye mitandao ya kijamii zinasema kama siku zijazo kutakuwa mashambulizi ama maattack za wagaidi wa ISCAP ADF. Mara nyingi ujumbe hizi zimeleta hofu na mapanik miongoni mwa wakaaji. Kwa mtazamo wako, taarifa hizi tunapashwa zikroire? Eske inakuwaka tu wagaidi wa ADF njo wanatumaka hizo matract ama mamesaj kwenye miji zetu na kwenye mtandao? Na msikilizaji akuna fanya nini wakati anakuwa mbele ya mamesaji kama na hizo?
0: Ndiyo, nimeona ripoti hizi na nimeona picha zilizotupwa katika maeneo kama sekta ya Rwenzori. Kwa kawaida ADF haifanyi kazi hivyo. Kwangu mimi inaonekana zaidi kuwa hizi ni makundi za mabandia kutoka komunote lokale. Unajua kulikuwa na jambo lililotokea, sijui tena ukali wake, lakini Sanga Balende ni aina ya majambazi wanaoiba kakao kufukuza wakulima ili waweze basi kuvuna mazao yao na kujifanya kuwa ADF wanapofanya hivyo. Ninadhani ADF ni kundi hatari sana lenye linaua vibaya, lakini hawa mabandia wanaotoka kuiba ndani ya shamba za watu wanajifanya kuwa ADF. Kwao hii ni njia ya kuogopesha wakaaji wa eneo hilo ili wakimbie. Inawezekana, lakini nina mashaka kwa sababu hii si jinsi ADF inavyofanya kazi yake.
2: Kwa kumaliza, ungewapa ujumbe gani wasikilizaji wetu wa Beni na Ituri na maeneo mengi ambao wanateseka na maattack ama mashambulizi ya wagaidi wa ISCAP ADF?
0: Ndiyo, tafadhali, ninamaanisha ni zamani. Jambo lingine ambalo ningependa kuongeza ni kwamba ni ya muhimu sana kwa wakaaji kufanya kazi bega wa bega au mikono kwa mikono na jeshi kupitia kuwapatia mainformasyon mbalimbali. Kama wanaona wapiganaji wa ADF wakipita porini, wahakikishe kwa wajeshi linajua kwa uhakika mahali pale kwenye adui anapatikana. Msaada huo ninadhani ni wa muhimu sana. Vile vile ninawaza ni ya muhimu sana kwa wakaaji kuwakaribisha wale waliotoroka kutoka kwenye kundi hilo la ADF, wanaotoka ndani ya kundi, zaidi sana wale waliokuwa ndani ya ADF ambao wametekwa kwa muda mrefu sana. Wakati mwingine kwa miaka hawa ndio source bora ya mainformasyon kuhusu kundi hilo, na akili hii inaweza basi kuwa ya muhimu sana katika kuboresha au tena kuwaminoresha hali ya usalama na pia kuelewa menase, kwa sababu source bora ya mainformasyon kuhusu kundi linatoka ndani ya kundi hilo.
2: Asante sana Ryan Ofero kwa maelezo haya.
3: Asante sana Ligen Mwanaweka na mwalikwa wetu.
2: Na asante kwako Esther Mkawahali.
3: Tunafika mwisho wa emission speciali yetu. Shukurani tena wapendwa wasikilizaji wa kipindi Rudi Nyumbani. Tuambie kwa kifupi nini umesikia kipya ndani ya makala yetu ya leo, na nini utaanza kufanya ili kuchangia katika kupiganisha wagaidi wa ADF. Tuma ujumbe kwenye namba yetu ya WhatsApp ama SMS na utapata matabishi ya 2 giga ama 5 SMS. Usikose tuambia unatufuata kutoka wapi na umefuata redio gani. Fanya mbio, kwani ni watu watano wa kwanza kutuandikia ndio watapata haya matabishi. Namba zetu ni hizi: 09 81 81 18 16, na rejea 09 81 81 18 16, au 0 83 49 84 624, yani 0 83 49 84. 624-624. Kipindi Rudi Nyumbani kimeandaliwa na shirika Bridgeway Foundation. Kwa utangazaji mlikuwa nami, Esther Mirawali. Tukutane siku ijayo kwa saha na radio hii.
4: Radio Moto Butembo Beni.

0: Wapendwa waliopona na Ebola, nyinyi ni mfano hai muhimu kwa jamii zetu. Kushiriki kwenu katika kupiganisha ugonjwa wa Ebola ni wa muhimu sana. Saidieni wanamemba wa jamii kufuata na kushika kanuni bora za kujikinga na ugonjwa wa Ebola. Ni bora kuheshimu mipango ya kuonana na waganga na uchunguzi katika vituo vya matunzo ya afya siku 28 na siku 58 kisha kurudi nyumbani kutoka sete e ili kuhakikisha kama umepona kabisa. Tuendeleshe kuheshimu kanuni za kujikinga, na kama tulipona magonjwa ya Ebola kwa sushe moja, sio kama tuna kingo kwa sushe zote. Tuwahimize ndugu na marafiki kujichanjisha ili tujikinge na kukinga wapendwa wetu. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga MEDER.
1: Mwati muhe mumuyiwe Butembo.
2: Yavere china.
1: E Université Simon Kimbangu, ISK de Butembo, yikahandika bakoro bahia bahia, eritu kwa kobiro bino, erihiko kutu kwa kumwaka wa karasi o wakasa.
2: Emelana ya hiyo itekaniwe.
1: E Université Simon Kimbangu ya Butembo, ikata ikana ya makangi lilia, omomilale ikuwa mire. Omulala wa ekonomia gestion, Faculté de Medicine Humaine, Siasi Juridique, Politique et Administrative, Technique de Développement Durable, Entrepreneuria, Siasi de l'éducation, bâtiments et travaux publics, mine et géologie, agronomie et lettres, français et linguistique, ne médecine vétérinaire et santé publique.
2: Harina melala eye université Simon Kimbangu yitekanirie, merio homo licence ne master eye ko institut supérieur de technique médicale kimbanguiste Eastern Ka Butembo. Hare yahe oko Eastern Ka?
1: E Eastern Kimbanguiste, iyo ikatekana ya omulala we pharmacie et dentisterie et laboratoire et soins généraux, et sage-femme, et nutrition, et anesthésie et réanimation, et pédiatrie, et imagerie médicale, et kinésithérapie, nevendri.
2: Inyo mukabu akarase na bosi abakaite kanaya okwesoma. Mwangatu sunga hayikwe.
1: Birikiroko simu, oko 09 83 09 74 95. Kuchoko Vodacom oko 081 29 95 231.
2: Choka sunge kahayi.
1: E ISK Butembo ne Eastern Kimbanguiste ne biyiro ebya veriche kanibwa ne bishikirie metendekere omochi wochoshi omomuyiwe Butembo ebiyiro bino bikakolera hakuhine estiti wa pole sehari ne chisomochi aba Kimbanguiste echiromoselile buhima quartier Matanda omukomine Mususa
3: Mwasinja erisombola e Université Simon Kimbangu e Butembo ne Eastern Kimbanguiste.
4: Il faut agir pour nos familles.
5: Ebola, Ebola.
0: Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga MEDER.

0: Jambo msikilizaji, shukrani kufuata kipindi tukae pamoja. Kwa leo tunaweza kuzungumzia katika kipindi hiki mada muhimu sana, namna gani tunaweza kufikia kuzungumza kati ya wakubwa na watoto kuhusu afya ya kingono ama santé sexuelle et reproductive. Mada hii mara na mara inakuwa kama tabu ndani ya société, huko ambako utamaduni ama culture yetu inaweza kudomine na haiweze kufasilite ama kurahisisha kuzungumzia mada hii kiwazi. Kwa sasa, mtazamo ni kwamba siku baada ya siku, kuna maafa ama matokeo mabaya ambayo inaweza kuendelea kuhusu kutokuzungumzia santé sexuelle pamoja na watoto. Kuna vijana ambao wanabeba mimba wasiotarajia, wanaambukizwa magonjwa ama infection sexuellement transmissible. Na hiyo inatokana na kutokuzungumzia nyumbani mada ya santé sexuelle et reproductive na watoto. Vijana wanajielekeza uko na uko wakipenda kupata taarifa kuhusu mada hii. Namuna gani tunaweza kuvunja ukimya ama kubrize silence kati ya wakubwa na watoto na kurahisisha kuzungumzia mada hii bila kuharibu valere za kwetu? Ni mada tunazungumzia. Mimi naitwa Lakson Mubake, karibu kwa wote. Mpendwa msikilizaji, namuna gani tunaweza kuvunja ukimya na kuzungumza wazi kati ya watoto na wakubwa kuhusu santé sexuelle et reproductive? Tuliwatafutia ushuhuda ya watu wa moja, mzazi, vijana na wataalamu wa afya ambao watatuelezea zaidi. Tuanze na ushuhuda ya kijana Puissance Jeremy ambaye ni moja kati ya vijana wanaotoka kundi la Tuma Plisi. Jeremy anatuelezea kwanza namuna gani amefikia kwa sasa kuanza kuzungumzia mada ya santé sexuelle na wazazi wake. Anatuelezea mabadiliko ambayo imekusha kuwa, yale ambayo amekusha kuanza kuzungumza.
1: Masija ambazo hatukuwa naweza kupima, kuongelea mbele, kusema ma relation mureze, kuweza kuuliza kuambia mzazi kwamba nishakuwa na mrafiki, kusema hali ya santé sexuelle, yale mambo singewezaga kuongea mbele na wazazi. For example, wakati napenda nijifurahishe, singewanaweza kuongea na mzazi. Kwa sababu hatukuweza kumalisha na tulikuwa naona kama tukiongea wataweza kututombokea na itatuletea problemi katika jamaa. Kufikia wakati ambao tumefikia, tumeshaanza kuyasema. Siku kama leo naweza mwambia nini ndio naweza fikia wakati mtu anakamatana na mwanamke. Naweza muuliza swali kama na hili. Na naweza pia muuliza kama kuna mariski gani ambazo mtu anaweza pata na anaweza kunishibia. Kitu ambayo imeweza kubadilisha mandalite yetu ni hizi madialoge ambazo ziko na kuorganize na project Maplis na mapublicite za kupita kumaradio. Wakati wazazi wanaisikia, wameshaona kwamba ni lazima kuyaongea kati ya watoto.
0: Ndugu Jeremy, namuna gani sasa mazungumzo yako na wazazi inakusaidia ndani ya maisha yako ya kila siku?
1: Hiyo ambayo tushaweza kuanza kuongea na wazazi yasha nisaidia kukua na kamata ma decisions ziko responsible. Donge najua kile ambacho nafanya na kuweza kuevite kila kitu kinaweza tokea, kwa hiyo ambayo ndaweza fanya sina tena wasiwasi. Maromaza mbele haziko tena mversio moja na maromaza hizi masiku. Basi hizi masiku tutosha kuwa na maromaza kuongozana mambo ya mzuri.
0: Eske unafikia kuweza kuzungumzia kupartage experience na wenzako wa vijana?
1: Zaidi sana tunaongea na wajeni kati yetu na nyakati kidogo tunaweza weza kuongea na wazazi wa mkatia ama watu wakubwa tena kutupita. For example ni saa mtu umeja sikia mwili mbaya, unaweza muuliza juu iko na miaka mingi kupita, saa zingine ashaweza kupitia hayo mambo na tunaweza mwambia hiyo problem na ataweza kutushauria kupitia njia mbalimbali. Sababu wakati tuko Andre si wa jeune, experience ni ya kidogo na hiyo experience tezianja hatukuwa na kufia sana yale ambayo tunaweza eshanjia Andre si. Na tunaona lazima yale ambayo yanaweza kutupita twende kwenye watu wiko wakubwa kusie kuweza kuzungumza limoya. Tusifuate wanaotaka tubakwane.
0: Mpendwa msikilizaji, wakubwa wa moja wanashikutana wamefungwa kuzungumzia ngono wazi nyumbani na watoto. Mada hii inaonekana kama ni haya, na mafundisho kuhusu ngono inafanyika labda na washangazi, wajomba, hao hakuna mtu ambaye anaisemezea. Mama Kavira Ndeke Wanga, moja wale walioshiriki kunako mafunzo ya sasa, anasema kwamba zamani ilikuwa nguvu, lakini kwa sasa wamekwisha kuchukua hatua kwa kuweza kuzungumzia mada hii.
2: Zamani tulikuwa naogopa kuongea na watoto maneno ya ngono, na tunawaza kama ni kukosa adabu, na tunafataa kutime, na yanasema usiseme kwenye mtoto maneno ya donge, na tunavitaka mvivi, na tunavitaka mazambi. Ndio na watoto waweza kusemea kwenye watoto na vinaleta haya. Na makanisa nazo, wakati utasemea kwenye mtoto maneno ya ngono, na unaona kama unamfundisha, tena wanasema ni mbaya, tusiwafundishe mbele ya wakati.
3: Moja haupige ngoma, tuishi pamoja kwa moja, tusitengane, tusiepuke mizozo.
0: Mpendwa msikilizaji, tunasonga na kipindi ya kwetu. Ndani ya sosiete ambako tunaishi, sio tu wazazi ama watoto wanahusika na mazungumzo ya afya ya kingono, pia na makanisa. Wengi wanadhani ya kwamba kuzungumzia sante sexuelle et reproductive ni kuweza kuankuraje madebosh vizila fulani fulani. Inaacha ya kwamba vijana wengi wanatafuta habari kuhusu sante sexuelle et reproductive uko na uko, wamoja kwenye TikTok, YouTube na kadhalika, na kwenye barabara uko ambako mara na mara wanapata taarifa potovu. Waganga ni miongoni wa watu ambao wanaweza kutufasiria zaidi magumu gani ama matokeo gani mabaya ambayo inaweza kutufikia wakati uko atuzungumuze kwazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle et reproductive. Dr. Mutuza Lusungu Baba anakuwa médecin responsable wa Centre Médical Saint-Anna hapa mjini Beni, anatuarifu.
4: Naza kitu ya kwanza inakuwa lazima ili dialogue na permettre kukue confiance katikati ya batoto na wazazi. Hiyo dialogue ikue ili kila mtu ajue ngambo yake, wazazi waongoze watoto na watoto wajue gisi ya kusikia wazazi. Nikusema mzazi kuongoza ni kutayarisha mtoto, kumwambia uko na koma, wakati unakoma mwili yako itabadilika, wakati itabadilika itakuwa hivi na hivi, isikushtule, na wakati utakuwa unasikia hivi, naomba ujiongoze namna fulani. Ingine shida inakuwa watu wasemee sana, inakuwa wanasema watoto kukimbia nyumbani kwa miaka chini. Una mtoto angali iko na miaka 12, 13, 14, hata tumika ukije, anatoka kunyumba anakimbia za lamu barabara, sababu hawiko wanaongea na mzazi. Inasaidia pia kuepuka magonjo, na kuepuka magonjo ni kusaidia inchi kuwe na vijana wenyewe kwa nguvu, wanaweza saidia inchi. Inasaidia pia inchi kuwa kimya kama watoto wanaikala nyumbani, sababu hawatakuwa wanaiba, hawatakuwa wanapigana, hawatakuwa wabeamjimeame, hawatakuwa wanatumika kumakije usiku. Yote inakuwa faida.
0: Napenda nijue daktari, wakati sasa mtu anazungumzia wazi mada hii na watoto, riski gani ambayo tunaweza kuepuka? Nikisema matokeo gani mabaya ambayo tunaepuka wakati dialogue inafanyika wazi kati ya wazazi na watoto kuhusu sante sexuelle reproductive?
4: Ya kwanza ni hiyo wanataka ma kimombo education du fils. Nikusema wakati mzazi yeye peke anaongea na mtoto anafata majibisho yake. Ya pili, kwa wanawake hata kwa wanaume, mamimba yenyewe mtu akuwazia, hiyo inakuwa risk kabambi sana. Magonjwa sasa vile ukimwi, benorajii, sifilis, hiyo wanaita hepatite virale, magonjwa yote yanapitia kunjia ya ngono wala ya damu, sababu ya kutoka kuongea mtoto ataipata. Mzazi ya kuongea na mtoto, kunakuwa pia shida, inaweza kabula mtoto na mzazi kwa malo kwa yote, sababu mtoto anasema wazazi wangeniambiaka, sema singe kamata kile njia. Yeye atakamata kosa, anasema kosa maki ni wazazi yangu. Tunaona mzazi na mtoto wasemeshana tena.
0: Mpendwa msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi yetu kwa leo. Tunasikia kwamba mazungumzo kati ya watoto, wazazi na waganga kuhusu sante sexuelle et reproductive ni moja njia maalumu sana ya kuweza kuboresha afya yetu. Pamoja tushirikiane ili kuweza kuboresha mazungumzo bora kuhusu sante sexuelle et reproductive. Mulikuwa nami Laksone Mubake kwa utangazaji. Kwa heri.

Wakristo banzo banyamuhanga tumabete hano tukolera kihende echa bulana nabambesa ekikasu bakuma buryo wosi waleke biblia kote imani katolika bavere minyabenene bavindi bavere lava nomukama kitabu ekikabuwa okumashibu iyo mukristo mukatolika ukoma burio wa bandu wa makanisa make ndobale mndugume natokere minyimani kuwe ukopete mutima kabuwa omo petro akwanja nje kasatu mstari wa 15 atiba makubu leri burio kumba tokere su

ni bitabu binji bikaba digira bukirya bukirya bukwetu itwe ngaba katolika njini kachiko bomo tukotuko mochinande no mochiswahili kundehane abatuwa echinande embereshe byosi tusimenya muhanga ukuna datata nerya muwala nerya mutima wirire amen nyamukatuka kusima kunde mwatu ekinywa chao tutoke ere kwa macho kore tolere kwabu tukumbe situara maya chosanamu eshemirimu na niwe ukatuha sanamu esherisicha tutoke tuheri tukumbusha ebere lubula kwote obule muhuli kiriri kwa manene imani kuwe atakuwa mamande kuma bwirire wakende habwa kunduwe ne wene wanahandikaho situwafe huka handika lakini tukasoma ebi handikire. Utu ya kala kere toka re angazi, ere toka ere wano muangazo wako loku uwe. Echa akale chika loku uwe. Toka ere soma ama andikuma wirire. Na toka ere kwa mango kwa tutolere. Uko botikumbe etuwa kwa matu kiri kelubula eyo uli. Ulihona etavala oko veremo neveremo. Amen. Kuna namabuwa echindi chino chikara to muangaza wala ngirikire okovu li mukristu hata nwete mukristu. Kuna mbibiblia mwabe hambe everse nguma rita somesi ndi ukende heri ya bandu. Nesaha ukasunga ichinwacha ya muhanga leba nyamanka buwacho omo kontekse yahe, omo chikacha yahe, na otro kere kwa ma etika chunya muhanga abu wa mwechunyecho. Kundi, hata na wakabu bati tukara maisho sanamu, wakaba na otro na kwa sanamu kwa mefuko ye kuwabo. Kundi si bashi biblia nge kabu itichi e sanamu nganichi. Na wabili bia, auto kwa sho franga nesahe no, unutro kere nga 1000 francs. E 1000 francs kongole, ulusa mfuko mre mwore mkanisa chi, ulusa mfuko mwore no, ulevaye, e osanamu sereko. E 1000 francs kongole, kali osanamu viri, esha basika, aba kali banaya. No mkati katikabo, mwole osanamu viri, esha msere baba. Endata, na baka andika, umba obo na mundu na sherisoma, vya ndikire handikwa heke heke abare chizomu baga namba la malunete kutibwa chetorish eva levya vya ndikire hoka mna kwa sanamu yewa na kani kambu statuete katioka elibu di statuete nibu ambu sanamu omotiswaili e sanamu eye che handiche katioka mwabi handa vya kwa mwabi levya mwenebi handevyo ni sanamu yewa kukotaya ilomo che handecho. Uleba na mpembeni isha sanamu eyo, ukila ngeraho, esho pichi biriche ukapi, na wakawa putulani esho frangesho, ukila ngera, epicha, eye peroke, oku 1000 francs kongole. Utaona kwenye wanyiko na franga, kama usikie kinande, ku 1000 francs kongole utaona, wanandika sanamu, ni sanamu mbili, za wasichana, wanaofungua mikono, wanaangaliana na yulu ya ile sanamu wasichana wawili wanaoangaliana. Kuna sanamu mbili za lezar, ni kusema le musiri babile ile ambayo utaiona ni mbili, na unaandika chini statuete katioka. Uangalie saa hii kwenye 1000 francs kongole, na pembeni yake kuna picha mbili za ukapi pembeni ile sanamu, na nyuma ile franga kuna picha moya ya peroke. Kamata esengi 1000 francs. Esengi 1000 francs wanaandika statuete kuba. Ni sanamu ambayo ni ya musichana anevaa shenete kwenye shingo lake. Ni sanamu ayo musika ayu ambete esho shenete shumabicha bikuwe. Napandi kireku ehai ahokabu na kwa sanamu ayo pandi kireko ambu statuete kuba. Yabudi statuete ni wambu sanamu

enge oya bakuba abakuba munashyambiri bakuba ni matribu abali mu Kongo tunashicho na abale pembeni sha sanamu eyo kunandikire kole esho picha sita esho nyameshe zebre omo maparke omo Kongo hali esho zebre noko 5000 francs e pembeni sha sanamu eyo kunandikunaye kule esho picha sita mabianza cho ni sita esho nyameshe zebre obebru lolo frango le 5000 francs kwisuge nyuma ye picha ye pentade pentade heringahe koko henusuru mamuhimu ya bote mbweno mapentade anoko 5000 francs derungai bulaye bakabate sanamu ese bakana pate 5000 francs kute 1000 francs bakaka bakabaka nayo mbe bude mulai bulaye ngashe ngashawete oko 1000 francs kute 5000 francs kwa mfuko kuwe unoko bute sanamu ukwe wakusha lakini unabikile shoma mfuko kuwa u ayone butamenya nyamanga kabuwa atichi leba ya 10000 francs 10000 francs congolais hali sanamu eye eye bulingira maulu na embetana eshenete yomo omubicha byayo ne sapu erenge ya bavoka kusaba kakola ma defense oko universite ne sanamu usamalireyo unto ku 10000 francs koleno ulisema mfuko ulebaye mulo le mutema muli muli mudive muli okende usasho iwa usasho naho 1000 francs 5000 francs 10000 francs kulio sana wana handikire amstatuete ya baluba baluba binandikire ne pemele sana mweyo kule nyamye bifle esho nyamye birishe bifle no si nyamye shoma park national iyo shoma Congo ne nyuma hali akanyunyo ka kola mo marte pecher ayune sanamu wengine bwa kwe lakini wabike mofuko ku wao iso ichuka bwanga ni chahe leba ya oko 20000 francs congolais kuli esanamu iyo musika ayu lukire sho nzwire anasukiwa nywele na pandi kilo ehoko mnoko sanamu eyo uchingule mesonde ke kunihandikire mahandiko make make unezi angazia na torshe au kavala maluneto wakandika mbu statuete hemba le hemba sepami le tribu du Congo na ikasa ngalisa ya wenga pasteur wubwa kwa sanamu kandwe wako kwa utikaparu kwa sadaka iye 1000 francs kwe sengi 1000 francs kuse 10000 francs kuse 20000 francs nibulie kutibu suwa chunga sonda eribu wa utichi wamabile bia noko franga shoshi sangi safra na madolare uke langiribe shebio na wako sanamu ye 20000 francs mga mtu ni musika nae sukiwa nywele, na anabeba kibuyu yulu ya kichwa chake. Pembeni ya hiyo sanamu ya musichana, kuna picha mbili za nyama jirafu ili ya shingo mrefu, na nyuma kuna ndege ambazo zinapendeza sanamu mbili. Tumana kwamba franga zote ziko na masanamu. Kama ungelikuwa logic, kama pasteur, unaposema watu asitumie sanamu alo usitumie franga ukwe nafaa tu maeshange kumbe bale mundu kila jene apate kujua ke franga maana kuwa nazo kuna sanamu na sai uangalie 1000 francs 5000 francs 10000 francs 20000 francs na hata ma 200 francs 500 francs uangalie na ujue kama sanamu ni nini ukifika kwenye meri unafika hapa unaona sanamu ya president au picha ya president ukipasua ukibomola au unafika pale kwa hapa kumeria Butembo unafika pale unaona sanamu ya mzee Laurent Désiré Kabila unafika pale na shoko na ibomola sio kama wa polisi watakuangalia na kuchikiza namna gani ile siku ile meme jour utalala mu prison na utafika mpaka Kishasa kama hiyo ndaka mwavita kwa mara ya kwanza kwenda mwavyo. Sanamu ni sembole ambayo iko na maana. Na Mungu anaitumikisha kwa kusikilisha, watoto wake. Wamabi ikango komonima ya chiruo, shefu abayora kule Njapanda. Ukifika palu na ibomola, atubu pika kwa yu marto, utaona wa shefu kutumie
hata serikali kama itakutetea namna gani. Ukipasua picha ya president au ya gouverneur unayepasula mbele ya watu, polisi ile siku itakuwa kuchukua. Inafaa tujue, unafika pale kwa monument historique Butembo, unanja tibua na kutaka yongola, watajuliza kama unafika kunini, na ile siku hautalala kwako. Au nakamata drapo unayepasula na ilunguza, ile siku hautalala kwako. Ni sembole ambayo haiko ya kuabudu, ina ya kweni ya kuheshimia. Au hata wewe mwenyewe kama uko na mchumba, uko na bibi, uko na bwana, anapasula foto yako mbele yako, sio kama utasema nini kwa ile mtu. Hautasema anapasula tu karatasi, no. Iko sembole ya kuonesha signification, iko nyuma yake. Yafaa tupate kujua sanamu ni nini. Mungu anaposema ku sanamu, anakataza njo sanamu za miungu. Les idoles, ambao nataka kufranza les idoles. Mimi akataza sanamu ambao ni symbole inayomaanisha kitu fulani. Na inafaa tusome vizuri kitabu cha Kutoka kipindi cha 12 mstari wa 4, Mungu anasema, nawasomea: usijifanyizie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini duniani. Ni mwisho wa shairi, verse 4. Inafaa ongeze verse ya 5. Na ni ile njoo inatupatia mwangaza kuhusu ile ambao Mungu anasema kwa shairi ya 4. Usisujudie sanamu hizo wala usitumikie. Ile njoo Mungu anakataza. Hawezi fika pale kwa monument historique unaanza piga magoti na umesujudu. Hawezi fika pale kwa meri unaanza piga magoti bila sanamu ya mzee Laurent Desire Kabila, ile hapana. Hawezi fika pale kwa chiru unapiga magoti, no. Kusujudu njoo ina adore c'est ce qui est interdit. Inafaa usome vizuri Kutoka 20 verse 4, Mungu anaposema verse 4 asenge, ile ambayo nakataza ni sanamu za miungu ambayo wapagani wanaabudu. Aba kara mashu sanamu, ewa pika magoti, baka bene nia eri abudu. Kwa nene huka pika na magoti, aka sicha. Hata unamu langitume langina wa mashairi, unamu pika magoti temere shau, siya mbaka kuramaya, lakini ya kushikaya. Tukala ngiracho, tukila ngiracho, hato maandiko matakatifu. Maana yake, kuabudu kitu unachozania kitakuokoa. Ile njomo unakataza katika Isaya, chapitre 44, verse 17. Unaposema ile njota inataniokoa, ni kama vile kwa wapagani, kule Egypte, Osiris, Isis, ni miungu ambayo wapagani wakona na abudu, na hata wa Israeli, ile ndama ya zahabu. Wanatakiwa nasema, we njo Mungu wetu, wanayabudu, njomo walikataza, katika kitabu cha Kutoka, kipindi cha 13:2. Wanapomdharau na kusahau Mungu wa kweli, ile njoo Mungu anakataza. Mungu yeye mwenyewe tunaona sasa gisi anasema tutengeneze sanamu kama symbole inayomaanisha kitu fulani. Gisi walitia pale monument ya Laurent Désiré Kabila hapa Kumeri, ni ukumbusha mzee Laurent Désiré Kabila. Mvia pale Kinshasa masanamu ziko zinakupita, natumia kwenye franga za Kongo zote ambazo tunazo mupoche. Sitoshi uangalie, kuna sanamu ambazo tuko nazo mupoche, sofa bazo wakate benye habana franga, njua hababebe sanamu mikufuko yao. Meka muko na franga, saye zitoshe, uangalie wanaandika sanamu, statuete, wanaandika franse, le statuete. Na wasuwaze kama juwa nasema, juwa wanaandika statuete, nikusema, yote ni sanamu, me iko na symbol. Heko ya kuabudu iko na symbol. Ya kwanza, Mungu anasema nini? Anaamuru ye mwenyewe tutengeneze sanamu. Soma kitabu cha Kutoka, chapitre 21, verse 8 na 9, ninasoma kwa Kiswahili
tusikilize. Mungu anamuru na Musa atengeneze sanamu ya nyoka ya shaba. Wana wa Israeli walipokuwa nauma na nyoka, aliwaambia atengeneze sanamu, akamate kwa mkono wake, libumba na atengeneze. Na wasomea. Bwana akamwambia Musa, fanya nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, kila umwaye akiangalia atakuwa mzima. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, na kila aliyeumwa na nyoka akiangalia nyoka ya shaba akawa mzima. Hesabu chapitre 22 verse 8 à 9. Hesabu 21 mstari wa 8 mpaka wa 9. Kwa Kifaransa, Nombre chapitre 22 verse 8 à 9. Unaposoma Mungu alisema fanya nyoka ya shaba, alisema fabrique. Fabrique la statue en or. Na alitengeneza na hata kuonesha kwamba haikatazuri kwa sembole. Yesu anasema ndani ya Nouveau Testament, anasema na kama vile Musa alivyoinua nyoka jangwani, vivyo hivyo mwana wa mtu sherti ainuliwe. Jean chapitre 3 verset 14, Yohane kipindi cha 3 mstari wa 14. Yesu angelikuwa anakataa sanamu, angelievoke hii jambo ambayo lipitika ya sanamu ambayo walitia yule wa mti. Jinsi walipotengeneza Musa, Mungu hakumwambia kamata kuzile manyoka, inulia moya yulu. Juu ingelikuwa, kama angelikuwa nakataa sanamu, angeliambia Musa, kamata kuzile nyoka ziziko hai, au zizisha kufa, ayasubia yulu ya mti. Me hakumwambia vile sema, tengeneza libumba na ikue na sura ya nyoka, uinulia yulu, na mwate yangalia, ataponesha. Kama nyoka iliponesha, alao unapoona picha ya mtakatifu inapaswa kuwa zaidi. Echa kaveri. Tukasunga chomo kutoka 25 verse 17 32. Mungu anaomba Musa atengeneze sanamu ya makerubi. Kutoka chapitre 25 kutoka au Exodus chapitre 25 verse 17 22 inasema utengeneze pia kikao cha rehema cha dhahabu safi, urefu wake mikono miwili na nusu, na upana wake mikono moja na nusu. Ufulie makerubi mawili ya dhahabu katika miisho miwili ya kikao cha rehema. Na katika Nouveau Testament tunasoma katika Waebrania chapitre kipindi cha 9 mstari wa 5, Hebrews chapitre 9 verse 5, anarudia maneno ambayo Mungu anasema katika kitabu cha Kutoka kipindi cha 15 mstari wa 17 mpaka 22. Mungu anasema, anaambia Musa atengeneze sanamu za makerubi. Ama makerubi ni wa malaika wale lubula. Na kulisibu langira wa mwabat imaye rebu mba yuwe newene ahire komutwe maboko eforme yomundu na atogiri raho atogiri rayoko okochi esanamu esha makerubi eshivir oko sanduku eye agano. Na Musa mwakolecho kuri nyamuhanga mwamuviracho. Kumbe buri mnamenye nyamuhanga kushalia ne sanamu nga sembol. Kulisho kutu president, usikuwa na tema monima, munani muinji, ile ni sanamu, hauji maana ya sanamu. Za miungu, njo zinakataziwa. Tulebecha kasatu, mambo ya kale ya pili, kipindi cha tatu, mstari wa 10 mpaka 14, De Chronique, chapitre 3, versidi sa 14, Solomona, Mungu alimwambia aweke makerubi, sanamu mbili za makerubi, patakatifu, papatakatifu. Na wasomea, ndani ya njumba la patakatifu kamili, akaweka sanamu mbili za makerubi, kazi za sonara za wachonga sanamu. Nazo, akazifunika dhahabu pia. Mabao ya makerubi
yakachukua mikono makumi mawili, yani kila moja mikono mitano. Ubawa moja unagusa ukuta, ubawa mwingine unagusa ncha ya ubawa wa kerubi. Wa pili, ubawa moja wa kerubi urefu wake mikono mitano, cha yake kufika mpaka ukuta wa jumba. Na ni katika ile kitabu cha pili cha Mambo ya Kale, De Chronique, kipindi cha 3 mstari wa 10 mpaka 14. Anasema abati Solomon airecho butire hiya, lakini husoro mwakwa kisomo, lakini Ahabu irire hakulu patakatifu papatakatifu. Ngabire mu kisomo eche katolike akaye tabernacle omupe Musa akahika mwere sana mushibiri echo nene nene kusudi sikumbusaye nyamuhanga abama malaika abali abanyamuhanga abali lubula namubati ahake kweranji na hake kwe ehoro apakale zahabu apana rangi tu ya bure aheke kwehoro kusitoka ni melemeta anubaka samalirayo iya toka riangara ahabwirire hakulu tulebaye echakan tumulangenya mwanko akabwati tutoka rikokotia esanamu nga chiminyikalo eche myatsi erye lubula echakan tukalebaye muzaburi echani cha Zaburi ya 74 73 au 74 mose ndi Biblia uangalie verse 3 mpaka 7 kwenye shu Biblia sipishene oko nombre oko place ya ya Zaburi hane Zaburi ya Katoliki ya 73 alikuwa afika mwende verse wanawe ni 74 lakini walibia kumbe e verse ngana mahambana ndio hambana walibia oko Zaburi ya 72 au 74 mewa verse 3 mpaka 7 ngaba somera adui na mkaneneza alipobomola hekalu Yerusalemu. Tusikilize rapora ambayo inaeleza, inasema hivi: uelekeze hatua zako kwenye mabomoko ya kale. Adui ameharibu vyote katika patakatifu. Washindani wako walinguruma mahali pa mikutano yako. Wameweka bendera zao ziwe bendera za ushindi. Wamefanana na wenye kuinua mashoka mwituni. Walivunja sanamu zako kwa shoka na upanga. Walichoma moto patakatifu pako, walibomoa na kuchafua makao ya jina lako. Ni Zaburi ya 73 au 74 kwa zingine Biblia, mstari wa 3 mpaka wa 7. Tumesikia wanasema ni rapor ambayo wanatolea wenye walikuwa pale wakati adui aliingia Yerusalemu. Ilikuwa le 3 na ilikuwa le 10 Oktobre 587 avant Jésus-Christ. Na tulifika pale Yerusalemu leo, kuna bakia tu ukuta ambayo inaitwa le mur de lamentation. Na wanasema walifanana na wenye kuinua mashoka mwituni. Walikuwa na mashoka, walivunja sanamu zako kwa shoka na upanga. Mubasa na shombasa na mepanga wama tulanga esho sanamu chenya muhanga. Ni sanamu zako. Biblia nasema ni walibomoa sanamu zako, haiko zetu, ni za Mungu, kwa shoka na nini na mipanga. Walichoma moto mbocho molero umuhekalu nilitimia hekalu Yerusalemu omulo batu alaba na Israeli be Misri be Babiloni ho bakalera bakambo kando ya mita Babeli. Tulikuwa tumeka na kulia machozi omulo baba reba muadui abara bitimia chesomo che temple Yerusalemu yehimbawa na Solomona ama sana shomba sama tulanga cho sanamu silo machisomo ama hekashinjiba shabape na yetu ala na iri hiri omoro omohekalu wama na mpake Babiloni.
na umadui yoyo yo zaburi kawa adui aliharibu makao maliharibu alibomoa na kuchafua makao ya jina lako muba chafua bakola makufuru bakingira machisomo omwekalu Yerusalemu endabya mabya sekaonera twabalangira ngoko shofranga cyo cyuruta mu mufuko ziri ku sho sanamu twabalangira nyamako sho ya nesho sanamu akane sanamu njo eshe miungu na tukishaendelea mupa 12 twami koko konini yeine nyamako batu tutengeneza sho sanamu sia kumbusha ebelo asa kaboti sanamu sio koko tayasho soma sho verse 6 sikindi kuwa ticha eribe doctrine yao ngaire yete endamia ma seka onera kunde ko radio endabini ndambi tukashendelesha ebiro bekase wonzerere minya zaidi etabu chino majibu ya mkristo mkatoliko kwa maulizo ya madhehebu amajibu kama bulio mu kama okoma jibu mukatolika kama bulio wa bando wa masekte bakabula ya ebinebi ndabe ndebe tabu kisungabyo ohakana bane kabane bitabu ngabe mukatoliko ngabe suli mukatolika umenye nyamuhanga kwa tichi na utokere minya e doctrine kuwao na ile kwa maandiko matakatifu lokombebo ni mukara wenyu kibonde Oswalde omwami abyenenyu abure kumisai kuwe yetata muwala na mutima muhwirire.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Uje Roho Mtakatifu, ujenye nyoyo za waamini wako, kiwaletea mapendo yako, peleka roho yako na vitaumbwa vipya na nchi itageuka. Baba wetu nguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache shina na kishawishi, lakini utuokoe katika maovu, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunasema asante kwa wasikilizaji wote, asante kwa ndugu yetu ambaye anatuweka hewani kusudi kipindi ya leo kia tarehe 9 mwezi wa 8 kiwafikie mahali ambapo mnapatikana. Mimi ni wenyu wa kila siku Robert Bellarmé, nikiwa katibu wa Senatus, mama shauri njema Butembo. Kwa upande wa pili ni kaka Rodriguez ambaye kabisa anawakilisha vyuma kusudi hiyo sauti muweze kuipokea na amani yote. Siko mipeke, musikia labda sauti ingine, tumekuja na mgeni, labda ni maraki ya kwanza, ataweza kutata jina lake, atasogea kwenye mikrofone karibu, sudi ataje jina lake, na kama yeye ni nani, kama anatokea wapi, na kama anakia fa nini, karibu.
1: Asante sana kwa neno, kwa majina naitwa Devote Kavira, mimi ni jeune légionnaire wa Presidia Malkia wa Mitume Pafuru. Nimekuja tu na mimi nisikilize.
0: Karibu sana dada. Ni wa Presidium Malkia wa Mitume pale Furu Kongwasika, ambamo wamekwisha kufaa mwaka moja leo tangu wameshimikwa kama Presidium pale Furu. Alipendelea kuja kuweza kufurahi pamoja na wasikilizaji wote, kwa hiyo mwaka moja ambayo tumekwisha kuifaa pamoja nao katika nini, katika lejo ya Maria. Msikilizaji mpendwa, utatambua kwamba siku ya Mungu iliyopita kwenye radio hatukuwepo, ni sababu tulikuwa na misa ya upadrisho na ya pewa daraja ya udiakre kwa wateule ambao waliweza kupokea hiyo siku. Na ilikuwa siku ambamo tulisherekea vile miaka 28 ya waskofu wa baba wetu wa jimbo siku lipaluku Melchizedek, tangu alipewa waskofu wake tarehe 2 mwezi wa 8 mwaka 1998 pale Tsakatsaka. Kabisa tunasema hiyo ilikuwa siku kubwa sana katika jimbo letu la Butembo Beni, na iliacha nini hatukue kwenye radio hii. Kabla tulete mishu ya leo, nitaomba tu fundi wa mitambo anitafutie nyimbo moja hiyo ambayo tunayoimba kila siku. Nyimbo moja inayosema nitamwangalia, hiyo nyimbo tu fundi wa mitambo ikiwa atakuwa ameipata ataweza kuitia, basi tasema tena tu kisha nyimbo kama ni nini tena.

0: Asante, asante, asante. Basi tunasema pole kwa waleje wote, pole kwa senatus wa mashauri njema, pole kwa dioseze ya Butembo Beni, kwa kina baba askofu na mapadri wote, kwa watawa na mabikira wote, tunasema pole sana. Senatus ilimpoteza aliyekuwa omonie wa senatus. Aliyekuwa omonie wa senatus alifariki. Ni Abe Kasereka Maboko Leand ambaye alifariki ngambo ya Tanzania huku, na amezikwa kule kule. Abe Kasereka Maboko Leandre alikuwa omoni wa senatus yetu ya Butembo. Naona ilikuwa tangu 1990 tangu tulipewa senatus, walisaidiana mbele pale kabisa. Alikuwa akituongoza katika Legio ya Maria sisi kama watoto wake. Apumzike kwa amani, kwa walejo wote, kwa Wakristo wote wa diosezi ya Butembo Beni, kwanza kwa baba askofu, kwa mapadri wenzake, watoto wake, kwa watawa wote, na sisi wote tunasema nini? Pole, pole, pole. Na kwa jamaa yake pale ngambo ya ya Oicha, Mbau, ni huko alipozaliwa abe wetu Maboko kabisa. Tunasema kwa jamaa yote tunasema nini? Pole. Alifariki ilikuwa siku ya Mungu tarehe 2 siku ya Mungu iliyopita, na amezikwa hapa kwa juma ambao tumemaliza ngambo za huko. Kabisa tulifata misa yote kwenye Radio Maria. Kabisa tunasema pole sana, na tulikuwa hapa katedral kwenye misa ya kumzika padri wetu, omonie wetu, aliyekuwa omonie wa senatus, mama wa shauri njema, Abe Kasereka Maboko Leand. Wazee waliokuwa wakiongozwa naye senatus, kuna kuwa papa Balikudembe iko pale, kuna kuwa mzee Katendre, kuna kuwa Albere wiko pale, kuna kuwa mama Charlotte wiko pale, kuna kuwa sijue Damien Revetro, kuna kuwa Tsumbira Vaeni, kuna kwa wengine wote walikuwa wakisikiliza, na sisi wote pamoja tulikuwa tukiongozana naye katika senatus yetu. Tunasema sasa tumepoteza legionnaire mkubwa sana. Tunasema tuzidi kumwombea misa takatifu kusudi aweze kupumzika na amani. Ni pole ya nini? Ya senatus, kwa wale ambao walikuwa hawamjui kama yeye alikuwa omuniwa senatus. Kasereka Maboko Leand ni yeye alikuwa omuniwa senatus, na ni yeye aliweza kukamilisha hata chikundi cha wavelites katika nini? Katika Legio ya Maria, kukihakikisha na kuandika vitabu nyingi kuhusu nini? Mvelites katika Legio ya Maria. Tunasema pole, pole, pole sana. Tukiwa siku ya Mungu ya leo, tulipendelea tuongelee kwanza juu ya nia papa ya mwezi huu wa munane. Nia papa kwa mwezi wa munane. Mwaka huu papa na papa Leo wa 14 anatuomba tusali ili katika miji mikubwa ambamo watu wengi wanasahaulika na kubaki peke yao, tupate namna ingine nyipya za kutangaza injili, tukitafuta kufunga pamoja ushirika wetu. Tusali ili katika miji mikubwa mikubwa ambamo watu wengi wanasauliwa na kubaki peke yao. Anatuma tusali katika miji ama migine mikubwa mikubwa ambamo kunapatikana watu ambao wanasaulikana, wanabaki peke yao, hawawatambui, hawaonekane, wanazarauliwa, hawakumbuke, hawakumbukwe. Papa anasema tusali kwa ajili yao ili tutafute namna ingine nyipe ya kutangaza injili. Ukitembelea katika miji mikubwa mikubwa, labda huko utakuta watu wengine hawana bahati ya kusikiliza habari njema. Kuna kwa ambao sijue ni ma village, ma secteur manani ambamo hawapate bahati ya kupata hata watumishi. Au labda wanawadharau, wanawaacha, wala hawastahili. Papa anasema tuangalie njia nyingine ya kuwapelekea nini habari njema. Hata kwetu huku utaweza kuta kuna kwa wale ambao naweza sema kuna kwa sekteri ambazo labda msiku ya Mungu hawapate neema kupata misa takatifu. Wanapelekwa na wakati nasema misa takatifu pale, naona padri hakuwe pale. Atakuwa pale tu ni wakati kuna kwa labda ubatizo ya watoto, kuna kwa labda kumdroa, kuna kwa labda kipaimara, njoo anaonekana kule. Hiyo mingine njoo papa anasema tuangalie njia nyipya ya kufanya nini, ya kutangaza habari njema. Kwa wale ambao wanasauliwa au kwa wale ambao hawapate bahati ya kupokea neno la Mungu, papa anasema tusali ili nao vile waweze kupata hiyo neema ya kupokea neno la Mungu, na waweze kupata na bahati ya kufanya nini, ya kupata naweza sema mwili wa Kristo kila siku ya Mungu hapa. Ikiwezekana kila siku ya Mungu kuna kuwa misa takatifu mahali ambapo kuna wanapatikana katika miji. Utakuta miji mkubwa mkubwa hilo, watu wengi wanajiokipe sana tuseme na biashara, hakuna nao wakati kutangaza habari njema. Kila mtu kwa mkazi yake, hapate wakati sema niende kumisa. Hiyo wakati papa anatuomba tuangalie njia nyingine ya kuwapelekea habari njema. Anaweza kuwa iko mkazi, kama ni biashara tukamate kwa mfano huku kwetu, wote wanaenda sokoni wakiujisha, hata siku ya Mungu waenda tu sokoni wakiujisha, hawakumbuki wakati ya kwenda fanya nini, ya kwenda soma misa takatifu. Ndio maana nitashukuru akina baba askofu wetu kwa sababu aliweza kuleta mipangilio mizuri kwa wale ambao wanakosa labda wakati ya kwenda kumisa. Amekwisha kutuletea kabisa pale kwenye Santiera Kaundura misa kwa saa zote, ya asubuhi, mchana na magharibi. Ikiwa umesahau kwenda kumisa asubuhi, utaenda mchana. Ikiwa umefanya biashara yako sijasoma, enda magharibi. Hiyo ni njia ambayo baba askofu aliona kwa wale ambao wanakosewa wakati ya kusikiliza neno la Mungu, wanakosa wakati ya kwenda farini, ya kwenda kumisa. Kadiri papa anatuambia miji mikubwa mikubwa wanashurulika labda na biashara yao na maisha yao, hawapate wakati ya kwenda kusikiliza nini, neno la Mungu. Alafu anatuambia tuangalie njia ya kuwatangazia habari njema. Nimeita mfano kadiri baba askofu wetu amekuja tuwekea pale sanctuary Saint François d'Assise ambayo iko pale Kaundura, kwa Wakristo wote zaidi sana wanaoshinda sokoni. Ikiwa umefika asubuhi umeisha kama ni mpaka kama ni saa 4 saa 5 mapande ya saa 9 unaenda kanisani ukaomba misa iko pale. Utatoka pale tena na saa 7 unaingia biashara yako, umefanya misa takatifu. Vile vile sanctuary inabaki wazi kwa kila saha, ikingojea tu mimi na wewe tufike tuabudu, tushukuru, tushangilie. Hiyo yote ni kuona gisi hiyo wazo ya baba askofu ambao aliweza kutupangilia pape amekwisha kukisemea kwa mwezi wa 8. Anasema katika miji mikubwa mikubwa watu wengine hawapati nafasi ama hawapate njia ya kutangaziwa habari njema. Alafu tuangalie namna ya kushiriki misa na kutangaza habari njema. Dada, sijui wewe ambaye unaoelekea sokoni, wakati unapofika pale Kaundura, Hiyo gisi papa anatuambia tuangalie njia kutangaza habari njema. Hiyo mlango iko wazi wakati wote. Eske unawashauria nini na wewe kwa wale wa Kristo ambao zaidi sana wale ambao wanafanya nini? Wanaujisha pale pembeni ya kaundura lakini hawende shiriki ama hawende wakaomba pale kwenye sanctuary. Ijapo nini mlango iko wazi. Unaopatia shauri gani dada?
1: Wa Kristo wenye kushinda pale karibu, nitaambia tu tukwe na jikaza na kuomba neema ya Mungu. Hakuna kenye tunawezaka kunguvu yetu, lakini Mungu atatuwezesha. Tukwe na jua kumpatia wakati kidogo makati zote za journey yetu.
0: Asante dada, tumpatie wakati kidogo. Hata ta saa moja, hata ta 30 minute, unafika pale, unashukuru Mungu, unamuomba, unamuabudu. Kwa sababu ili, ni wakati yako ambayo unaweza ukamuonesha tena itaji yako.
1: Ndiyo.
0: Itaji yako ulisema kwa mfano, labda ulifika asubuhi sokoni, inafika mapande ya saine, hauya ujisha. Enda ingia mudi. Mungu, sina tala kukwachia msadaka, mimi na kialie nipate wakilia, utarudia unapapata. Au Mungu, jana nilifika hapa, si nilikuwa na ombi fulani, basi nimebarikiwa, unaleta mshukurani yako. Nile wote dada?
1: Ndiyo.
0: Hao wote, baba askofu anatuambia ni ametuachia mlango wazi pale kaondora, kusudi tuingie, tushukuru, tutangaze habari njema kwa watu wote. Ole kwangu, ole kwako, we ambaye umeletewa karibu na wewe neno la Mungu, karibu na wewe watumishi wanabaki humo saa zote, unakosa wakati ya fanya nini? Ya kungama. Dada, kauntura padiri nakosa kemu. Unaweza fika sana saa ukipadiri mimi ndaungama, unaungama. Padiri niko na sadaka yangu kama ni moyo wa 10 ataipokea. Padiri wakati yote uko naye. Kuna Wakristo ambao wiko labda na chapeleti zao ama Biblia zao wanakosa kwa kuzibarikia, lakini mlango uko wazi. Hao dada unamwambia nini? Wale ambao wanauza vitu wanakosa kama wabarikiwe wapi? Ijapo mlango uko wazi, sijui kama unamwambia nini dada.
1: Naambia tu asikilize bie. Labda walikuwa hawajui kama kule mlango naaka wazi kila wakati. Wajikaze wako nafika pale, sababu hata unaweza ujisha, unakosa wakati ya kwenda shukuru Mungu, lakini yeye akaruhusu utashindwa na kuujisha, hautaweza. Lakini yote ni neema yake ndio anaruhusu yaka. Tuko napata wakati ya kwenda kumshukuru.
0: Tuko napata wakati ya kwenda kumshukuru kwa sababu nini? Kwa sababu tumewekewa wakati yoyote ambamo labda ulikosa wakati, unapasha kwenda fanya nini? Kwenda kumshukuru Mungu, unapasha kwenda kumwabudu, unapasha kwenda kumuambia lengo yako na hitaji yako. Wanatuambia nini? Kutangaza habari njema kwa wale ambao hawapate wakati ama hawapate njia ya kuweza kupokea habari njema. Kadri tuko kwenye radio hapa, watu wengi labda hawakwenda kanisani, ama watu wengi labda hawajui papa alituambia wamepata hiyo bahati. Asubuhi kunikuwa misa takatifu hapa, ilipita kwenye radio, tulifuata vizuri kabisa somo la kwanza, namna gani Elia aliweza kusikia sauti ya Mungu, sio tu kwa vitisho, sio kwa vigelegele, sio kwa nani, lakini kwa ukimya. Yule ambaye alisikiliza kwenye radio alisikia gizi gani? Padri alisema nini? Mungu wetu anatujia kwa ukimya. Hakuje kwa makelele, hakuje kwa tarumbeta, hakuje kupiga kengele, hapana, anakuja kwa ukimya. Gisi alimjia nani? Elia. Hiyo yote ilitusaidia sisi wote ambao hatukuenda kanisani, lakini tulifuata redio, redio moto yetu, tuweza kupata nini? Hiyo ni njia ya kutangaza habari njema kwa wale ambao hawapate wakati. Kuna kwa vile wazee ama wagonjwa ambao hawende kanisani, wale wote redio iliwatangazia, walipokea habari njema, walipokea habari njema. Wakati kama una mgonjwa nyumbani, kama una mzee haende kanisani, wanamuitaka mwili wa Kristo, ndugu mwenzangu, mkristo mwenzangu, mununulie kaposta receptor, akona fata ta nini? Neno la Mungu asubuhi. Tumebarikiwa na hii radio moto yetu Kambali, kila siku watutilia neno la Mungu, misa takatifu. Achia tate radio pale afate, achia mgonjwa afate misa pale. Kama alikuwa na maombi fulani, leta ombi lake ku radio. Kama ni ombi ya kuombea marehemu wake, kama ni ya shukurani, kama sijui ya nini, leta hiyo hapo, wao wataipokea. Na tate yako mgonjwa wako atapata ni atafata hiyo ambayo uliweza kumuombea kwenye redio. Yote ni nini? Ni njia ya kuweza kutangaza habari njema kwa wale ambao hawapate nini, hawapate namna ya kuenda labda kanisani ama hawapate neema ya kubiria habari njema. Tunashukuru direktero wa Radio Moto hii kwa kutupatia nafasi hiyo asubuhi ya kuweza kufuata neno la Mungu. Na kwa wale ambao wanaotumika hapa, tunasema hiyo kabisa, mmekwisha kusikia ujumbe wa Baba Leo 14 ambaye alituomba tuangalie njia ya kuungana pamoja kutumika kuelimisha na kuhubiri habari njema. Tulisemea leo kabisa dada munafaa mwaka moja tangu mumeundwa kama presidium nyinyi kama vijana pale furu. Sijui dada unawaambia nini vijana, zaidi sana vijana, wewe ni ungali msichana hujafika miaka 14 kule 15 pale, ungali kijana kabisa sana. Wewe kama umekusha kufanya mwaka moja katika Legio ya Maria, umekusha kuagana na magano yako, umefanya mwaka moja umeingia katika presidium, sijue unawaambia wa Kristo nini, zaidi sana vijana, kwa wale ambao wanazani kwamba tu Legio ni ya wazee, unawaambia nini dada?
1: Vijana ambao wanazani kama Legio ni ya wazee, ninawaambia haiko vile. Ninawaomba sana wakuje tuungane, hata kama wanaweza pata wa dekuraje kule vile njoo abiendake, Mungu njoo anasaidiaka. Wajikaze bafike tutangaze pamoja, kama ni madhaifu iko Mungu atatuwezesha. Lakini Legio haiko ya wazee tike, na sie vijana tuko kule. Ndiyo.
0: Asante dada. Sasa sijui mwiwe siku yenye ya mwaka moja, mulipangilia nini? Mulianja na nini? Munafikia wapi na mtafani? Sijui mulipangilia mambo gani mamuchana wa leo kwa njia asubuhi? Sijui mulipita na muna gani? Munafikia wapi? Sijui mwakwambia mipangilio yenyu kama mulitenga na muna gani dada?
1: Leo kumaliza mwaka moja kushimika kwa prezidi ya Malkia wa Mitume Pafuru, tulipangilia kwanza ya kwanza asubuhi tuende tumshukuru Mungu, tushuhudie makuna maajabu yenye iko natuonesha. Njoo tulianza kanisa ya asubuhi kumshukuru Mungu. Kisha kanisa tunafika hapa ku radio tumshukuru Mungu tu na kutangaza neno lake, kusema kuwasaidia wengine wakuje tushiriki pamoja. Kisha hapa tulipanga tuende tufurahi pamoja na wanayeteseka, yani watoto yatima huku yulu vula ambanjo kwenye tunapandia.
0: Asante dada. Kwa mwaka moja umesoma misa takatifu pale furu, na umekusha kushukuru Mungu kabisa. Mulipokea vile mapadri wapya, naona padri Mpanga Tuzinde wapa uya aliyepata padisho hapa kwa Mungu asoma misa pale kwenye furu.
1: Ndiyo.
0: Nilisikia kabisa nikuwa pale. Vile vile umeshukuru Mungu na vile mumepangilia kuenda kufurahi mwaka moja na watoto yatima.
1: Ndiyo.
0: Naweza unaweza kuambia wengine wale ambao wamekwisha kufanya labda sijue ni vesenga ya Legio na biko mulejo wamefanya jubilee au mulejo, sijue nao unawaambia ndi wakati wanapofanya kama ni mwaka mmoja kama ni miaka mbili wafurahi na wanaoteseka. Kwani injili inasema nini? Nilikuwa yatima ukaenda kunitazama, nilikuwa mgonjwa ukaenda kuniona, nilikuwa mfungwa gerezani ulienda kunitazama. Yeye yote ambao munatendesha nyi kama vijana wa legionnaire, kuona mmefanya mwaka moja katika Legio, na ni sherti mshukuru Mungu na ukie sema ku radio kama mwaka moja imeisha. Ijapo wengine nimesikia wako nje kule wako wanatuchunga, sisi twende pale Bulamba kuona watoto wao mayatima, kusudi nini? Tuweze kufurahi na wale wote ambao wanateseka. Taomba nini? Wakristo wote na walejo wote waige mfano wenu, nyinyi ambao mulitenga mpango wa leo misa takatifu, mkuje mseme kwenye radio kidogo, tupitie tena Bulamba mara ambapo kunapatikana mayatima kwenda kushukuru pamoja nao.
1: Ndiyo.
0: Sijui unawasalimia watu ngapi, na neno lako la mwisho mbele tutoke huko studioni dada.
1: Neno langu la mwisho, na kazia sana sirtu sana vijana wajeni, tujikaze tuangalie kisa ya kupitiza wakati yetu ya jenese juu nguvu inaishaka. Tusikimbiliake kusema tunatumikia Mungu, tunaingia katika legionnaire tukishaisha nguvu. Tujikaze hizi siku. Najua kisi kule wana tudekurajaka sana, lakini Mungu njona tuwezeshaka. Haiko kusema siye tuko batakatifu sana. Ndiyo, ile njone nangu ya mwisho. Na profite kusalimia vajene legionnaire de Marivote ya Furu, Presidia, Malikia wa Mitume, na legionnaire wote wa dunia nzima.
0: Na mume wako rona umefunga ndoa. Amepewa salamu,
1: ndiyo. Amepewa salamu na mama yangu, Astrid Kabuo, pale Kasinga Butuhe.
0: Asante vile. Tunasema asante kwa fundi wetu wa mitambo, asante kwa Wakristo wote wa Lejo. Tunasema tuenda fanya apostola pale Bulamba, mtu chindikize musala ambamo sisi kama presidium malikia wa mitume pale Furu. Tunasema mufike vile kushangia, labda maji kidogo itapatikana, labda kesho lama leo mufike tu pale Furu, mutakuta abisa ni shambra shambra, kisha kutoka wapi uko Bulamba.
1: Ndiyo.
0: Tunakimbira ulinzi wako.
1: Mama mtakatifu wa Mungu.
0: Sizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utokwe katika hatari za kila siku. Ebikira mtakatifu na mbarikiwa. Kwa jina la Baba.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Ebola. Baada ya kuponyeshwa kwa ugonjwa wa Ebola, mama anayenyonyesha kama atapimwa mara mbili na kipimo kinaonyesha kuwa hana tena mikorobi ya Ebola kwenye mwili wake, anaweza kuanza kunyonyesha mtoto wake. Wazazi wapendwa, nanyi mnayowalea watoto, kama familia imeguswa na ugonjwa wa Ebola, tufanye yote ili watoto wasichangie sahani, wasije wakaambukizana kati yao. Kwa kuepuka ugonjwa wa Ebola, ujitapanye kutoka kwa mtoto mwingine kwa mwingine, kila mtoto apewe chakula kwenye sahani yake, mkihakikisha kuwa chakula hiki kinalingana na umri wake. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya ikishirikiana na shirika la waganga Meder.
1: Militants et sympathisants de la CONADEC,
2: trois jours exceptionnels pour bâtir notre démocratie.
1: Du 10 au 12 août 2026, au centre d'accueil Ouai Tchicho, à Boutembo, se tiendra le tout premier congrès national de la Convention nationale pour la démocratie chrétienne.
2: CONADEC. Parti cher à l'honorable Jeannette Kabira, ma père.
1: Une dame engagée pour un Congo nouveau. À l'unisson, soutenons sa vision.
2: Mobilisons-nous pour vivre cet événement historique à Boutembo.
1: Le premier congrès national de la
3: CONADEC.
2: Qui nous souhaite la bienvenue.
4: Oui, wazazi wenzangu. Mambo gani haya ninasikia? Kuna watu bado wanatafuta shule ya watoto mpaka leo. Hapana, acheni mchezo. Mimi nilishamaliza wasiwasi wangu mapema sana. Watoto wangu wote nimeshawapeleka mahali salama. Ni complexe scolaire La Fortune. Kwanza siri ni nini? Pale La Fortune hakuna kubahatisha. Walimu wao wanasomeshwa vizuri na wanapewa mafunzo ama recyclage kila mara ili watoto wapate akili ya kweli. Na upande wa usalama, mtoto wako anakuwa salama 100%, mazingira ni safi, hakuna fujo kabisa, nyumba ina amani. Tena sasa, sikiliza hii ofa inayovunja mifupa. Ukileta watoto wako wane, wajiandikishe, mtoto moja kati yao atasoma bure mwaka mzima. Bure kabisa, haulipi hata senti, inscription tayari imeanza. Wai kila siku ya kazi, du lundi au vendredi de 8h à 14h. Shule iko Mutiri, cellule Vatolia numéro 6, nyumba ya collège Saint-Pierre. Piga simu sasa hivi ku 081 87 67 85 0 ama ku 09 77 69 47 34. Complexe scolaire La Fortune, elimu bora na usalama kwa watoto wetu. Mimi niko tayari, na wewe unangoja nini?

0: Aurikiriba tubanzu wa mechindiche haki na amani na mabara mucha umukatika maka mureba nchinyo mukatu kwa maa ebiluwa umabitata mberere mberere mukata mera ama hanuano kudekatu kusaya umabuta menya akatu kengira mega mbo ya chihu wa chiku wa tunabekala vamo ama hanuano akatu kengira ya eshotulingu lungulushe eklesia nabekala vamo ama hanuano akatu kengira ya emevere eya na wetu kwa matunga ebe satube no oko kwa nendu kendi wabashibi wabuholo mwameti maiku wetu Mukati kwa handa bakuwa tuno mamirongo yote remo amahano ni kati kani bana chanda chikulu chaki na amani mukati kwa diocese wote mbone ben na chanda chini chika sungulano mupe orelia kambare rukwata nirika kure chilumbi rojapi Robinson adiminitika wakumbira amahano mabuya awe haki na amani ito mshituka shakola mwanda mahano akalokuta tashikofu au lukengiro monseigneur sikuri paluku Melchizedek Omachiro echa munabura baulikibe tubanzwa yomupe chikongolo benwa yakindi tukaniria akasubya okori buryo okukwamana ne chobandu bakana ibula yakanje kanje bakambo endwa echisomo ikana twika kwe aketukaniria chikuhingo ko eklezi kabuga okondwa kane sha tukaniria na benduba mabo mabenganareka endwa ya yega yega sinendikania benene Numuka ni ya mwenye tukende lola mbeno mayenga vere tune muba kangani abyo yuwe na wene kunde yu ware omocha ganda chikule tribunali ngulu eye eklezia eikariba ya emiate eye shondwa. Tumu kwa me omupe chikongolo benua.
1: Abandu bakaro nga echa kwanza musanga neri watikania. Nga, okaro nga noyu musanga umu watikaye na ye aku watikaye. Usana wama ilidhia urenga nusu. Yeru mungu watichi, atukande ronda, takupatiwa kufanana nawe, ili mufanye nini mu. Akusaidi. Eri watikania. Omoluanzo, nomuti, nomuti. Yeru katika mateso, katika mema, katika furaha, katika magonjo, katika afya na katika... Nakatika? Aya, unashibyo. Hile njua kwanza. Kumusaidia mwingine. Kusaidiana. Ya pili. Kuwaza watoto. Ngai. Mwamu watemuna kuponda shama. Sana kuwaza watoto. Chekai nane chenitri wajichi. Kuadibisha na kualea katika imani na katika sheria ya nini? Ya eklesia na ya Mungu. Sini mandobe satuwe abandoba katumebe abandoba. Eche katu mandoba arunga. Sichecho. Tusubia hombe. Ewa munga no mundo. Inabera echerero. Mbujumba mkuwe. Enga. Kulia kila siku kulia machozi natasho ya kupanda ya kushuka na ya kutamboka natasho birodes amonyo mkuu kandi wa yalebia obuliebo ndio mukasera okowonde mundu obarunga nayi oyo kwenene mwana arunga bise ndiwe tichonde Ule kwenye lalungaka, shua kumisaidia mwingine. Shua kufaa nini? Shua kumotesa. Nandiyo maana watu wengi watapoteza na ufalme wa Mungu. Shua nini? Shua nini? Shua nini? Shua ndoa. Sakramenta ya mapendo, indakuwa sakramenta ya nini? Ya kiri ya kila siku ya mateso. Saba nasema kubetu bia ndoa, shuwe basi mwako wa isande vapa, njoro hiko na luma, kila wakati. Utaweza na chisomu na muna gani na hile roe hiko na luma kila wakati, mama, baba. Unuone kakupule kana pendeza, mara mwe mwote mena luma, usanda ute, walenga haba tuareta. Yerena ikasi rechi, rechoro, neve, usandachi, usande, wesu, utraba, na, eti. Tunalunga puki tuishi maisha ya namna gani ya heri katika ujumbe wetu. Sio juu ya kuteseka bana. Na kama mtu kuna project kutesa, ujue ya kwamba saa moya ule. Haya kalunga na wewe. Alifaka jote ya tre na wewe. Amen. Alipo yeye teatre na wewe. Mateso, mateso, mateso, mateso, mateso, mateso. Lakini bwana kuna maisha yana mateso ile tunayua. Ile tunayua. Kuna waka mateso yenye tunafanya nini? Tunasikilizana na tunaangalia namna gani tunezi depasser ile mateso pour que tuite na maisha yetu ya heri. Ndio maana sasa unafika kwa baskofu kule kwa ofisi ukizani mariage yako imekuwa teatre haiko mara moja automatiki tu kwa sababu ni teatre hapana kisha kuangalia kama Mungu kama hali anamuna gani ile wakati ya fiancée rafiki yenu ndoa kama bitu anamuna gani bado tunaangalia sana hii ilikuwa teatre na hii iko mariage ya kweli. Na ndio maana ifo tunabambia hivi mbele mufike kwenye baba askofu ifo munaanza kwenye mulianjaka mbele mulungi. Ni wapi? Kubazi. Kama ni kijiji, kama ni nani, munafia kukopaf. Univu ya paruase, njo munapanda, kopaf kire, epigra mapatia barua ya kwenda wapi? Ya kwenda kwa baba askofu na baba askofu nake shino kwa maneno yenu anawapeleka wapi anawapeleka Roma njoo kanisa bas kama seve kama seve si kama kijiji kama kitu kwa jumla vijua sector sector paroisse mnaona na kopafa kwa kopafa après bana matuma na matuma jioni tunafaa hivi puisque kanisa haiko kuvunja maisha ambayo mnaishi. Hata kama mmeishi mu teatre lakini kanisa haiko jo objectif yangu kusema tunafanya na ile teatre hapa. Premier mato tunafanya nini? Tunafanya mwaye yetu yote tuwarekosi tuwarubishe pamoja. Sasa kama tunaona gizi Mungu mu teatre, tunafanya nini? Ile teatre yenu tunaigeuza ikuwe ndoa. Ile njia ya kwanza, la reconciliation. Sasa unapenda restauration des liens familiaux. Elisho adobo hauma, baswa obobo huma. Abanabane mwe ko biro kwe. Tuma chef ndwa, tuma chef ndwa no, ndwa yenu. Mhm. Haruse si biro ri twa ndwa. No kinwa na ndwa kwa mpadiro kwa tama ndwa njule. Hapana, sikatake ndwa. Baba sikofu yeye mwenyewe ata hakatake ndwa. Kazi yetu premier mani kufanya nini? Eriba subia aho mbere. Mwanyirane, yihi mwanyirane. Neema ni wati yihi njibasha na mbi, tinyuri shinoyi omuni umamulero basi. Kwani bende mwana mwanza deni mwanzire ariware wapsana chinongono ye sana bakaji ke bakare karama bana sude ni mutsirano mubiro mweri basende ni mutsirano mubiro mweri ndi batahi asa mwanzana na bese ne rihu nje kasina bia mbuga ni yoba abu mukasa hano muli ngarisha kanisa na kanisa kada katri kakaba hana osobe ahuma iyo premier etape. Na ndio maana usikie kubiro da siku mwe sababu mimi ndakubiro kule efeshim ndakata ndoa yako ndabora hautapata jibu kama ile njo lengo yako. Sasa tukishaona ke mwana tukana kumba bure kuma tribunal ini achara cha bure bure kiruwe u mwana na shoba na shaba resu bolo bofera tote tukama atekere baroha ya kuachana tuna pele separation de corps avec mendien Julien. Era mochi goye nuva era mochi mamutu angere era mutu angere mwanabani ale wengu ejichine tunapo amenya ayu kandi ye you have to kandi yako nayo bya u have to kandi byo tre sipo kwa inde byo mukabisa musanendwa ninguma andwa hi ejichine mwana kwene sivile ye yumo yego muserikali ko komine kama haima kule divorce ko tripe mwa kole divorce. Ebeni vya kanisa. Musana, eno ebeni vya serikali. Musana chi, asa wali, makula hama magano ukuwe. Munga mwote, nakupenda, nakueshimu, mwende leye, siku zote, sabaisha. Oko serikali mkwe mkwe mwotichi kwa serikali. Oko mine kwe, mkwe mkwe mwotichi. Mnasemaka nini kwa serikali? Ile makambo ya siku zote za maisha yangu haiko ya leta. Hapana. Haiko ya leta. Mkeona maarticle za kusema kumariage a partir de l'article 330 kushuka za nini za code de la famille ile mambo haiko kusema utalunga na mtu wa serikali mpaka kufa kwako. Hapana. Juu sakramenta no, juu ndoa ya kiserikali na ya kanisa kuna utafutoka ni utafauti ya sakramenta ya kanisa no, excuse me, ndoa ya kanisa ayo ni sakramenta lakini ya serikali haiko nini? Haiko sakramenta. Iko kontra. Iko makubaliano kati ya watu mbili. Deux parties. Na tunajua ya kwamba wakati ni wakati kontra inakatikaka inaishaka. Na tunakata kontra yetu. Mia unipendeze tena, tunakata kontra. Mia na mfanya kazi wangu, tunakata inakatika. Ile ndiyo ya nini? Ya kiserikali. Lakini mungisha fika kuwalutare apa. Ile likuwa kontra. Leo hiko tena kontra imekuwa nini? Imekuwa sakramenta. Ile ndiyo utafauti. Najua maana mnaposumbuana kule kunyumba mnaenda kwa kiserikali hapo alafu anaba na bilevre kuna kama motif ma motive deux semaines après divorce

0: chaka lunga mbele habezi lunga tena. Kuna kuwa bali benye mama frère ba frère ou bien mama sœur. Mshaka fa ba vie perpétuelle kanaitaka na zili za milele pale habezi lunga ile tunajua. Kuna kuwa benye anaua mwingine pour que je vais la semaine il faut qu'il faut anaua pour que a récupérer ule pour que balon tukijua tingio ule waka ule pour que ulunge na huyu hawezi lunga. Nataka kujusi. Kuna kuwa nyuma naitaka yesa kidnapping kutosha mtu ili pour monde ile mubisa na ruwa ila pana hawezi lunga. Kuna kuwa watu wa damu moyo hawezi lunga. Ndugu na dada mtoto wa shanga, mtoto wa muyomba, mtoto wa hapana. Pale hawezi lunga. Kama nipaka na mtu anakuwe, ila misi batu tuloreba hea, kwa ye, kujuni chihariu. Hana bandri, eti ni chumati kwa matanga rongiraku, iye baba ini reduce mbiru. Mwati nero wali kumparaka huku weu. Nero mwana waba boyo, atakata hayo mwana wamuma moyo, amumuta lakini hand, si mwana waba haba. Fune malini yao. Abona busiba karonga ibi nalubire na si probleme kufitwe ngani bogo ko bendele na probleme wewe twe mutre mune bendyendo nabandi omwana wabiri adopte uwabere ni mwana wa mu wabiri mukaja huwao wabiri mwashano koletaka mwana wa ula kini sweuta mubutire oyo changa sharunga nabahe nabale ba uchana balabo kuwao arenge yusibye byo o kategori ya kwanza na ho sarlobat are we hanema me umoyo mwebyo ebyo baba skufu akarate akakweka ulamo dispense niwa buchi akaba permettre at murunge ijebo mune omuhari erenge har ebyo baskufu kumane byande nevya papa wa Rome ngaudre mope ingai kumbe mope shangarunga ai alakini ngenelo kwa kupe kwa ina ya runga baba skofu no baba papa wa Roma ina mebaruna ni hande kiratichi erulo muna wire kwa kupe kwa se utra huwa mwako wanga omupe kutine usana kwa pato vukara kwa mabenjira omomutema omomusasi omomufi na omomungoso kwa kupe kukabia ali kusu nisha kwa leshabu fanya kwa leshabu usana chibusana nanchino nanchino sasa utafaa nini unezifunga ndoa. Baba, papa wa Roma, jani patia nini permisio kufunga ndoa. Na vile vile kwe mama sœur, kwe mfrère, kule nani ni papa wa Roma. Para poro ya lunch. Iko na sense. Iko na kens. Amea nezi lunga ndiyo. Kama anapata nini, anapata dispense, ili derogasyo nani kwa baba. Askofu, pale ni askofu. Pale tunaelewana? Sasa umbutembo beni, tete butembo beni, yenye imeonekana gizi na kuwa ambeshima inakuwa vizuio, haiko ni maprobleme ya maje, mwalawa, ne probleme tunaitaka default ya kosantuma. Stadiri, ili wakati mulifanyaka pa magano yenu, makubaliano yenu, ulesema neno, na muroho yako Mungu yengine neno. Mungu yengine kitu ambayo utati means. Ile neno ambayo ulesema hapa, na kupenda na kuheshimu siku zote za maisha yangu. Padre anawauliza, mumefika hapa nyumbani mwa Mungu kwa mapendo yenu wenyewe bila kulazimishwa na mtu. Unasemaga nini? Unasema ndio. Lakini utasema ndio, sio papa ni matero wakati wa mwendo alikwambia utasema ndio. Wewe hachiko kwa roho yako. Na pale juu unafasa tayari. Unasema ndio hapa, lakini roho yako mko nini? Mko hapana. Ile juu naenda kwa sante yake. Oh, puruke ile konsantuma, ile makubaliano, ikuwe ya kweli, ifu unakuwa nani, unakuwa capable, fuetre capable. Na ifu unakuwa libre, unakuwa nani, haiku sama bali kusurutisha, bali kukaza. Na pala jo probleme ya mingi, na panyo tabambia nye wazetu saikine kwa hile ketume, kwa watoto, kwa wajene, bafiance, kule kunyumba, kukuwa na kaza watoto kulunga. Amen. Kukuwa na kaza watoto kulunga. Ha? Mie basi kube ne kufake na umelunga. Kifo yako na ndoa ya mtoto wako iko na kuko relasyo gani? Kuko na poro gani pani? Kuko na poro gani pani? Ha? Na ya huwa imbino chilo chuma na iba nisha satira urunge urunge ure. Wazazi wengi wamewakazia watoto kwa nini kufunga ndoa, lakini mtoto mwenyewe kuroho yake na mafikiri yake hayakuwa tayari kulunga, hayafanya nini, hata hapendi kulunga. Tujue ya kwamba sisi wazazi na vijana ambao wako kule wafiasi na watu gani, kutokulunga haiko pepo. Tunasiki? Haiko nini? Haiko pepo. Kutokulunga haiko laana, hapana. Kutokulunga haiko hasara, hapana. Kutokulunga haiko zapi. Amen. Yu wengine wamesema, oh, pepo ya seliba wapi? Hapana. Hakuna pepo, hakuna zambi, hakuna. Kutokulunga iko etana, iko maisha kawaida saa zingine maisha. Sasa wazazi wengi wakisha kizia watoto kulunga, kisha pana sema na mie bale nekazaka. Na wewe telepare mani shashi, mungu zazi unenda kufa bio, chuma na vya kule kubiro, sema no, mie padiri, mie siyaka lunga na uyu, juu, mie mzazi wangu ale nekazaka, juu alisemaga nini, hapendi ya kufe, kama siya lunga. Na kama nakufa na siya lunga, aseme atawaka narudia. Njua anakupesha mtoto, njua ya ile hoga, mtu nafaa nini? Analunga. Alakini kuroho yake, ayaka lunga. Yengine ya pili, ile njimana wakazia kabatu kubatu, kana samaka kama kwa tuko sistema kusama mbo, eti hako. Tunajua ile sistema, eti hako. Sitajiri, omundumu wabu, tuwa mtu alizale waka, nina masha mpangia, mtu anataluwaka na fulani. Alora hiko tena libre kuweza mnono tulisha kuchagulia, upende usipopenda, utanuwaka na nani? Na fulani. Asa hile nagatu mwakisema hapa maneno, umefika panjibani mwa Mungu ni bila kulazimishwa na mtu, aseme ndiyo. Juhu alimwambia nini, alimwambia aseme ndiyo. Haiko mfano ni realite moja. Jumi hapa niko nilambia vitu venye niko naone mubiru. Juhu nasuma na kitabu. Iko vitu venye niko naone mubiru na nima probleme za kwetu. Mtu mwana fika pale kubiru. Haiko sekre profesionel, mwana mkofesionel hapana. Anasema padiri mie, kusema kweli, siyaka longa na ule. Na muna gani? Ase misa kuhuka mafiasi, maisha yetu yote kufiasi, waka mabongo tiki. Anemesi kuna parcel. Sasa mume mume sasa ndaangalia ashapatia makle mabenye vikwayo ashakopera na watu juba na mfikisha kunyuma na mfungulia na nyumba yote na hiyo hata nyumba yake. Kuna kwa hii chini nasema mimi nafungu nane bom. Tunda nikisema baki niambia basema hapana, ule bwanako anakudanganyaka. Asema hapana. Petre ni kweli. Anaendelea kufa mangete kule anaenda angalia gizi, anaenda ona gizi nani wanake anamudanganyana. Anaambia wazazi aseme antuka mie hapana. Mie vraiment mariage na ule mimi nafanya nini? Mimi nakataa. Bazazi ni mko kule. Reaction hii inakuwa namuna gani? Inakuwa kanini? Mnamshibia kani? Tuburane kwende. Tuambia ni kweli, mnamwambia kani? Kama ni garso aseme none musika. Tuanjia kumusiku. Muna mwambia kanini? Aende na yatia, mbrahia kana shashanje, hivi na hivi. Lakini afeni ni munagopia kanini kutapika ili mambuzi nye mshaka kula. Munagopia, tuwakile shombe nepi, hapa ni amboe sisoni, tutasikia haya mtoto wabo, hivi na hivi. Mbuzi, mutrahiu kama inakuwa $2, kama $2, kama nefusa, kama ni nini. Inaacha unatia mtoto wako mukaba, mumoto. Jumile wakati ataanja moto pa duniani. Na mimi nakwambia ya kweli. Kama usha anja moto pa duniani, na kule hatuyui. Sasa wewe mzazi, juu ya mambuzi, juu ya dote, unafaa nini? Iliyo heri ni kufaa nini? Usitese maisha ya mtu ya mtoto wako juu ya mbuzi, juu ya vitu, hapana. Msubulaye shombe. Mwale wa babi ya enjoy yo, na bali mwleyo kwa naka sume na shabe iramia, mwurulishe mambuzi. Usiende tesa mtoto wako juu ya nini, juu ya mambuzi, juu ya vitu. Ndere mina zwa kumuna zwa kusema hivi. Siakaona mtu mwenye shakuwa tajiri juu ya mtrahio. Nye mshaka baona. Na mwenye shakuwa tajiri, alitake mtrahio, ya mwenye shakuwa tajiri. Hakuna, mie siya mwonaka. Kama nye muko naye, akui hapa tulete, na, tulete mwai ya kumi yenu utajiri wake wa mtrahio. Ule ni wangwanza. Kama niambia sembe, padiri, mi ile siku ya mariaji juba rene kazaka saba ile kwa sema tu agano aseme alisotaka vitu mbili. Ya kwanza aseme yeye hataishi naye mpaka mwisho ya maisha yake, siku za maisha yake. Ya tatu aseme, nasema kanini aseme yeye hapendi kuteseka, ndio ile katika mateso alisotaka na iko na agano aliniambia kabisa. Padiri mwambia sana, no no, sema hivi, asimi apana katana. Menjua nasema, puruki nisisarishe bazazi yangu, kwenye malikia nifatanisha, akesema tu, chana mata lava. Chana mata lava, kutu, nga guwajo. Kana niambia hili. Akasema, na kweli kweli, mina juwa gizi Mungu, nijuwa katana, mina juwa gizi Mungu kweli kweli. Hayaka ambika mariaje yake, kule mbikuni kwenye hiko. Jumie, siyaka lunga ya kweli, bari nekazak nilikuwa obligé tu niseme vile juu basi yangu biko pale watu basha kuya kuna kule basho kulibasha kuya kule kwa village basha kuya. Kama hauluki utapata nana maisha yako, utakuwa si mtu gani, mtu gani amnye bazazi mimi na tuambiaka rana lunga juu ya nini, juu ya ile hoka
1: akatambika matula vera ahoho twa mabuhira ba ulikibe tubanzwa echindichiro tukesha lola emurero. Muko wabenje obulumdu angatokirishika omuntu icho lukuwiwe washinja okomupe orelia kambale rukwata manire owe haki na amani lokatshaganira ebendebeno nirikakure chilumbiro cha Pierre Robinson admin njega bakugira mahano mabuya awe haki na amani tubushituka shakola mwanda mahano akalwa kutata shikofu olukingira omusenyer sikuri paluku Melkisedek burere kunyoboshi.
2: Wakukaji fateke kundi disoni radio motore kamera na kutongerere.

Kwa baraza ya majengo hao kabisa, ni Mungu abia na kabisa.

nibulie ngande babwiro mumbesa oyo washerembala imwa ikoko radio moto butembo etwa babwiro mumbesa oyo washerembala akahula wa mojorishi no mumbesa wa bagoma ndo mulwano oyo washerembala mwase nimonife bana kakule mulekia yepelele mokolo boshere ha owa ko boshere haze kake mundo na papa Celestin aneyo batami na papa mukubwa ibosi banziri ya shop pocket wa maroni ebilwana ebita sheria mbala iwa ye hali ebi motare iyo ebi motare vika enda ye minzede ya hiya batami ukabula nga bakabula oko mikaba na bande na batami bane murati ya mikaba papa Kizito omorikini kwa kwe papa Shanjere muna kasereka kamusondiwa na papa Faruni omoropo ya buhera kuti kwe pastere mabu kuti kwe emamu lembo mumbere emangina poli ya yokuti kwe ai kumbye chindu chowene itwa babwira kuchonga papa chilumbiro ngo kwa kana babwira okomye tie yuwene oko radio moto butembo netubatami kasitwanga bisa ebimbese biwene

Salma Lena ndio anashikilia fundi nami hapa mbele ya microphone. Unite mtoto wako mzuri ampenda watu Sinzo, alikuwa kwenye chumba ambacho kimepambwa kabisa. Nimejisikia huru eh, nimemwona mwingine huko nyuma, mzee wangu mkongwe eh. Amejitambua kwa jina, namsalimu kila mtu eh ambaye ni mfanyakazi hapa kunako redio nzuri sana, Radio Moto Butembo Beni. Mahali mulipo, fasi yote mnafuata redio mkiwa karibu ama mbali na karibu, mjue ya kwamba redio ni moja tu hapa mjini Butembo. Nami watoto wamewasili hapa studioni wakiwa na moyo wa upunjufu eh. Wazazi huko nyumbani na wasalimu sana, wasikizazi wangu wote mahali mlipo na wasalimu sana, fundi wangu mitambo, familia yako yote mahali huko nyumbani na wasalimu sana. Twasonga kabisa mbele, kwani muda yetu imepitia dakika 8 hapa. Hatutaponda muda, lazima tu tusonge mbele. Kwa wale walio tusapoti na jitupa huko Rwanda, namuona mzee nani, namuona banamwita Kahehero kunako alimandasio Diebo pale kunako batimake, papa Kakoti Stamsawa, mama nani, mzee wangu Milongo akiwa metre maso engineer Milongo kwa ngambo za Vihuli, na kusalimu sana mzee wangu Milongo. Namuona papa Kalebu, namuona Bofe Waliso, habari ya petit frère ndugu yako ambaye ametutumia watoto wake hapa redioni Moto Butembo Beni. Nani Musamba naye namsalimu, Lebla pa Mutanga pia stap sawa, na kuchema sana, habari ya dada Lebla huko ngambo za Muchanga. Na msalimu papa huko juu, papa Pedela Nido, na kusalimu sana huko ngambo za Kasesa, ukiwa na mkati safi, mkati ya butamu wapi, savo nzuri sana ambayo tunahitajika kunawa na kuvula nayo, ni savo mamba ambayo inapatikana hapa mjini Butembo kunako etablisema MV yake nani, yake papa Sinzo Mene. Asta msawa mama Zawadi, ukiwa huko Zawadi Maska Kivava, ukiwa kwa ngambo za Mukitiro, nao pia nakusalimu. Namuona papa Juma Pakibiri huko ngambo za Buhendere, stamsawa Dejo na bibi yako Mukolo Buhoti, Zawadi bibi yake na Juma, ukiwa pale Buhendere kuna Koropwe, stamsawa bibi yake Kaska Kembamba huko ngambo za wapi, huko ngambo za Mumore, kupita kunako kituo kama Masere, unaendia pale pole na kilio ya mzazi mama mkwe ambaye amemaliza juma na metoweka. Wasikilizaji wangu ambao mnapatikana kwenye kilio, na wasalimu kwani dada zangu, mama zangu, hata wazazi wangu wamefariki, na wasalimu walikuwa wasikilizaji wa vipindi vyangu hapa kunako redio. Nasema pole sana kila mtu mwenye nimepita kwenye maploti za watu, warafiki yangu, wasikilizaji wangu wa vipindi vyangu hapa redioni, wamefariki, wametutangulia. Nasema pole sana, njia ni moya, na mimi sijue kesho yangu, lazima ndene maliza hiki kipindi, nikifika nyumbani ninafariki. Basi wale waliofariki kabla sisi walikuwa tumecheza nao, wametutangulia. Nasema basi Mungu awaweke roho zao mahali peponi. DJ wangu kuna nini kwenye boxe? Tupe kitwe.

Asa niko huru we. Wewe ndiye Sinzo mene wa Sinzo.

0: Zozoe, hata kama nataka kanza kadogo. Zozoe uko bien?
1: Yes.
0: Salimia kwa mama.
1: Nina salimia mama jina lake Zozoe. Nina salimia.
0: Mama yako ndo Zozoe. Zozoe! Zozoe!
1: Nina salimia tati jina lake. Jina lake Elisha. Nina salimia. Nasalimia mama jina lake.
0: Nani Zozoe?
1: Jina lake Juliet.
0: Acha kugusa pale.
1: Ninasalimia mama jina lake. Jina lake
0: Zozoe. Pua inawashe. Utakata kamupua kale kadoli doli.
1: Nasalimia papa jina lake.
0: Basi Zozoe, kamata zawadi yako Zozoe. Salimia yeyo mba walisoti. Waliso merci.
1: Waliso merci.
0: Merci yo mba waliso yebofe. Kamata vile vitu vyote ni vya. Uende bie. Ukumekume pole pole. Serero na webonde kuyapa. Merci karibo. Koma. Sema ngufu. Koma. Acha kuluma pale. Koma. Jinako nani? Uendo nani? Wendo nani? Nani?
1: Zozoe.
0: Zozoe, uko bien? Sawa, ushafika mradio Zozoe. Unatoka wapi Zozoe? Unatoka kwenyu? Sawa, hauja kusema kwe Zozoe. Si nimeona papako mvili. Papako ndo nani Zozoe? Ndo nani? Anja une yako dada. Koma dada? Jinako nani?
1: Patricia.
0: Tuangalia panu Patricia. Unaona hivi simama hivi vile. Patricia ukwe pale usitingizike tena. Patricia, sikuwa na niangalia Patricia. Tuangalia kakaboro. Habari no Patricia.
1: Kuzuri.
0: Uko bie sana. Kwenye ni wapi no Patricia?
1: Kwenye ni Butaheri.
0: Kwenye ni Butaheri. Papa iko wapi?
1: Papa iko mvile.
0: Iko mvile. Jinake nani ye papa?
1: Patrick.
0: Patrick. Na wewe jinako?
1: Patricia.
0: Patricia na huyu mtoto wenyu jinake nani?
1: Zozoe.
0: Zozoe. Unakuya salimi?
1: Eh.
0: Usha fika muradio?
1: Hapana.
0: Hapana? Usha sikia batu benye bana semia ka muradio?
1: Hapana.
0: Usha basiki?
1: Hapana.
0: Hawia sikia ka radio kwenyu? Na una kwa mara kwanza kusemia muradio? Sawa, semia mwayono. Sema. Jina salimia papa jinake Patrick.
1: Nasalimia papa jinake Patrick. Nasalimia mama jinake Fra.
0: Merci. Na mwingine?
1: Nasalimia dada. Jina lake Dorcas. Nasalimia papa lake jina lake Sadiki.
0: Merci. Na mwingine?
1: Josue.
0: Na mwingine?
1: Josue.
0: Na mwingine?
1: Na mwingine Josie.
0: Voilà. Unajua na jina tati?
1: Etatenjo swear.
0: Aha. Na mwingine tati mwenye nazala mama ndo na?
1: Etati.
0: How did you?
1: Yenjo Priska.
0: Priska. Aha. Mnasomeka kuchisoma cha Butaheri chile cha Kabambi. Cha Katoliki. Aha. Na kupatia matabisi. Tena sitakuya kwa ile siku ya dimashe tena. Utakuwa na kuya kila utaambia wote marafiki kwa Butaheri nishasemea mu radio moto. Banduti nimesemea mu radio moto. Sema anuti nimesema.
1: Nimesema mradio moto.
0: Mwe wa Butahira.
1: Mwe wa Butahira.
0: Jinangu fulani. Jinangu endo nani?
1: Jinangu Patricia.
0: Mutoto wa Patrike.
1: Mutoto wa Patrike.
0: Niko mradio.
1: Niko mradio.
0: Moto.
1: Moto.
0: Voila. Babutahira mkupe dolio. Che Patricia chiko mradio. Nena kupa matabisi. Iyo teni ya. Serero. Kwa inapasa mingi ya chai dadi. Mwene na nyudo. Sisi wa chobo halo pulie kambali. Kamanda ingine. Ino wa DJ. Ikwara. Wewe, sina shetiro chai. Batu bau kwa gambo za mizebere. Huendele, huendele, huendele, debu mburu. Anamona bana mwitaka china fula. Mama nyawade mokolo mandrakwa. Abibi yake na jidako ikongu.

0: Uko bien. Unatoka wapi tena bonde?
1: Natoka.
0: Wapi no bonde?
1: Natoka Katu.
0: Aha, muko bien bonde. Sawa, jina lako nani no bonde?
1: Michelle.
0: Si salimia kwa mama na Michelle atahe bonde.
1: Na salimia mama jina lake. Mami.
0: Merci.
1: Nalipia papa ina lake bonani.
0: Na yo bonani. Eh. Tuende tena.
1: Nasalimia. Nijapi.
0: Merci.
1: Nasalimia japo.
0: Merci.
1: Nasalimia. Nazwasa.
0: Merci. Na mwingine kae bonde.
1: Nasalimia Natasha.
0: Ehe, na mwingine.
1: Nasalimia.
0: Na nani tena?
1: Na dandal.
0: Wala na dandal na mwingine bonde. Le radio ne bouge pas. Les gars, comment t'as mis ces bandes? Et là, il y a radio qui t'a sorti au
1: repos.
0: Avant de m'accaser, tu m'as tiré, tu m'as tiré. Comment?
1: Zina
0: Korani. Elish. Naruna ambona tunda kama kwa sukuma message mozo.
1: Na salimia mama jina lake.
0: Jina yake nani? Mama jina yake nani?
1: Eme. Na salimia papa jina lake like.
0: Merci.
1: Na salimia kaka jina lake Freddy. Na salimia dada jina lake Dorika.
0: Mwisho.
1: Na salimia wa rafiki yangu wote wa grade ya moto Butembo B.
0: Jina lako nani ndo bonde wa kuta?
1: Elisha.
0: Elisha mama rebe. Tameteo habari ya watoto wa mzungu. Salimia watoto wa mzungu tena wa pepe pale meteo huko ngambo za Kaptero. Anaona bibi yake Modeste Pascaline. Nena msalimu sana pale kapteno nimero tu akiwa mama wa Onike Masera akiwa kwa ngambo za Mombasa. Wote wenye wanatufuata kunako mitabendi ya 104 na 102 na kwenye tuvuti ya www.radiomoto. Kiswahili. Twende habari.
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Lisi.
0: Unatoka Pilisi?
1: Buta.
0: Habari ya Buta?
1: Mzuri.
0: Buta huwa tuma salamu zako.
1: Nasalimia mama jina lake. Nasalimia papa jina lake. Nasalimia kaka jina lake Fred. Nasalimia sokul kaputu. Nasalimia yomba jina lake.
0: Yomba jina lake nani? Waya mwisho.
1: Amwisho nasalimia jina lake wote kwa radio moto Butembo B.
0: Asante sana na mimi nasalimia Ombeni na Tito Kikome akiwa kwa ngambo za Kyombo matabisi yako ya Kahehero. Pale kuna kobatima yake Kakoti Paruenda sema merci Kahehero.
1: Merci Kahehero.
0: Akiwa pale kuna kobatima akiwa na alimentation Diebo. Alimentation yenye na yala vitu sapo mamba. Kila kitu chenye unatafuta wewe mkliendi. Habari mama?
1: Mzuri.
0: Jina lako nani?
1: Malkia.
0: Unatoka bi Malkia?
1: Mswa.
0: Habari ya Mswa Malkia? Uko bie sana. Tuma salamu zako Malkia.
1: Nasalimia mama jina lake Jamii. Nasalimia papa jina lake Ile. Nasalimia papa Legi jina lake Fredi.
0: Merci.
1: Nasalimia yomba jina lake Mimi.
0: Waya mwisho.
1: Kwa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa kidogo.
0: Asante sana mamangu Abuta kwa jina lako nani tena?
1: Malkia.
0: Malkia Abuta hoa kamata zawadi ya bofe waliso. Sema yomba waliso merci.
1: Yomba waliso merci.
0: Asante sana. Koma mwomba.
1: Yes.
0: Jina lako nani yomba?
1: Rafa.
0: Rafa uko bien?
1: Hey.
0: Salimia mama Rafa yomba.
1: Nasalimia mama. Nasalimia papa.
0: Merci.
1: Nasalimia papa le.
0: Okay.
1: Nasalimia yomba.
0: Endelea tena.
1: Nasalimia wasungu wote wa kuleta moto
0: kwa. Merci mwomba. Una jina lako nani mwomba tena? Niambie jina. Asante sana Alfa. Zawadi yako hapa mezani mawapasha habari wa Gisle Kiombwe wakiwa wasemaji français Hapa radio ni moto. Koma. Koma.
1: Yeah.
0: Chinako nani?
1: Elisha.
0: Unatoka wapi Elisha? Elisha, atuma salamu Elisha.
1: Nasalimia papa, nasalimia mama. Nasalimia papa.
0: Wa mwisho.
1: Wa mwisho nasalimia marafiki yangu wote wa radio moto mtendo
0: pendo. Sasa nakamata zawadi yako kunako meza ya wapasha habari. Mzee wangu Sisleki Umbwe. Naye bana mwita kaka Kalungwana. Naye wangunza mapasa ya Kilumbiro bote wanaopita hapa kwenye meza ya wapasha habari. Jina lako nani ka?
1: Christophe.
0: Unatoka ya wapi eh?
1: Salamu.
0: Atuma salamu zako Christophe.
1: Na salimia papa. Jina lake Katem. Na salimia mama. Jina lake Kombi.
0: Merci. Na wengine? Familia Kombi
1: Kolo. Kaka, jina lake Arkani.
0: Wa mwisho?
1: Na salimia Yesuwe.
0: Wa mwisho?
1: Na salimia.
0: Kamata zawadi yako mzee wangu wa Salongo. Sema merci beaucoup Aliso.
1: Merci beaucoup Aliso.
0: Asante sana familia ya Kolorosi yote mahali mlipo. Naye mzee Kabede akiwa vwa zake mzee wangu milionere huko ngambo za Vichai na wasalimu sana. Koma. Wewe jinako nani?
1: Kayane.
0: Nani?
1: Kayane.
0: Asalimie baba Kayane.
1: Kayane mama.
0: Na nani te?
1: Kayane mama.

0: Kera na familia wa rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo Bay.
1: Merci. Na huyu koma? Uko bien? Jina lako nani? Uko bien? Salimia baba mama.
0: Salimia papa. Salimia papa.
1: Wa mwisho. Wewe turi kushira zila. Nicha fungulia embwa. Ah. Ah. Ah. Ah. Ana mbona mbusa mwairwa.

Katapulika. Pole sana kwa mzee wako yeye. Stane. Familia yobo kanyunyu.

0: Asasana msizazi mpendo wa Radio Moto. Imetimu saa 8 na dakika 55 hapa studioni mwa radio yako Moto Butembo Beni. Luvalenda, fundi wangu mitambo safi kabisa, ameweka nyimbo zile ambazo zinaletea raha, moyo ya mpunjufu inakuwa kwenye kila mtu ambaye anafuata Radio Moto kwenye mtabeji na 104 na kwenye tovuti ya www.radiomoto Kiswahili. Jambo ndugu wewe.
1: Jambo.
0: Unatokea wapi eh?
1: Msai.
0: Habari ya Msai?
1: Asukuma
0: salamu za.
1: Nasalimia papa jina lake Vivi.
0: Yeah.
1: Nasalimia mama jina lake Marilu.
0: Aha.
1: Nasalimia papa lake Jonathan.
0: Wewe.
1: Nasalimia papa lake Yuri. Nasalimia Sinzo.
0: Merci.
1: Nasalimia Milone.
0: Wa mwisho.
1: Wa mwisho nasalimia wa journalist wote wa Radio Moto Butembo.
0: Asante sana zawadi yako hii kwenye meza hapa habari. Unasema nini eh?
1: Merci papa Kalibu.
0: Asante sana. Jambo.
1: Mzuri.
0: Aje nako nani?
1: Zaki.
0: Unatoka pi zake?
1: Habari
0: ya buzasi?
1: Nibia.
0: Bubasi nibia eh?
1: Mm.
0: Merci sana. Sukuma salamu da.
2: Nasalimia mama jina lake Leticia. Nasalimia papa jina lake Jackson. Nasalimia yomba jina lake Jospe. Nasalimia yomba jina lake Joachim. Nasalimia papa lake jina lake Mapele.
0: Wa mwisho?
2: Wa mwisho nasalimia rafiki yangu wote wa Radio Moto Butembo.
0: Asante sana zawadi yako hapa mezani mwa Radio Moto. Sema merci papa de la Nido.
2: Merci papa.
0: Asa sana, koma.
1: Yeah.
0: Ajina konani ye?
1: Christophe.
0: Unatoka api Christophe?
1: Kitakuni.
0: Habari ya kwenyu?
1: Mzuri.
0: Atuma salamu za upendo.
2: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia kaka, nasalimia dada.
0: Waya mwisho?
2: Kwa mwisho nasalimia papa Sinzomena.
0: Nashukuru sana zawadi ya papa Sinzomena hii na yako. Unasema nini kwa papa Kalebu we?
1: Merci.
0: Aksa sana, koma. Jina kwa nani ye?
1: Njoki.
0: Unatoka wapi?
1: Natokea Chikwangu.
0: Jina Chikwangu. Mama mzazi iko?
1: Eh.
0: Amtumie salamu.
1: Nasalimia mama, nasalimia papa, nasalimia yomba, nasalimia tati, nasalimia sokulu.
0: Waya mwisho?
1: Wa mwisho nasalimia papa Sinzomene.
0: Nashukuru sana zawadi ya papa Sinzomene akiwa hapa studioni hii. Na yale yako, sema kwa mzee Lebla, merci dada Lebla.
1: Merci papa Kalebu.
0: Aksa sana, kuja, koma.
1: Bie.
0: Ajina kwa nani?
1: Yosua.
0: Unatoka pi Yosua?
1: Chikwangu.
0: Habari ya Kikwangu?
1: Mzee.
0: Mama mzima huko, mtumia salamu.
2: Nasalimia papa, nasalimia mama, nasalimia tati, nasalimia yomba. Nasalimia barafiki yangu. Nasalimia papa, nasalimia sokulu.
0: Wa mwisho?
2: Wa mwisho nasalimia papa Sinzomene.
0: Nashukuru zawadi ya Sinzo hiyo na yako ambayo ilikuleta hapa redioni ikiwa ilitumwa naye mzee Kalebu.
1: Merci.
0: Aksa sana. Kalebu na Valeri kumatokeo na Lebla na dada Lebla. Papa de la Nido paka sasa na mbusa gasto. Atlimo paruenda kuna kubusheria kipapa Bosco. Naye barapita kahehero kuna kwa limandasio Diego. Kila mtu ambaye alishiriki kwenye kipindi hiki salamu za watoto. Tunabaki na dakika mbili. I know aboro DJ wangu.

0: Asasana msizazi pendo na mwona mze wangu milionere hama kakangu sijue kama ni ndugu yangu jambo milionere.
1: Si jambo.
0: Habari ya mchana na ya wiki.
1: Mchana isha pitika mzuri.
0: Habari ya huko nyumbani ya?
1: Nyumbani ni salama.
0: Habari ya nimesikia kwenye mtandao ya WhatsApp ama ya Twitter. Nimeona Gudro imekuwa hapa mjini ama ni bongo.
1: Ile ya zamani ndiyo.
0: Nimeona kwa njia ya kuendea huko kwa aerodrome waseme le wichi kama wamefungulia hiyo Gudro imekuwa ama
1: ni bongo mtupu.
0: Aha, ni jua nini mnasema bongo hapa kwenye mtandao ya kijamii?
1: Antukao ni bongo mtupu saa hii inatokea Rwanda saa hii.
0: Aha.
1: Hakuna.
0: Umepita kwenye barabara yenyewe?
1: Eh.
0: Aha, hiyo bongo.
1: Eh.
0: Watu walio huko mbali wameona barabara ya Rwanda imeanza karabatiwa, ni kweli ni bongo, ni bongo.
1: Iko bongo mtupu na matraktere zinashimama pale zinakosesha watu salama juu ya kupita.
0: Asa sana. Muda wetu inafika kikomo, tunaondoka studioni mzee wangu.
1: Ndii.
0: Hakuna salamu mbili hata kwa jamaa, kwa marafiki zako, hata kwa mandugu.
1: Mke wangu na msalimia, Sabira Kamukondo.
0: Yeah.
1: Ndii. Na mwingine Dume Kabambi, Mumbere Valer, na Caleb, na Wallis, na Lebla wa Mutanga.
0: Yeah.
1: Ndii.
0: Tufungia virago.
1: Na Moise Kalembe, na Philippe Makome.
0: Yeah.
1: Ndii.
0: Mzee wangu Luvalenda na kushukuru sana. Kila mtu ambaye alishiriki kipindi hiki msikose tu. Radio moto ni moto. Mimi jina langu Sinzo Mene mtoto mpole. Tonane Dimashe jaji.

ikomolanga kubwirana uretu ku franga waso weke skala eni neshi akali omuskala kumukendere banike kirwe cyabana ikewe ikekuwe ticha eyo uri eyo asanga kubundi asako hekoko okungano bora ifarine yuwene eni neshi kumukendere banike kirebwa na uchetu kirikuwe ticha kandi farine yetu yionerere ni vesin kilo net ni ihandikira kwetri ngano bora nariyo mwala wetu iwe uri mu bitsa yimwaho iwe uri mu nzi ya panda eya butembo ureto lufranga wase wore rahaye awakatu bakinaba umwaveni ngulo mwala wetu mwala wetu baba tukushikirie kotsebo iwe uri ko lohandre olwe mutwanga wase ureto lufranga luma veningulo awakatsu bakenaba nero wende wiye ulaya tunawotyo kum pomade ikatendera ishonzwere tunawete okugriseline ikaholo mu karote tuskine nayo wase ureto lufranga tunawotyo kuskala ebige webene nebene nebene ebene nibye ver ebene nibye blush tunawote kubyo nero wase ureto lufranga uende uye ulaya. Tunawuti oku okumarete na mabuku wakahika vero vile haku hikuya mabuku wakahika mabuku wanomo nzera mabuku wakahika na umukande wanzara haku kumabuku kundi ya karase kakata kere wanza kandi umubeye yuene tukendi ulia umubeye yuene kundi tuba nzire bahuli kiriri inywe muri mu maduka mweyo omuchabe so mu kantine omungise emasereka nyumuri emasereka lubebe mageria emageria yo na bakatumero wo lufranga mbo barangure itwe bo shi tureto lufranga lo hwa katso bakinaba tugulu kuchi okubendwe bereho mu tuguli oko okuhepomade tuuti oko na bariba bwanandi tunauti nokubika pope ebika pope e mistake muna babwirira nti umusika kana yalo momundu kushina lwere na wamabi yakuluma na uwagenda umusika wote na kuletera ebola ni tu pope ndwe hiyo tu hipopi mu nyumba pa pa pa etwapulisha etwapulisha asa hayo etukiyetu mabiwe tichichi echeho muna wira bo baba tuli bazazi akiga usibwa mu franga shelunda hunda ne loke shitupandi shiri echo ne ruwa pope enyumba ya uyoshi akamustike sika ngasha banekamu abali mumesha abali yirie mete tunawuti kubika pope e mistike kundo wanganabya umustike abe kuluma ewa yara shulunda shukulupitali lakini tu tukawa tikayechi obayingo bwawo chikare kamushakulu omushakulu wa maka iyo katsuba kinaba ine wati ye ngawo tikaya bandu bewetu ngawo tikaya bakongomani neruna kaya kwesa kwese bushungu atinu ye batahe tukokotaye tumukokotaye bandu byondeke ebushungu kasi yenu washinja mushakulu kinaba washinja kundereta gendu murisu omwese na kwa wuna muendu murisu. Omwese. Oka yara ngura vendu vibuzungu. Nga mundi wa mungu wa shinja. Eribia kakute yomu. Shonzera. Nga mundi wa mungu wa shinja. Aka tiyana wakashi. Aba kashenda vendu vietu. Aba kabitwa lumudurba. Aba kabitwa lumubunia. Aba kabitwa lumukantine. Aba kabitwa lumuwitha. Nyiba kilia betu. Okwa limanda shochi nava. Tute. O mungu wa bategaye. Ninashikumu kande vya banji. Ni nashi no mure mundu kwa mabiba mure ngyanati naye ngaya uraho katubakinaba he pambers e mami love e pambers e bonjour e pambers e best star kundi tutu utu kulisa serie yo tutu utu ku original e pambers e yabantu baberetsemera e pambers e yabazezi beru ambubwe pambers yenu ingashima aba makioske ingashima abu shiba na mutu mikishe pambers. Mureto ka. Iwo uta warangura yuta hie. Iwo uta warangura pambers. Asa uure. Hogwe etru.
uretu olufranga haba kayu mu Provesi Orientale nye ba Bangala, nye Bangala nyumuka bwilingala inashi kumuna kwa mire radio moto butembo beni inashi na banduku wanatu kwa miro kwa internet tutye pamperse no ye UN ya mabiwa ticha haba nakasibisha kwa vidonda tumbu ebe donda tumbu sibisha wabiyo vidonda tumbu haba nasibisha abiwikwa sibisha abiwikwa inga mundete icho mundowa chasubamo tuwara warane umundwa kana warane umuvaze mabina machungula duka e wala ngirishe li ulaya ukana mwara utibu hata imonzo e pamberse yeka chiri aren rangurayo mwau kande pamberse nu wangabirie e wangabirie shonjimba ni mapataru umabira ye pamberse tu wanduba ke ulayo abu mumagaleri wana wute warane nzumu wana wabahira ya mapamberse kundi hiri ya bazazi. Hiri ya bazazi. Donge pamberse. Muna wire mono. Ebeni. Waka wate chirengi musha kulo chinaba. Ana ya fumbura hoyere. Kandine muba ulia yondake. Ana muba ulia yondake. Nyo banganga. Tukaba shima. Kundire naba anamu kula mafundisho. Wa hiri ya wakure. Banamu luba minyisha ke. Iwemo mama mureremi. Wabe bota kumbe mwanena mbalechi iwe muhira kwe pamberse. Nyoba muka kola mafundisho. Wawu hiri yaba avaleremi. Eche tukahola umu chipimo. Tukubwa tote muka kola ichuwene. Sinisha sibanga baluhia. Kundishonza kanushe chendeche rose na humu na buwane. Sine zirengabi mwedeni yenyu. Wawu na mwahandre katia. Ngaso mashu. Muna tazi mashu. Ata ule mzee kinawa ni wabie sana. Asha tusaidia siye bachini chini. Kabeya kwake kana kuwaka bie. Nina kuwaka musimba. Na kesho siku ya kwanja nitafikaka kwake. Onde mahandrekati. Sisha muna wira heno. Ati papa honorable misi sa Timote. Niko Marera Butembo. Niko na kaduka. Tuche yu ni duka. Yu ni duka. Temundwa kutere kuchaka sakamu. Lakini, ule moze ashaye tusaidia. Benye abaya jua, deporte nyina kuwaka mwaveni ngulo, bajikaze bafike kwa katu bachinaba. Yu ni manza kano, muna shundami musha nyuhuera. Oko de mandre kachat. Merci. Mie ninazoea kuuzishia musoko ya mukuna apa Butembo. Pienye na toshaka muduka ya chinaba, pinanjaka uzana. Ni Samueli kama Samueli. Aya mahandakacha temenu, bikalu sayomwa katsu ba chinaba, bikalu biagula luwa luwa. Onde mwaka andakacha, ati papa vice president wa ba honorable, uko naongea sana sana tushapenda na tushafurahi juu ile alimandasio ya katu vachinaba ni yetu siye tuliwaka mule zamani. Bengine batukutemo yeye nauzishaka vetu habishake kodate. Niko lajwa. Na ishate buwangara haye. Onde ama handikajati. Merci mheshimiwa. Niko na kufata, enunia munawiri. Niko na kufata, mutoto wabose, analunga leo niti ii, endu ya shikibwa na vandru voshi. Na etu wendelere musavera, etu wendelere vasavera, vaya vera na ye, na vakoli buhingania, ngomusha kulu, hau manama mango kuwa na mukulichi, buhingania. Namare mchechanda chapalos, chimbes, wabudu mundukuri na rewe. Mezopalos, na mabara mucha eyo muri eyo kunde munabwira ne fete ono mahandre kacha ti ule musika njowa wapi ni mu docteur yo karungana mu docteur mara wa musha kulukina bakabye anabika lo kukaras ne runa yikalo muduka ene na mulebya na bibiashara me ni mu docteur
abrebu gakara sikulunda hunda ni mu docteur ono maandika ati ati mezo ya kinaba mezo ya kinaba kuna kwa kamatela inje matela karibu tatu tukata kwa mfano wa matela ishantio ishantio tukata kaya hihia metu na ute chumba chinene chinene kutsibu echirima matela abantu bakaba na mbomberaho ukayari hiru kuduka niruwa ituwa kuhe rekizisyo ituwa kuhe rekizisyo aba mamitualite vase vareto lufranga oyu kenderonga aba kenderonga aba luana tutimundwa kaminyere uku okubia kakola kumbe njingo ya wabi nendeki ekuna matela uwene kanda ya bie shombawo nerubipi mobishibi ya matela edodoma chinababu redete edodoma ono mahandrikati ati merisi mweshimiwa eske matande zingali matante za kuluwe niti ii matante tuchina nao aweri luwe nebitu mbibi yeri luwe tunenabio nilitukaya menya ho wawo neruka ndo wabereta ebe nendreke tuguti okobe tante biwene ngababu raba nyabu temu ebe tante originale abandu banganalo na mchondo bashe luwebio abandu banganalo na omoloberu bashe luwebio na kunwebu temu abandu base baluwe amatante tunautu kumatande e originale donge evre tande nimbulamu yangawa sangami nilitondiri kihiko kumundu tuke luwebi mukabeye kake ake nyanya alfranga loke unishi tuke wotika yabandu ono mahande katia enuna ni mamesaji wa munebu irano ati mersi mweshimi wa niko nakufata niko hapa nzi ya panda ni mimi honorable Silve pwe kome ayo ni munru waye ni mumambra waye o ma radio klebe silve pwe kome ule ena wa maete waho na ure muka yichihanda ono mahande kati ni mimi katurana wa apa ruenda mimi katurana wa apa ruenda muze hauzisha kimizumari kwe ye muze katurana chinabashari ulaye imizumari alakini aka ulaye vendu vya alimandasyo haliyebe ebi kau kukota imikati ni farini haliyebe kaha amauta haliya amauta wabe naba naruka yari e wabere hire kuhi utehyo ahi utehe kare kamuruna talu haluba ukabi uneko mire ndreke chinaba yukare tahyo eskala yineho abandu tutibare tuku ukuchi okolo bwere eskala ono maandrikati ati mweshimiwa unifanyizie kope na muze boss kinaba Bunia ashe saidia batu baapa Bunia radio moto kungatse marayone itia ashe saidia batu ba Bunia ono shama behandika naju wamu wania musha kolo chisaka diedone mwala wa mururu ono ni chisaka diedone mwala wa mururu abanyavrosi neroka bibunia abarembura ti radio kahamba ya hawewe umu premier ono maandikati ati mezo ile mezo ni yetu mungu abariki mzee mungu abariki na achunge mzee kinaba mie nazoya kutembeza hipomarde niko mwanafunzi me kuhizi siku deja nisha jiuzia be mabuku mwanao akili si yoyo ati musha kulukina babirimu waticha naruna yo maberate abero wanzeri ya ula amabuku kundi abera ro burahiki hepo mad na rubaka luba hewole yose hepo mad yiwana iruma kina baba hulikiriri mohere mo muri hepo mad yiwana rekenda abantu banzira hiyo na ina nzira hiyo no weka nzira hiyo na mugala wa yenzira hiyo na mwari wa yenzira hepo mad eno muduka ya kina baba nisituka kokota ya vendro ama utawandi aka ukaya langira kune Evesteline kukabye ngombe, efoto ye ngombe. Eyi nene hire. Muna ulikirire batunga. Yaani amasabu wakakokota ya maguta ayo nero bazungu bawota ngoko bakakola. Awandi maguta kukabye hayi, efoto ye hayi. Ni hayi muneshi kukawatikaye eshonzoka. Nedawa. Omabiri no kuhayi,
so wangalu wala chetia chetia. Awandi mauta kulia matonda. Tunaute kubiyo shebio. Merio. Bas, munga beru wa katalogi. Akarebioko. Na hotuwa vihiko mawe ningulo. Iwuluwa yehihikiri wabutu. Mutari njipfungira hekarto herebe. Henga. Mwenye heiduzene henga. Nerugolu wahu ewe ya uulia. Nerugolu wahu ewe ya uulia. Ounia mahandikati. Ati mweshimiwa. Tuko na kufata. Lakini mukazane manjia zikuwe bie. Niti ii. Amaruwa mabeho. Amaruwa denuwa kalu manga sabere chihogo. Amaruwa kalu manga sabere chihogo. Oboholo kumbetulia fungabo. Kumetulia funga buholo. Amaruwa maveluma, amaveluma. Leno, ngabo kena saba. Nga sabere Kongo. Ngawe teranga saba. Nga sabere Kongo. Ika vietrunji na sabere omwa yine Kongo. Na bakomersa. Ena sabere ni duka yetu. Nabu siba kako li biyashara. Pata. Truwawe endelere sabere. Echu utubo ushi. Endambiki ni asa. Evi ahua. Ebe tiko tiko tukalo laku evi ya hua. Mwenga vya makoni akandre hua. Mwenga vya makoni akandre hua. Oku ndideja na ya mabitu menza kano. Nilikuwa na nisha chunga ile emisio ya muziki na hawa. Nisha toka kuchisomo. Leo nilisome ya bohera. Niko wapa mtanga. Na mie ninalombaka sana ili Mungu aniwezeshe biashara. Nili anja sasa hivi. Inimero hiru kweduze. Shete hiru kwerina. Tunayo. Abiru loko chisoma. Alakini. Alu na namo renda chende cheno. Nayo abiru wanzi biashara. Tukumbyo Mungu liyo muweze saye. Na yu mubiri uwa erati. Ato kirilo liembere. Inyobanya vohera. Na unalangira vohera hiyo. Musha kuluwa ichivihia odonto. Chivihia odonto na nyandipas. Na mabara mucha. Aundama handrekati. Niko nafata emisio. Kuradio moto. Leo ni Dimash. Inaomba batu bakwe nafata tu radio moto. Inapitaka kwa kila kitu. Me bia biashara. Machenava ni mwetu. Mutu asikuwe naenda fasi ingine. Tuende tu kwa kenava. Tusaidiane maisha. Na yu ni mwenyavote mbarenga. Uliyonu makana tekibu atika hirahichi. Hiri neri eborema. Eborema. Nerimu hakatuika. Nyoba nyamborema. Eboheka. Eka nyangongo. Etu mulutu alangera. Eka atua neti yeyo. Eka atua neti. Ewa bonora bulere mimu kwesu. Tubwera avandro. Base bawulera haye. Ahawa katsu bache nabu. Aba kasiro kuluhandi lobo. Luambendo ure. Oluhandi lwe furu. Olu nguzo. Tubwera trusted. Tubwera burane. Tubwera hawa chenabu. Aba kasiro chondo wabukarili. Ewa bukashibita. Tubwera avandro. Basi bawura raha wakenaba. Tubora burani tuboshi abakasiro kuluhandwe eyisare bolambo ewe bubalikwisha tubora burane abantu base barito lufranga lohaye loha wakatsubakenaba. Abakasiro kungetse kwebuholu wabo nzangi abakasiro wabo nzangi yewarata bingume tubore abantu base bawura raha ye aho wakenaba. Tubora burani tuboshi abakasiro kuluhandwe ekirumba ewe buhobede simisi tubora burane basi bawura raha ye aho wakenaba. Abakasere kitumbero ewa bonora bule kapako tubura burane mureto lufranga lo haye loho wakatu bakenaba umwe veni ngulo. Abakasere ko luhandre olwe mabuku jile bayike ewa bu jile bayike ya tubura abandro tubura abandro tubura burane bareto lufranga lo hawakenaba kusudi no mundo ye uria ena nasunga mu lweki mwalo karase ne sadaka tuuti kubeye yuwene kandia bendo vya tuvye pekaula. Aba kasiro kuluhande lo chabi nyonge. Arune mwini langira ye wabodegale tuwiri abandro wababamba wetu muse yeyo ye wababamba tuwiri abandro base bawure raha ye ahawa katu bachinaba omuvile ya bote mbu mwave ningulo nimero 14 he. Aba kasiro kuluhande lo emutanga ewa butembose. Tembose ya tamaria. Tuwiri avandro. Basi bawure raha ye. Awa katuba chenaba. Ehe. Aba kasiro kuluhandi luendelia. Luendelia. Luendelia. Iulu wala we. Ibugu miria. Oluhandi ololo nekwe yu avandro. Yiri abahaki hili oluhandi ololo. Tuwira wirane.
Kwa ikebo tembo, iwebuli umache na hawa, neru wadetolo franga, ewa rangora.

0: kandi wewe ndiwe yegulia shindobisha tusana mugenda aba kasoro ku ruhande olwe imushyenene ewa boromborombo ewa nzanzo bonane umwame wetu twahike butrembu luwa tebeta haye aho wakenaba aba kasoro ku ruhande lwe ebutuhe ewa mushakuluwaye yo mwame bwana ndek musanganya yukasangana yabandu abandu be yuhoshi mukahamba mbilinga tureto lufranga loho wakatu bachina turanguri okufarine turanguri okoskala tu nepambers na yineho tuhekenu kweni mauta badi nikie pomade yineho ni mauta manene awatu weteku evende nebigo na ebilisi ya kataloge aba kasiro kuluhande lo haye olwe ebeni ewa warsene mwaka ne wabuelivisi kiyaya tuambiane nye bakaji ya beni nye bakaji ya matonge nye bakaji ya maborio wikene madrandele kule kote kuko ba kufanya biashara madrandele beni ukifika butembo fika mwaveningulo kwa katu bakinaba ulete kumakuta tuko na kabei ya bie tuko na bitu benyebi na uzana, population na bependa sana, raii na bependa sana, nye bakaji ya beni. Aba kasero kuluhandi lui wita, aba kasero kuluhandi lui wita, ewita ya biribi ya vile. Bale benyeba natokaka mumugini ya wicha, vile ya wicha. Ukifika potembo, kamu kuna fanya biashara, fika kwa katu wa kinawa, muave ningulo, ni deporte. Inabaoneshe nimero, kwa msa ukifika potembo, uite i namba. Ingine ni 09-93-04-15-90. 09-93-04-15-90. Na ingine namba njo iye. Nye bote tuandike mukamate bike, tuandike i namba. 09-93-07-08. Ninasema pole pole 09-93-07-08. Kubale benyebi komo mprovesi ya oriental. Ya oriental ni meronjo ile. Kama munapenda nivapatie Vodacom. Ninavapatia Vodacom. Muandike. Hii namba kwa msa tufatane. Tufatane kwa hii namba ya Vodacom. Jukule kuko Vodacom. Mara mingi benyeba na tuitaka wana hita kwa hii namba. 04VD wanrike. 04VD 70-93-593. 04VD 70-93-593. Basi glizaji, tunabapenda sana si mezo kinaba. Tunabapenda sana. Tunabapenda sana, tuendelee kuelewesha bengine, tueleweshe bengine, juu bei, bitu benye tunawusishaka vya alimandasyo, ni kabei, kabie, tena ni bitu benye, populasyo natumikishaka sana. Esukari, huyo anaandika ati sukari, isha fika, esukari no monzera. Sukari itafika me, haia fika. Benyibi kuna tufata kwa internete, kama uko kule kwenye mainji ya kigeni, inaomba wajikaze, unasaidia ba, benye haba ya jua, mulango ya katu wa kinaba, watumie ile manimero. Tusaidiane, uyo naandika hivi, ati mheshimiwa vice president wa ba honorable, asante sana, niko na kufata sana. Jana siku ya posh emisyo mulesema kumaneno mbili twa korera racho utwa bwira kumyesi ibiri ayo nayo twa tengera racho trutya biri bishise bererengerana lakini emisyo ilikuwa kama tata ilikuwa kama nguvu amavesha handrika kusangwa unde mama Abre ukambu mauge watera rokumwana kwa gwanda chagala na rumwana abre hola. Ebyo nabyo ebyo nabyo bene.
1: Ebu kaje abiri byichuna ebu aje wabre lwana ko na rumwa to tongokere.
2: Aho muwa buluko mapirate wa mamatela kwa olera go hali.
1: Manake baba muna tingwa kwene na biringala
3: kwa abiri byichuna. Kajumu tu butembo beni.

0: Asante na wasikilizaji wetu. Ndio maana mbele ya kwanza hiki kipindi tuko wawili tumekufika ni studioni, tuko naye mama
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Honorable
1: Kahambo Marcela kutoka Mutiri.
0: Nami ni wenu kila siku Papi Chikoma Bin Munene, tuko wa honorable wa hapa kuridi moto Butembo Beni. Na sasa tunaanza kikipindi kwa jina
1: la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante Mungu kwa kuwa umetupatia wakati huu ili tuje tuwahudumie wasikilizaji wetu na waweze kutusikiliza vema. Ufungue masikio yao ya ndani na ya nje ili neno maadhimisho machache ambayo tutakayopokea hapa yaweze kuwasaidia na kujenga ufalme hapa duniani kama vile mbinguni. Utatupa Roho Mtakatifu atuangazie katika yote, na tunaomba hayo ni katika jina la Bwana Mwokozi wetu Yesu Kristo.
1: Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.
0: Asante. Ndugu msikilizaji, tunawashukuru nyote wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni kwa saa hii. Tunamshukuru akina padre msimamizi wa radio yetu hii, nani Moize Kalengehia pamoja na Filipi Makomera kwa sepe wetu, na wa journaliste wote pamoja na honorable wote kuna kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunawashukuru nyote mnaotufuata huko nyumbani. Mama Marcela, kufuatana na maadhibisho yetu ya siku ya leo, tunawashukuru kwanza wale wote ambao walitufuata siku nyingine.
1: Ndiyo.
0: Tukumbushe kama tulisemaka juu ya nini.
1: Tulikuwa nasema tu juu ya maadhibisho ya wazazi wa watoto ndani ya jamaa.
0: Ndiyo.
1: Tulisemaka juu ya kukata tamaa. Donge sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa. Na sisi wazazi tunakatishaka watoto tamaa ya kuishi. Na njoo tulisemaka kabisa, inaomba mzazi anaonekana gisi ni mzazi kabisa mwenye iko na nia juu ya watoto wake. Tusikuwe nakatisha watoto tamaa na kuwaletea vidonda vya ndani. Na njoo sasa ndio mtoto anakomala na vile vidonda vya ndani, atakuwa mtoto mwenye iko très compliqué.
0: Compliqué.
1: Mwingine anakuwa desi erongalo na yao mbe huo ngai tumkirechi huo ngai yairi ya bazalendo ngai yairi ya FARDC.
0: Ndio.
1: Au na kuko mtoto mwenye ari kwa malaka ndani ya jamaa nyingine anajikuta injenga shabe ya mope kusangana shabe ya pastel. Sasa kingia mjamaa yeye anajikuta ati papa na mama injo maisha.
0: Bakalwe biro byoshi.
1: Njo tukajikuta tuti sisi wazazi tupime kuangalia gisi ya kutosha watoto mwa ile hali. Wakati tunatafuta pigana au tunatafuta kuongea kea tukue na nafasi yetu ya kuongelea Andi, yani chumba chetu
0: cha
1: ndani. Ile ndio tuliongelea kabisa na tukatia kwa mkazo kubote venye bali kwa kana tufata tukabatilia mkazo ya faa kabisa chile tuchepuke sana, kwa sababu nasia tunakatishaka watoto tamaa.
0: Ile ni kweli. Tulisema sisi wazazi ni sheti tuwe mfano.
1: Ndiyo.
0: Mfano bora, mfano ulio hai kwa watoto. Watoto wa sione kemu kona sokongolana kila wakati. Na ile yenye jambo yenye unaweza mwambia mke wako nyumbani katika chumba cha ndani, unaenda pasulia mambo yote kwa
1: mbele ya watoto.
0: Mbele ya watoto. Ndio.
1: Ambako si papa na anasema kati uko pumbafu. Na yeye sasa utamwadibishu tukusema ati pumbafu ni mbate, hata na papa anasema kati na uko pumbafu. Na ile unaona mtoto anakomala na ile hali ya kujamba anasema kama mtu kwesi ni pumbafu.
0: Ndio. Watoto wanajua ke nyinyi wa mama kwanza, na nyinyi mko wa gerand, mko wakubwa mu jamaa.
1: Ndio.
0: Sasa senye mtoto anaona ka wewe baba unakuwa intimide mama yake mbele yake.
1: Okay.
0: Anafata kashangala,
1: anaishiwa
0: na kinakuwa kidonda ndani,
1: ndani ya roho
0: wake. Asema kumbe mama naye anazeparaparaka hapa, kumbe ndio bado
1: bwindi. Kwa sababu Ile ni kweli.
0: Ni pale uwe mzazi, wewe baba unashusha, unashusha mama mbele ya watoto.
1: Ndiyo.
0: Na kama ni mama kwa upande wake, naye anaweza kushusha wewe baba
1: mbele ya watoto.
0: Watoto wanaona baba naye kusha kae.
1: Kosi naye ni bure. Naye akato kaji hichi rimo, unachosikia mbona kosi naye vile njoo iko. Mama naye anafataka na muintimidate hivi.
0: Hata mnyamazisha.
1: Na hata unakuya mbalabali utikambe kule mwanzo kambacha ambaro kande mama ndo mnyamazisha. Watoto wanakuwa.
0: Mama simama, wanda bongoi.
1: Ambu simama wanda mungoi. Eh? Naru mami ni wako rendecha asho na mpanga munga wakuta na mtu munga. Anaba niwa niye nyuma. Naru wani wala ngiraba niwa ni mwewe ronda.
0: Venene.
1: Eh.
0: Nevronda vio vekalabra. Omubinywa. Mumaneno yenye tunambiaka.
1: Yenye tunabaingizaka.
0: Hii vile maneno. Eh. Inapita mumasikio. Na masikio naenda weka mumoyo.
1: Eh.
0: Tena inaweza pita na mumacho.
1: Napitaka.
0: Kuna watu wale wanyoko macho ya makali.
1: Makali.
0: Macho ya imbo.
1: Ambu papake kuangalia hapa sosha kosa. So unenda anguka, unagwala kuna anguka. Aji papana sa kuangalia. Ati umato ulia kukua na niangalia vile. Anasema mina joche chiko mroho yake.
0: Diyo.
1: Nerunakosa mtoto. Anakuwa disekilibre.
0: Diyo.
1: Eh.
0: Basi wazazi wapenzi. Wako na Twitter. Naona ndugu Armstrong. Ndugu Lwanzo wanya nzuko natufata huko kwako nyumbani. Tumeona nawe ya alama yako kwa nazionesha. Na wengine wa honorable wote wanatufata huko nyumbani.
1: Ndiyo.
0: Ewe. Sasa tutawapa namba zetu sababu wako nauliza wengine.
1: Ndiyo.
0: Ni 09
1: 94
0: 04
1: 04 94
0: 18
1: 18
0: au kwa mtandao wa Vodacom
1: 082 400 34 85.
0: Leta ingine namba mama Marcela.
1: Namba ya kwangu kwa 09 74 74 75 74 74 74 64 64. Namba ndiyo hiyo kabisa.
0: Kama muko na tufuate huko nyumbani, uandike ujumbe mfupi na utume, tutakusoma hapa tuko studioni.
1: Ndiyo.
0: Tunashukuru wale wanaofuata hiki kipindi. Tunasema asante kwa sababu mnatusaidia na nyinyi mnatuletea mawazo nyingine ya kuadibisha jamaa zetu. Haiko kusema sisi ndio tunajua kuadibisha au jamaa zetu ni takatifu.
1: Apana.
0: Kila mtu ametoka mjamaa inayojaa makosa mbalimbali.
1: Ndiyo.
0: Na nisheti sasa siyo wata tuchangie remoya, tusaidiane kusudi jamaa zetu ziweze kuishi katika amani na furaha.
1: Ndiyo.
0: Ziwe jamaa takatifu kama ile jamaa ya Yesu, Maria na Yosefu.
1: Ndiyo.
0: Kwa sikia leo ni jamaa takatifu.
1: Ndiyo.
0: Na kupitia ile jamaa takatifu tunaona kama wazazi wa Yesu, Maria na Yosefu, walikuwa kabisa wachungaji wema. Wakati mtoto wao walipotafutwa, walifanya nini?
1: Walikuwa wote wawili, wakaenda kumuta. Wao kwanza Daboro walikuwa wakisha mzaa, wakamutolea hekaluni. Wao wawili wakaikala, wakachunguza, wakasema sheriti mtoto wetu tumtolee hekaluni. Alafu tena walipo kwa wakisha mkosa mbo, omwana brevetri na musha kono. Ama hera, tuye ronda ye omwana. Kandipibe nebeneba matasha abu kamwe kire ruwa mbu, inditube nebene mutu wana mutu wala. Ekaluni, tutasha yareba ya eyotuwa mutu wala, ngasha rejo.
0: Kuma.
1: Na kwa nebeneba mayamwe ya, eni anejo.
0: Hawa wazazi ne mofano kwetu, wachungaji. Nasi sote tunapashwa iga ile mfano
1: Fana
0: wa Yesu, Maria
1: na Yosefu.
0: Mfano ambao Yesu anatuletea ni mfano wa uchungaji
1: mwema.
0: Uchungaji mwema. Yosefu mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Maria mchungaji mwema wa mtoto Yesu. Wakishirikiana baba na mama, wanamlea mtoto Yesu kimwili na
1: kiroho.
0: Kiroho wanamupeleka wapi?
1: Kanisani.
0: Kanisani. Sasa sisi wazazi wa leo, nyinyi mnaotufuata huko kabisa, tunakuwa na ile neema ya kupeleka watoto kanisani tukisha wazaa.
1: Na ile inatumika kwa utatu mtakatifu. Mungu mmoja kwa iglesia yetu Katoliki.
0: Ndio.
1: Na msikwake na waza kama juu niko na watoto disi, niko na uko na watoto, tunaweza pa place mtu mtu mmoja, maana kinakuwa tu wae baba na mama na watoto kwa utatu mtakatifu. Wakati tunapata neema na baraka matunda ya ndoa yetu. maske, tunawaongoza katika kanisa,
0: tunawalea kiroho. Ile ni maulizo yenyewe unapaswa kuziuliza, na wengine wanasema kama uzamiri
1: polisi
0: yebulaye nje muzazi kundi mnaure tukale na litruba buti basha bana ba munawire hivi na hivi eske saa tukata bao watika tuko na bao tiketo na watu wala kiroho kwenye sakramenti tunawapeleka kwa kanisani
1: na chenye ni nomba tunajua mwenyama kwa mala kiroho na mwili wote anakuwa ka na inatakatifuza.
0: Ndivyo Yesu alikomala. Biblia inasema alikomala kukomala vizuri kimwili na kiroho.
1: Daboro kiroho
0: kwa kabisa mchamuruka.
1: Achi roho chama murucho move. Kundi ane kwanza wa kiroho.
0: Hana mabidonda vya ndani.
1: Ali uba tahe baba. Ubu kaya sungwa ba mama banye hii. Akaya herero kwa manako sengante dolara kama udrama utra. Atikambo manina nyenyeta. O manini angara. O manini aviation yalisha vri hikeno. Nebendi nebendi. Eske wama wazacho ni chiroho kute ni kimwili. Omuti mawa wiri tayarisho omuti mawa mwana.
0: Wanama mwenye nyeti ya chiroho.
1: Chiroho.
0: Sema zazi tunakibiria kamambo ya juju. Tunasau mambo ya maana katika maisha
1: katika
0: watoto.
1: Katika jama, mtani ya jama.
0: Utaona mtoto kwa muzazi kuna uzia mtoto vetu vini havina mafaa katika maisha yake.
1: Neroma nakavi habi kulomo vinduwe betaote maana. Inga muna ure tulimuenda ndambini ndambili noni chiviro chikalakali. Omu anana habili muberi ya vinduwe ya maa. Evi ya shere shere, evi meikale, evi wene wene. Neroma tesha mambobo. Marcelu katesha heko mwanuyu. Batu juru ngali rasengi milifra. Oma nina luna langarati haa. Oyuki langiranga mwane mbero mwosasi ya yuna batu. Oyuyu ya mabitu alukokopo na mbero mwana.
0: Ama vete soma na wawukulani.
1: Alakini mwana yune mwatiroho na ya kai shushaya. Imato kerere mberana. Ini ya kuongoza. Na inatasha kuongoza. Nibia kirohone batu mama. Tulamuhie kumisa.
0: Na kusaidia.
1: Abandu bakasa hapo mungu niyaba waticha. Alakini ukalu wasunga. Iba adibukoseka mbushua sherere mbero mwana. Kundi muta muko marisha kiroho. Abibia komala kimwindi. Nero itweba buti siri tutwa mama itwe na mulango we miati yosi.
0: Ndio.
1: Ngoko twana bya mulango we rilolo ngana barero soba mchomo han.
0: Muri mulango we rilolo.
1: Ndi twana mu chingule rilolo eri.
0: Muri mali edeni.
1: Nyoma be muna watsere.
0: Muba kufanya ku ikuti we mumame.
1: Muba nifanya ku ikuti. Nyoma be muno mubuwe tsari. Kana makore teranga kumbembeteria. Kandolo nzolo kana bure ushalo.
0: Basi.
1: Njena na kumbembetiraya, kandolo nzoloka na abre usalo. Kasili uchilingo kuna kumbembetiraya, omaridimari edeni.
0: Wa mama wapenzi, tupime zirekebesha, sababu kuna wenye wanasemaka mbu, ukiadibisha mama moja, ni kuadibisha taifa nzima.
1: Dunia yote.
0: Dunia yote. Tunaonaka hali munazifafaka mumalewi marse, mangate mbalimbali, katika mariage, katika ndoa mbalimbali. Tunona kagisi munazikombortaka. Nero buti aba naba mabendra mukomborte me aba mamango koba matabya yulu yulu kobrebya munawira.
1: Kuto yuwa matabya yulu yulu oyu akita kangirirwa mwana yochi. No mwenegi akaba tu mamako yuyu. Naye banamu mtu mukoma TikTok. Nayi ni abara satashatira munzira mwe ichi tiachi tiako.

0: kabulanga nikanya mama ukali washungo mdu yene TikTok na basha kulumu na mtasha lomo nyumba niche TikTok acha rotaye
1: wabe ronda ale mama uzande TikTok
0: Nero basi ah ngero watoke watalukeria adibisho mwana kusangwana uone uone suta tukeria adibisha
1: ndio
0: eh chekale kesije tu ya munavure iluka waite kambe eske shumbu ya shuka tunga shinasho murenge wa wo
1: sinasiko konu mulisha
0: sinasiko konu mulisha
1: cho mama Marcela
0: esije tu ya munavure siye
1: Eske wale watoto ambao uko na lea wanajua kisiwe njo baba muzazi kabisa unakamilika katika uzazi wako.
0: Sichecho. Ukabia wasa. Ukahiko mo parcel, ukahiko mburte. Ote. Wakabo omurenge wako balabala abana bakana hulukiba ya kuhejambi.
1: Sibe shishira.
0: Kuta sibe shishira musiba ya chingira mumarangi. Ambo kande yoyo. Amutwa mawe hole. Eske van omulenge wawo awri minyikala. No, amata minyikala, aminyikero monzira yiriyiti. Anaminyikero monzira kabisa yobuzazi. Iba wambu omu buti omu amasa. Aba niba wambu ye baba amasa. Tami, nama si mamupe watu we St. Croix tuye chagu hiri. Mudolo matu heri amadibisha uwene.
1: Nakataheruka. Na itujena vuhako nai.
0: Mudolo matu amadibisha uwene. Ama wate, na manyumba otu kahimba. Tunemu hiramu wabiumba vyo mungu kue.
1: Ikalu ya mungu inambia
0: na mamanyumba. Inemu vyo mamanyumba. Ati hapa ndiba nemu himbe hii, neruwa luwa hiramu, eyoye sale yetu ya resa veramu. Neru hakana hiramani baeba na shambudizu iteri kahika babama hii, asisi tuliomo sale yetu ya resa veramu. Neru mnuanga na nereria. Neru babini hake ya, hati hapa naba mabitu keme save, nenga tuka longa ya vega ya haje, omame save.
1: Oyo mchungazi.
0: Oyo siyo mchungazi mwema. Neru nichi, esa, nimu ambu nrambi, abri luni ya murenge wa baba. Disetere nicho murenge wa babini ya mabuhu lukomo vana mbero baba kasi. Sa,
1: shundambi
0: kutwa mama kasa shundambi shamahika
1: wakati wa sala jamaa nyingi mama Marcela hazikumbuka tena sala busi bakaba bilia banenda lala sawa kanguru
0: ekapapitse kwa nene
1: walala
0: bakaje kama bibe na mchama bunda wabo wabiba hukira kamboka kau lakini waneliba hirira kwa sala
1: au sawa maombi
0: ndio
1: aloke Mungu anatuambia ke maombi tusali bila kuchoka na maombi ni silaha
0: ndiyo
1: ma we mchungaji muzazi ushakaleta hele hewa ya
0: sala ndani ya jama yako tunashikwa nene shombuli simu livula kama tu mare mare lakini ukana ukabuti aka matu
1: makuyimba
0: akoshikivula nebukana butibo aba makuhima kuhiaba ngeta kwa manana aba makuhima kuhiaba esali kashalusha iyo wa matu mare mare yote ukana sunge ndambi lino tuloko musi wa mama Bikira Maria eruna musunga bandu wayo erozari huikatsukira siba liba tikalomo jama
1: haba ya sali
0: nechira nechewuma
1: nena kuwa mkinga kuro mkamara nenguma
0: nenguma siba liba tasabai alakini mchungaji mwema omweba nata sabe na kuamkia tatu abane bayawotsera lakini abana bakatuhemula akalia hikao mujirani bakasaba ambona waye omba emi ataloko kwamba mama huyu ikasi yiwe nichi
1: noko kali ukasatukale buraia
0: ona
1: tuye alokuye tuchetwale chekwanza shengeto bati abantu bakasaba inalangiranga nesketinga bama dongi babingi
0: bama mukana bwana risabi ina mabwo mutarewo kwanza Yesi.
1: Allah jumpa do.
0: Yesi kali.
1: Toka katika jamaa gani?
0: Eske ni jamaa kabisa ya Kikristo kabisa.
1: Badi. Huyu ni 083 05 52 798. Kumwisho kuri 798. Wamabuti asante kwa kipindi. Uko na unashukuru, uko na tufuata. Hakusema kama uko wapi. Hakutaja jina yako. Na wengine wengi wako na tufuata. Dada Maitresse Humba huko Borend. Kwa Maitresse kwenye nako epe tuendelee. Kusema nao ni mpendelevu wa kipindi. Uko na tufuata. Aksandi kwa sababu kuna tofata.
0: Ndiyo.
1: Mama Marcel, hali sinile.
0: Hali njoo ile nyo tuko naishi leo.
1: Sisi wazazi tunapashwa kuwa wachungaji kwa watoto wetu. Tunapashwa washororekea kwa ngazi zote. Kiroho, kimwili, kichakula,
0: vyote,
1: mavazi.
0: Vyote.
1: Ukasunga bana abane, abane na babuti. Babili wangangu wisha bandobare.
0: Abane we.
1: ambu ni batutu ba mutani.

0: ni batoto ba balabala
1: ne bana ba balabala le no ba mashindo mosho bajaja aba na mama biyo ma triportere aba na mama biyo ma bituruturu kundi tuabri bia ba irresponsable tuabri bia ba irresponsable
0: badi
1: kundi nga regrette le no akarase kachine kebura ke primela lakini uchina songa bana baba uma baoma bana mugaragaru mumu itu
0: badi
1: omuzazi natalo karimu falano kuke gratuit
0: e gratuit tena natalo
1: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: wazazi
1: ni we responsible eh na esau kabia mchungaji mwema eshombulishi kasha ave menyomurenge wawe kunduka avingiro moche hango che shombuli isi unaikiro nkondumulo akira baba kai kunukoni neroba yata matamaloko eisha lushe ndishi namukwami ndishinamukwami na ushikashika kuko magusana ne chahi okobyoshi ebyo mwau ebyo wangakola
0: ne sashini sansobeta lokoko
1: so wangasana yo neroba kaba kakukwa mokocha kutse bakati bitapo bi omurenge amboka ndtwama ikwamo
0: wabi kompasa kwa ibanda kuchiku
1: kwa ibanda kuchiku
0: nienzo baba wa hapa
1: na hapa ndi bakana ibanda atimie nzo mama wa hapa atimie nzo mama wa hapa nero musiki na kwati mwa nzo mama wa hapa mwa matule teracha
0: na kutuwe ini hawa ndi mama na uyeke na kuni rati unafagiaka hapa kwa sina kazo deriwa atimie nzo wa hapa
1: mie nzo wa hapa
0: unafagiaka hapa na kutuwe
1: toka kwangu Nero tuteli levia omulu katuka nero bakabwa mbo omulu katuka ukabutuka dibisha yomuntu katuka waje hadibisha
0: madibisho da boro kiroho wewe peke peke kibinafsi
1: waje hadibisha kiroho nero mwatokeria dibisho muntu na muntu kwenenesha tatabo yerira lakini bakema nakulengere kokuba kabwa mbo kanoka ngana wa teacher amabe kaburo muntu kane muntu wa teacher na hawa mabi byakwa betano betendeka ngakubwira erisha kulia bana rekao
0: Lekaomba.
1: Nina utwe mwana waye. Mwana waye kaluna wate. Erifatana na wabu tibuwae ni mwana wadimaye. Ati shine nishata hivuwa mama nerimu kamuyomba. Ati na kwenye nina muna. Necha muna urechi yoko mwana kasi mbele transenga. Abre ya natishine nishata hivuwa.
0: Frema.
1: Bababa kalu eriro yoshi.
0: Musa abu like hali.
1: Siva wite ndambi eriwa mbachiri wachama ya tuteri kala tutukala ye. Baba kambi wikala. Iwalibyo ohoba naba mahikira kusudu utashe ongezo okorasyo.
0: Maongezi.
1: Na ukala batu omwa naba limungu ture miterisatu. Imi avogayo. Nibu amboronga tashe ongezo okorasyo. Na ukawe arereha mama ya rasyo esengi mile. Naba neba nemu kula. Iba nemu ongezea nako kayo. Na ukandi ya wabutu. Ngata mwimambe naba naba tashe labu kutu. Kandi na naona mundu tuka walo. Nero mana basi rino na brubu lobole mbrubu mana. Ngangende woyera net. Nero nika songeri wanji. Itue wabutu. Sirtutu wa mama. Nivere riba branete. Wa marangiro mundu ni abri ambale pandalo monyiri nyiri. Utwe ya umo kaputu.
0: Suboko murenge.
1: Suboko murenge.
0: Suboko mibere.
1: Suboko mibere. Aba neba kesha kula. Noma babanga vya mutsibu wa mama wa mabibi vya molo. Aba neba kesha kula. Ama dibisho tutukireko. Kone baba biro venji. Baka voyaje. Ine kushiraba na babiro venende.
0: Siye baba atuko kenanyie.
1: Yes mulibia net. Inyo baba mwurengabara. Ngerebo mama nyumba tu kabwa mama profesa tu ama luamo ama rehema nero ukauka babaye raporo ya bana kambo wa muhera raporo ayuene nero anagute na bareta luka kwa haiba na utoshia nyu watikaya na ayu shibia lubi atalukana na sala nyesanyesa oma nina talukere sabra baba wewe baba nama bikutangira kalu alu tutuke twa sab nero babina langrat ah mama ko siunga na genda akana sheline nemu kulachi e
0: gashapo
1: oma tshigoji
0: Iko natufata nasema ni kite mejiste mwalimu huko Butue nasema asante kwa kipindi papa niko nawafata hapa Butue Munyabu
1: asante
0: asante papa kite me kuna tufata hata tusau pia na kite me
1: Roy
0: honorable
1: honorable wa radio moto Butembo Beli sauti ya leo
0: na mama Alpha
1: kule Mungu materete asante
0: na nyinyi wasikilizaji wetu watukufu kwenye mama somo tunaona coordinator wetu Mbusa Patrick Nyandoto huko kunako parokia Kitatumba pamoja na wafanyakazi wake wote chef de personnel naye sped papa Jisoker nyote mnaotufuata pamoja na wakose wote huko kunako suprovinciale ya Bakatolika.
1: Accent.
0: Accent. Watu wengi wako natufuata na wako nafanya sinye devi.
1: Asante.
0: Kila mtu, mama Marcela, nishete aejifunze kukua responsable.
1: Ndiyo.
0: Kwa mchungaji kwa mwingine.
1: Mwema.
0: Mchungaji mwema. Bila wakutafuta faida juu ya kondoo.

0: bila wa kuchinja kondoo, bila mwenye kondoo zinaogopa. Kama huko mkubwa, lakini watu wadogo wako wanakuogopa. Pale na huyo kwa mchungaji.
1: Na huyo kwa mchungaji mwema.
0: Sababu Yesu Kristo kama mchungaji mwema alishurikia kondoo
1: zake. Kondoo zake mpaka kufa.
0: Mpaka kufa kutoa uzima wake kwa ajili ya kondoo. Na natuambia kama hata kama aliko na kondoo 100 moyo, kama moyo inapotea,
1: aliziachaka ile kama 999 akaenda tafuta moya
0: iliyopotea. Sasa sisi wazazi tuko natafuta makondoo zile zilizopotea.
1: Acha tukalitoa watoto vya mahore yoe.
0: Ulo ulo mo parcele yae.
1: Ulo uende.
0: Wama bebe
1: tunahano. Atahe kwa huko ure. Aye. Mana keba kaluba mweroko tundrua.
0: Ebareka. Wanapatia nisitani nafasi. Ya kuherutia.
1: Tami bakaluba berure chinyuachu. Bakaluba chevereru.
0: Na wana tahanayo manzirei yuri hikani ya maku ure. Lakini wala manzaluka kala.
1: Turuka kala.
0: Hatuna roho ya kurumiana.
1: Hatuna roho.
0: Na kuzichunguza si wenyewe.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo wana kupa kabiriwe waka tunera vati.
1: Bakaluba tunera. Wana lino batu wete muatsulo. Wana batu wete muatsulo. Okofa tamani hali yetu yetu kaba kangana ya. Omosho jamashetu. Wana batu wete muatsulo.
0: Masi.
1: Mwana kalune kusubire chinyua. Iwa luwa vula tibwa echimiche mwana kabichilusha. Hai. Iwe tibuka. Koko mkanabi munemu uirasho embere shabu. Omana shalimu weneza troaza. Omana kahamba luwa. Isu wabote bachene barere barere. Seba nga hamba. Akasha kula kula nane chinywecho mpaka kesha kusubia mocho.
0: Kwanza choko hamba mwana sitere kwa mwana.
1: Sitere kwa mwana.
0: Kili. Kasha kuluwa.
1: Ewa nena achu.
0: Kasha kwa wiko mami ya kaya rezo. Ule muta haa chino kwa chile chidi.
1: Baba
0: mani kwa chino kushi.
1: Kushi ya haa hotuwa vya.
0: Haa hotuwa vya kabisa. Ndiyo.
1: Nero ningata karibu rabandu neti. O mchungaji mwema yo yombulisiwa sikame nyomura nge wiwe. Nerusha kukwama.
0: Nerusha kukwama.
1: Dabori topo mama, tuisikaye, tusubi okome vere, tule kirinyu guavu, tule kiriatu katambana, ama kongirase wewe mbali mbali, tule kevyo, tungiru kumadibisho eri kulia vanabo kiroho daboro, kiroho. Itoko siha umerera na ini neko, tukulakulaya vanabo kiroho, ekimwili ekio ni aksesuare, vingine wote ataongezeka kwa ziada.
0: Unajua mama Marcela Kisande, kabisa wamama wengi wanakuwa na ile roho ya kongirasi.
1: Ile.
0: Tuke mwili mwili.
1: Ile.
0: Fulani ameuza samaki mbili na mimi niuza makoke ine.
1: Na ingalu naongezea kwa wabe. Ngamu triple. Ama ngambuka triple. Ama ni. Ehe. Nero unashia haka seva.
0: Unashia sandile vitua shira mwabe triwawewe chamba chamba sroma.
1: Yebio. Nero so ukafanye kongirasi. Nero kuka hikutu ya mubu nyumbabu nene tu ama nyumbabu. Retreat. Usana ni hali yeyo. Au ni mbwa kama mtoro mpera wa $35. Utukaya bura mura uti akura tu unashika sionga kolamo imunalisha ma $35. O mana yana musubulo ko karasi. O ndiyo yambo vakapata. O ndiyo yambo nerukatisha potesha ushikandilwa. Hai. Neratoreka lume bure. Kani embereshe abana neruka ambuko sina kupapa ne kalume bure. Ambuko sana ambuko kalume bure njo kusema nini kwe? Neraba ni baba kayebulia echinyo chelenga chocho mundu yuti akili.
0: Tushike kwanza adabu.
1: Adabu.
0: Tujeheshimie sisi wazazi. Kwenye masomo, walimu na nyinyi muziheshimie mbele ya watoto. Msikwe kuombaomba watoto, kuombaomba wazazi. Mwii hali ya gratuite, tusikwe wenye kuombaomba. Ile inaharibisha valere yetu sisi walimu.
1: Ndiyo.
0: Mapadri, mapasta, na nyinyi msikwe naombaomba tu nia ya kufundisha neno la Mungu. Tu, mpaka tu batie ndani ya sadaka.
1: Na kuombea ulete $3.
0: Mshakufa matarifikasyo za maombi.
1: Ndiyo.
0: O maombi ya sangante, maombi ya
1: trante, maombi ya sasenkante, amuliko viri mubi nene utole ratuwasa. Chaye, ni wambungo kwa nga nani urutu, ukure sida utole re, $1,000,000 mwa sala walam. Eske ugadi buchunkaji mwema.
0: Ile matarifikasyo ya maombi.
1: Ile.
0: Nyinyi mba pasta. Wa mami saizi za leo leo hizi za
1: za jana jana hizi somo vya mehahamu kwebi kuni wa mami ikewa tubuka tuliku kayo wakangetse kangetse shanga kutwara
0: tuwara mundu
1: shari buachendo
0: neema kwa bure
1: alipewa kwa bure naye anapana kwa bure.
0: Tuangalie kama tuko wachungaji wa namna gani, ndugu wasikilizaji.
1: Ndiyo.
0: Na hivi tutaweza kuchunga jamaa zetu vizuri.
1: Ndiyo.
0: Na kuzielekezea mbele ya Mungu.
1: Mungu.
0: sikio. Eh. Muda huko naenda ukiyayo mama mama Marcela. Tunaweza salimia hata wasikilizaji wetu wanaotupata huko nyumbani kabla tutoke mu studio.
1: Asante. Neno ninayo ni kwamba mimi natangazia Wakristo wetu wote wachawi recent kwa. Gisi tuko na mpango wa kujengea mapadri. Kila mtu kadiri Mungu alikubariki huya nayo kubiro yetu ya Saint kwa chawiri na Mungu ataweza kukubariki. Abapebe tu bakao tera vrema aduwene. Nero kambi tuwa himbira abapebe tu. Ime batu keri abakao waka tuwe tichomuchinyo acho Mungu. Ile yote ni uchungazi na tutudiba chungazi babape. Abapebe alio mobi alabi yetu tuwa Kristu. Nero kambi tuwa himbira abo.
0: Sana mama Marcela. Tunashukuru nyote mulio tufata huko nyumbani. Mabadri wote wa somsioniste. Akina baba askofu. Na ya natufataka.
1: Ndiyo.
0: Mkubwa wa diosezi yetu ya Butembo Beni. Warinuvuka matike wote wa Santre Saba, mama Kamina, papa Luhavo Deo, nyinyi wote mnaotufuata na mnaopenda hiki kipindi cha maadhimisho ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo, tunasema asante.
1: Asante.
0: Tulikuwa mstudioni
1: nami Kambo Marcela, honorable kutoka Mutiri.
0: Nami ni wenu wa kila siku Papiti Koma Bini Munene, sisi wote tuko honorable wa Radio
1: Moto Butembo Beni.
0: Tunamaliza kipindi cha maadhimisho ya jamii ndani ya watoto ndani ya jamii ya Kikristo
1: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Ulale salama.
1: Asante.

Unasikiliza furaha ya injili. Kipindi ko pafe ko dipafe. Kipindi kinachotolewa nanyi ndugu msikilizaji naye Madame Kiakimwa Kausa Denise kutokea Paroisse Cœur Immaculé de Marie. Kipindi ko pafe ko dipafe. Jamaa tangaza furaha ya injili. Mbele ya kwanza kipindi kietu, tunawasalimu ninyi wote mnaofurahia kipindi hiki kietu kia ko pafe ko dipafe. Toka ushauri wa ko dipafe. Leo kwa namna ya pekee ndugu msikilizaji, tulipenda tuzungumuze somo inayosema kuhusu namna ya kulinda upendo, mazungumzo na afya ya akili katika familia zetu. Namna ya kulinda upendo, mazungumzo na afya ya akili katika familia za kiroho. Tunajua gisi sisi ni familia za Kikristo, familia za kiroho. Sasa katika familia zetu tuangalie namuna gani tunalinda upendo. Eske upendo iko katika familia zetu za Kikristo? Jamaa tangaza furaha ya injili. Unajua kama upendo inakosa, hatutaweza baba mama watoto, hatutaweza kutangaza furaha ya injili. Lakini kama upendo unakaa kati ya wazazi, kwanza baba mama wanapendana tayari na wanawapenda pia watoto ambao Mungu amesha kuwabariki nao, na pia wale ambao wanawazunguka, kwa kuwa sote ni familia, c'est tout un système. Sasa ikiwa upendo unakaa katika familia, ndipo pale tunaweza kutangaza kweli furaha ya injili kuanzia Yerusalemu mwetu katika jamaa zetu, katika familia zetu. Namna ya kulinda upendo, mazungumzo na afya ya akili katika familia zetu. Utangulizi. Tunasema katika hali ya sasa ya muji wetu wa Butembo. Tunajua hali, kila moja anajua hali yenye tunapitia leo, wa baba, wa mama, wa kaka na wadada, watoto wapendwa. Tunapitia hali mbovu sana. Magonjwa imetutatiza. Sie wote tunasikia binye viko. Magonjwa isha sumbua kila watu. Kila mtu siko nafikiria kwa hii magonjwa, anakuta anakosewa upendo kwa mwenzake. Isifi mganga na kuambia ati umegonjwa unenda kusete. Upendo unakoma kabisa. Hata ni mganga wako ambaye anazoea kukuhudumia kila siku, unapotatizwa na magonjwa ya mwili ya kawaida, lakini wakati tu atakwambia ati sasa leo hautatunzwa hapa, unenda fasi fulani, atageuka kuwa adui yako. Insécurité. Nayo pia imetatiza hali ya mji wetu kwa siku ya leo. Na hivi vipindi vyote vimetatiza hali yetu ambayo tunaishi katika jamaa, katika familia zetu na katika mji wetu. Sasa utakuta shida hizi zote zimetutatiza sio tu ku niveau ya mwili wetu au ku niveau ya hali ya kuishi kijamaa au kijamii, imegusa pia na kiroho kya watu fulani fulani. Ndio maana tulipenda kugusia somo hii, kwa kuwa imetatiza pia
hali ya kiuchumi katika jamaa. Jamaa zengi zimeshindwa kuendelesha kuendelea kiuchumi. Proje zimeshindikana, zengine zimesimama, zengine zimebomoka kabisa. Na hii inaleta shida kubwa katika jamaa. Ukosefu wa usalama imekosa katika jamaa sababu ya hewa mbalimbali tunayopitia leo katika mji wetu wa Butembo. Sio tu kiuchumi, pia ukosefu wa kazi. Wengine wamekosewa kazi sababu ya hewa mbalimbali tunazopitia. Musongo wa mawazo umekumbwa kabisa watu fulani fulani wa jamaa, na hii imechokesha imechokesha kihisia, imetatiza wengine, wameingia katika magonjwa mbalimbali, tension, kuchukiana, wengine wanashindwa na kusamehe wengine, mizozo na shida mbalimbali zimekumbwa watu wa jamaa. Vifo pia vimetutatiza, magumu ya kila aina. Sasa hali hizi zimezoofisha kweli mawasiliano bora. Watu hawawasiliane tena kwa kweli jinsi walikuwa wakiwasiliana. Mazungumzo imevunjika. Jirani yako alikuwa rafiki yako wa karibu, mlikuwa mkizungumza naye, mkiwasiliana naye bila tatizo, lakini leo mawasiliano imekosekana. Inakuwa hata kati ya baba na mama, hata kati ya wazazi na watoto, upendo umefifia sababu ya hali mbalimbali ambayo jamaa inapitia, ambayo watoto wanapitia. Upendo kati ya baba, wazazi na watoto inapoa, na utulivu pia kwa wafamilia, watu wa familia imekosekana. Utulivu umekosekana, uvumilivu umekosekana, kusameheane imekwisha. Unakosa kama tumekufa nini. Sasa lengo ya somo hii, lengo ya kipindi hiki ni kusudi tena tuweze kusaidiana. Jamaa tangaza furaha ya Injili. Tunasema lengo ya kipindi kietu ni kusaidiana, kusaidia watu kutambua hatari za musongo, za ile stresse, msongo wa mawazo katika maisha ya familia yetu. Juu ya nini msongo imekuwa kama inatutatiza? Inakuwa kama itavaire grande partie ya umutu wetu? Hapana. Tusaidie tena watu kutambua hatari hizi za misongo ya mawazo katika familia zetu. Tusaidie watu kuboresha tena nini? Kuboresha tena mazungumuzo. Ile mazungumuzo yenye tumeua kati yetu. Baba, mama, leo hii umevunja mazungumuzo. Wewe na mke wako. Umepanda adui katika jamaa. Sababu hii itazaa madhara mengi. Ile madhara itaanza kwanza juu yako wewe na mwenzio, na haitaishia pale, itavukia pia kwa nani? Kwa watoto pia. Watoto jamani watakuwa victime ya ile kuvunja mazungumzo, kutokuboresha mazungumzo katika jamaa. Ndio maana tulisema hapana, tayari tuwasaidie watu kuboresha tena mazungumzo katika jamaa, kusudi waweze kupata tena nguvu ya kusaidiana, kushimama tena
na kuweza kuvuka hizi hatua zote ambazo zinatafuta kututatiza katika jamaa, na tunashindwa kutangaza furaha ya injili. Upendo jamaani, na matatizo ya na matatizo mbalimbali imekumbwa hata hali yetu ya kisaikolojia. Utakuta kisaikolojia kietu kimeguswa sababu ya mazungumuzo yasiyo furahisha. Utakuta mtu amechokeshwa akili sababu ya matukano katika mazungumuzo. Ni kusema imani ya kiroho imeguswa, imani ya watu imeguswa sababu ya kukosewa mazungumuzo ya mazungumuzo ya kujenga. Kuliko kujenga katika mazungumuzo, tumebomoa. Sasa tulipenda tujisaidie, angalia uko nazungumuza na mwenzako nini, unazungumuzaka vitu gani, na wakati ya kuzungumuza angalia ulizungumuza wakati gani na jambo gani. Usimuchokeshe. Ni kusema tusaidiane kustahimilisha tena majaribu na magumu isikue njo itakuwa funguo ya kututatiza na kuchezesha imani yetu leo. Ijapo magonjwa imeingia, imetutatiza, angalia uko nazungumuza na watu wa jamaa yako mambo gani ambayo inaweza kuacha kipsikolojia kiao kinaguswa, na wanashindwa, wanakosewa nguvu, ile resilience ya kupokea hii hewa. Na ndio maana uko nakuta juu ya kushindwa kupokea kwanza, utakuta hoga njo inakumbwa mtu, na wakati hoga imeingia unashindwa kuishi tena na mwenzako, na njoo utakuta mazungumuzo yetu imeenda ovyo ovyo. Mwenzako atakuuliza habari, unamjibia kama haupendi. Mwenzako atakuuliza kitu kidogo, utamunegia ama unamutusi, na ile matusi inagusa tena moyo wa mwenzako, ijapokuwa yeye alipenda aingie mu mazungumuzo na we. Sasa sababu tumevunja mazungumuzo, tumevunja upendo kati yetu, na hii imetutatiza. Sasa tungeangalia namna gani tutasaidiana kujenga tena mshikamano na matumaini kati yetu sisi kama watu wa jamaa moja. Baba aangalie kia kufaa kusudi aweze tena kujenga umoja na upendo kati yake yeye na mama, na kati yao wawili na watoto. Tusikue tu tunaangalia udhaifu za watoto wetu, na ile njo tunakuwa tunabrandire kila wakati aba na babiri tutesa. Hapana, kuna mara hali yetu baba mama tunayoishi, angalia aina ya mazungumuzo yetu sisi baba na mama, nayo pia inaweza kuwa chanjo ya delengase kwa watoto jamaa ani. Lakini wakati tunatunza mazungumuzo yetu tayari na watoto ambao wanatuzunguka katika nyumba, nao pia wanaiga ile mfano. Sisi ndipyo tunapashwa kuwa tu modele kwa watoto. Na wakati tumeshenga ndani mwao, kati yao, pembeni yao, mazungumuzo mema, bora ya kuvutia, wanakuta wakati wanatutazama baba na mama, tunazungumuza katika upendo, tunafurahiana,
Tunafurahia wanaotufikia katika jamaa, nao pia wataiga ile mfano, wataiga ile mfano, na ndipo tutaweza tumewatunza, tutatunza kimwili kiao, kiroho kiao, kupitia hali yetu ya kuishi kwanza, sisi kama wazazi. Jamaa, tangaza furaha ya Injili. Sasa, kama mwelekeo wa kisaikolojia na kibiblia katika jamaa zetu, tuangalie msongo wa mawazo na uchungu wa kihisia katika jamaa zetu vinatoka wapi. Msongo wa mawazo, uchungu wa kihisia katika jamaa zetu vyatokana na nini? Vyatokana na nini? Ndugu msikilizaji, tujue ya kwamba matatizo ya kiuchumi, wakati proje za maisha za jamaa zinabakle, zinashindikana, irresponsabilite inaingia, ukosefu wa usalama inaingia, na majaribu mbalimbali inaingia, ndipo pale unakutaka msongo inaingia mawazo yao. Baba atachoka kimawazo, na ile uchoko yake itagusa mama kupitia njia gani? Ni kupitia mazungumzo. Mtu mwenye amekuwa na msongo ya mawazo, maneno yake inatokanaka na ile msongo. Quelqu'un qui est stressé, en tout cas, il est stressé, il n'affecte pas directement mawazo yake, maneno yake, na matendo yake. Utakuta mara moja, ile traumatisme itenda dunga, fonctionnement ya umutu wako. Njo utakuta, matendo yako deja inanja kwaza mujama. Ulikuwa baba, unaheshimika, mke wako anakuheshimia, anakupenda, watoto wako walikuwa wakikuheshimia na wanakupenda, lakini sababu umutu wako umeguswa, utakuta utasema sama unasema kwa kutomboka, agresivite wakati imeingia mulangaje yako, utakuta mazungumzo inaumiza pia mke wako, itaumiza pia watoto wako. Sababu kiuchumi mumeshindwa, kumekuwa esheki. Njo utakuta ili na afekte tayari mazungumuzo yako, namna yako ya kuongea. Na utakuta sababu jamani ni system, c'est tout un system. Baba, mama na watoto. Njo utakuta system yote mazungumuzo imekufa. Kusema ni mandui. Wengine itakuwa mambwekela. Wengine itakuwa meneo, wengine itakuwa matusi. Na njo hapa njo unakutaka tushalumizana. Jamaa yote inakuwa ya watu wenye biko blessé. Sasa qui va prendre la charge l'autre? Papa blessé, mama blessé, les enfants traumatisés. Aha, ni familia tu ya wa traumatisé tike. À tel point que il est traumatisme itajie tendre même na ku environnement yako, ekolojia yako yote takia kuta umeitraumatize, muhali yako ya kuongea, hali yako ya kuishi, hali yako ya kutenda. Ndio maana tulisema tujisaidie. Tutajisaidia namuna gani? Ijapo matatizo ni mengi, ijapo misongo ya maisha ni mengi, kwa kuwa nulle part hatutaepuka hii misongo na magumu ya maisha, hatutaepuka. Pamoja na magumu, tungejikaza kuboresha tena namna yetu ya kuzungumza. Neno la Mungu linatukumbusha kama kama hajenge nyumba, wajengaji wanachoka buru. Kisoma Zaburi 127 premier verset. Kama Bwana hajenge jamaa, hajenge familia, baba mama tutachokea bure, na watoto hawata komala mu environnement yenye tawa permettre kukua watu benye biko benefike kujamaa na kueklesia na musosiete. Sasa neno hili linatualika
tobeba peke yetu mizigo, mizigo ya maisha, bali tujikaze kumtegemea sana Mungu. Tujikaze kumtegemea sana Mungu katika jamaa. Hii misongo yote isitupoteze, isitutenge mbali na Mungu, bali tusogeze mbali na Mungu. Tukimtazama tu tutasaidiwa, tutajikuta tumepata utulivu. Mazungumzo kama dawa ya migogoro katika familia zetu. Hii migogoro ni mingi sana jamaani. Inatokana sirtu na nini? Na ukimya. Utakuta mwingine sababu iko traumatize, anajideside kulinda ukimya. Uko baba, utajideside kudevelope silence mbele ya mke wako. Apana, hiyo siyo solution nzuri sana. Apana, uko nendelea zaidi kuumiza. Uko baba, jikaze sasa kuingia katika mazungumuzo na mke wako. Uko mama, apana kudevelope silence, ingia katika mazungumuzo na mume wako. Ama kama ni watoto, ndiyo wakosesha amani. Nini kama wazazi, baba mama mukae, muongele ili jambo kama nyinyi wawili kwanza. Apre munaalika watoto, munawaongelesha. Apana kuwanyamaza, kuwaachilia. Sino munakontribie davantage kuile hali mbovu ambayo imejitokeza kwenye watoto wenu. Ukisoma mifano 15, itakuambia kwamba jibu pole hutuliza gazabu. Jibu pole hutuliza gazabu. Baba, wakati mama amekuchokesha, baba nao jipatie jibu pole. Ile jibu pole itaregeza mama. Hata kama alikuwa amekuwa mkali, e vice versa. Mama, baba anakuya shawaka moto. Wakati wa maongezi, leta jibu pole. Gisi kitabu ya mifano inatuambia, Proverbes 15 verse, premier verset, jibu pole hutuliza gazabu, na neno la kuumiza huchochea hasira. Mtu ashachoka, ashakuwa traumatize, ashakuwa blessé, wakati anapo prendre parole nawe. Jikaze, jipatie hekima ya kuongea naye. Umeona mtoto wako amekunya betololo, hakili haikuwa motena, sasa iko na kuwa na jidroge, anakuwa demifu. Sasa we, wakati amejidroge, anapoingia muparcele kwa neema na kuya kwanza, sasa wewe mzazi unataka jiashane kwa ule kijana wako, au kama ni msichana mwasha njengilia droge. Hapana, mzazi umeprocede mbaya. Leta kwanza jibu pole kusudi sichochee hasira yake. Angalia wakati ambapo unaweza kuprandre mazungumuzo na ule kijana wako mwenyume kuta apana havichange tena mujama. Vengine uko nakuta sasa na prandre solution na mufukuza. Unamfukuzia mwavironma ya wapi na ya nani? Naye mwenye atenda chokesha. Kuliko kukamata solution ya mazungumuzo. Mazungumuzo ya kuboreshwa na neno la Mungu. Unanja jitunza kwanza wewe mwenye unanja pokee. Ile chichiru ni chako. Apana kuchitupia societe, iko chako na societe. Angalia la kufanya kwanza kusudi umutokele. Na ndiyo maana sisi kama wazazi tupatiane kwanza moyo. Sevre vijana leo wametushinda. Hata watoto wadogo wadogo wametushinda. Hatujika mimekua hewa gani. Lakini tujisaidie. Tujisaidie wazazi. Mbele tudevelope ma trouble fulani fulani. Juki psikolojia kietu kimeguswa sababu ya tabia ya vijana wetu, watoto wetu. Basi tujisaidie. Tusikie develope ma trouble mbali mbali mbele ya wao. Tutaweza kuwaprendre a charge kama sisi tunavyo ile nguvu kwanza. Tuanje jipatia ile nguvu. Kupitia mazungumuzo yenye kuboreshwa na kupitia upendo. Tuanze pendana kwanza mujama. Juu mtoto amejilivre kuvito lolo maramuna muzarau na mukatala. Oyo si mwanoyona vuta. Kisha yendi yuke muli atiyo wa muvuta. Yendi yuke mupokera.
tuwapokee kwanza kwa upole, tupate muda ya kuwasogelea, tuwaongeleshe pamoja na neno la Mungu, pamoja na maombi, na hali ya kuwapenda, upendo tutakaowaonesha itasaidia kuwatunza tena na wanarudia kwa huu sawa. Tuanze wasamehe na tuwapokee na tuwapende. Ile nayo itakuwa dawa, itakuwa moja ya kudawa. Juu Mtakatifu Paulo anasema uchunge sana nini? Mtakatifu Paulo anasema tuondoe kati yetu uchungu wowote. Wakati uko na uchungu haweziweza kusaidia ule mtoto. Tuanje pokea kwanza ile uchungu ndio tutaweza kuwasaidia. Ni watoto wetu, Mungu ametubariki nao. Me hatutawatupa msosiete. Tuondoe mbali nasi ile uchungu gisi Mtakatifu Paulo anasema. Tuondoe ukali kwa wale watoto. Tuwasogelee kwa upole. Tuondoe ukali. Basi kwa kuwa muda wetu unayoyoma sana, ndugu msikilizaji, tutaendelesha ka hii somo siku ingine. Lakini tujue gisi leo tulipenda tuliongea juu ya nini? Namna ya kulinda upendo, mazungumuzo na afya ya akili katika familia zetu. Tujisaidie. Ilikuwa kipindi Kopafe Kopafe ambayo kimetolewa nanyi ndugu msikilizaji naye Madame Kiakimo Kausa Denise kutokea Kodipafe Pawase Cœur Immaculé de Marie. Na tunasema jioni njema. Tuwapende watoto wetu, tuwapokee kadiri wamejikomporte leo. Jamaa, tangaza furaha ya injili.

0: Karibu sana wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Kwa saa kama hii tumefika hapa studio, ni kama vile umesikia kiingilio, ni sauti ya wamisalaba toka jimbo la Butembo Beni, yani Croisade Eucharistique Diocese de Butembo Beni. Tunawakaribisha tukisema karibu sana kwa ufuasi bora. Hivi tutaanza na sala ya kipindi chetu cha siku ya leo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Kuje Roho Mtakatifu.
1: Kuje neema za waamini wako, ukawaletea mapendo yako.
2: Peleka roho yako na vitaumba vipya na nchi itageuka.
0: Sifa kwa Baba, sifa kwa Mwana, sifa kwa Roho Mtakatifu.
1: Kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka milele. Amen.
0: Alama msalaba.
1: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.
0: Asante sana kwa sala, asante sana kwa presence ya kila mmoja wetu. Hivi mtatambua kwamba hatuko peke katika studio. Hapa mbele ya microphone ni wenu Katembo Mutulirano Alexi, nikiwa zelateur paroissial cathedral. Hivi siko mimi peke, nimeshindikizwa na kamati kubwa, watu wakubwa, wazee, yani wakosei wa shauri. Hivi mtawatambua kwa jina kila mmoja akijitatanua na kutaja jina lake.
3: Mimi hapa ni Musa Vuli Dalfo kutoka Dwaine au Reo ya Mbau.
4: Ni Leopoldo Kakule Tsobo kutoka Dwaine ya Mutwanga.
0: Aksanti.
5: Mumber Mwamba Foste zelateur wa Dwaine Mbau.
0: Aksanti.
6: Flora Ngike zelateur koseye ndani ya Reo Mbau.
0: Ndiyo.
7: Kasereka Mzomboroje zelateur wa Dwaine Msienene.
0: Kabisa kabisa.
8: Jile Kimbesa seremonier wa Dwaine Cathedral.
0: Asante sana. Na kwa ngambo ya ufundi tunaye ndugu Luvalenda Rodriguez ambaye anatupeperusha angani na ambaye anafasilite kusudi muweze kutufuata. Ndiyo tunawakaribisha kwa ufuasi bora tukisema avec le Christ
1: rien n'est impossible.
0: Pas. Tunawashukuru sana, tunashukuru kila mmoja ambaye amejitahidi kufungua radio yake ili aweze kufuata sauti ya wanamemba wa Croisé. Na bila kuchelewa, taweza kuwakumbusha kwamba juma iliyopita wapendwa wetu walitufundisha juu ya somo ya namna gani tutaishi maisha ya uchumba. Ni kwanza tulisikia mengi na tukapata shauri nyingi kusudi tuweze kuishi maisha ya uchumba kupitia hali ambayo tunayopitia kwa siku hizi za leo. Na ndio maana bila kuchelewa kwa siku ya leo tutasimulia juu ya Mama Bikira Maria akiwa malkia wetu sisi wa Croisé. Pia kwa parti ya pili tutasikia namna gani Asomsio imetutayarisha kwa Asomsio ya siku ya leo. Bila kuchelewa tutaanza somo wetu tukiwa uliza wa ndugu wetu. Mwona kwamba tuna ekipe kabambi kabisa kutoka Mbau, kutoka sijue Mutwanga na penginepo. Na ndio maana tutaweza kuuliza kama vile tunasema tutasimulia juu ya Mama Bikira Maria. Hivi tutaanza uliza kwanza waongozi ambao wamefika hapa studio. Mmoja ambaye anajibu atatujibia Mama Bikira Maria ni nani kwa Wakristo wote?
7: Kwa Wakristo wote Mama Bikira Maria ni mama wa Eklesia. Na tena ni mama wa Wakristo kabisa. Na tunasadiki ya kwamba huyo ndiyo mama wetu.
0: Asante sana. Tumesikia jibu kamili kabisa kwamba kwetu sisi Wakristo, mtu ambaye amejiita Mkristo, Bikira Maria ni mama. Nikusema leo hii tunafanya kusudi mtu wote ajue gisi Bikira Maria ni mama. Ndiyo maana tunasikia kuna chumba ambacho wametuandalia kule wanasema Rende la pe na ingine Maria mama. Ni kusema kusudi Mkristo wote aweze kutambua kwamba Maria ni nani?
1: Ni mama.
0: Na ndio maana tumesikia kwamba Maria ni mama. Sasa kwangu mimi Mkruaze, Bikira Maria ni nani? Kwangu mimi Mkruaze, kwako wewe Mkruaze, Bikira Maria ni nani?
3: Kwa sisi Bikira Maria ni malkia wetu sisi wa Croisé.
0: Malkia
3: anaitwa malkia kwa sababu ni yeye amezaa mfalme wa dunia mzima.
0: Asante sana.
3: Na hiyo kitu ilitoka hata nani malaika wakati alipofika kwake alimwambia umejaliwa neema.
0: Kujaliwa
3: na vizazi vyote vitakutaja mbarikiwa.
0: Asante sana.
3: Na tuna sisi wa Croisé kama sisi wa ndugu wa askari wa Yesu Kristu tunasadiki kabisa gisi tuko marafiki wa misalaba wa Yesu, malkia wetu ni mama wetu Bikira Maria.
0: Wafaransa wanazoea sema seme la mi de mon ami, c'est mon ami, la mama de mama mama se
9: mama
0: la mama de mon ami se mama ni kusema na shema kwanza mama Bikira Maria ni mama wetu sababu kwanza ametuzalia rafiki
3: ndio
0: ametuzalia rafiki akiwa Yesu Kristo akiwa Yesu hostia ambaye sisi wa misalaba tunafuata nyuma tunaiga mifano yake tunamfuasa kwa matendo na maneno yetu
3: na hatuwezi kusema kwa Yesu kama hatuseme kwa Maria
0: asante sana
3: kwa sababu alichukua kitu kizuri ndani ya tumbo
0: ndio banande bakana kabambu oyuka boto oyuwe oyuwe ne wakawa mama huyu anaende kutaba satu kutseba
3: baver
0: ni kusema tunasema Yesu Kristo ni rafiki yetu na vile mama Bikira Maria atakuwa nani atakuwa mama yetu na atakuwa malkia ren sasa malkia eske kunaweza kuwa mfalme bila malkia
9: hapana kuna haiwezekani
0: sababu gani
3: Sababu mfalme hawezi jifikiza ndani ya dunia kusipokuwa mwenyari mzaa.
0: Jibu kamili. Mfalme wote anapita katika mikono ya nani?
3: Ya mama.
9: Ya mama.
0: Nikusema, na ule mama atakuwa maramoya malkia kwa sababu kuna mfalme mwanamuke ambaye anakamata vile, anaingia kwa nafasi ya nani? Ya mfalme.
3: Ndiyo.
0: Na njoo wanacha unasikia hata mwami akakuwa wanasaka
3: omuole.
0: Ndio Maria ni nani?
9: Ni muole.
0: Asante.
3: Mhm. Olopola na weche ho.
0: Chone chenandre.
9: Ndiyo.
0: Na una mjiswahili? Malki.
3: Wa mbingu na dunia.
0: Na mjifaranza? Ren.
3: Ren.
0: Nikusema Maria ni ren. Maria ni muole. Maria ni nani? Ni malkia. Sababu gani tunasema Maria ni malkia? Tunasema Maria ni malkia sababu alizaa mfalme wa wafalme. Yesu ni nani? Yesu ni mfalme wa wafalme. Tunaimbaka ilele roi de rois. Nikusema Yesu ni mfalme wa wafalme na mama yake anakuwa mama wa mfalme. Sasa tunasikia mkurazi anapaswa tambua kwamba mama Bikira Maria ni malkia wake. Sababu tunaagana wakati tunapata promise. Tunaaganiaka uaminifu kwa moyo mtakatifu wa Yesu na moyo safi sana wa nani?
9: Wa Bikira Maria.
0: Sababu yeye ni nani?
9: Ni malkia.
0: Na mama Bikira Maria anashindikiza sala zetu karibu ya nani?
3: Ya Yesu Kristo.
0: Yesu Kristo aliye rafiki yetu aliye Yesu Maria anamwambia katika ndio kwa rafiki wa baba aliye.
3: Ba mashakulevia.
0: Mama hika.
10: Wanaotamulani.
0: Na juu tunasikia katika harusi ya Kana watu wanafika kwenye mama Bikira Maria sababu wajua gisi ni nani? Ni malkia chenye atasema sherti mtoto wake afanye nini?
3: Akitimize.
0: Katika harusi ya Kana wanafanya nini? Wanamfikia. Naye anawaambia hawana tena divai. Anawaambia musubiri sababu yeye anajua nani? Anajua mtoto yake. Nasema malkia wetu anatujua sisi wote. Sababu anajua mahitaji ya watoto
3: wake. Sio alituzaa.
0: Asante. Nikusema malkia wetu anatujua sababu anajua mahitaji yetu na anajua mahitaji ya kila mmoja wetu. Ndi. Na hiyo mahitaji anaishindikiza karibu ya nani?
3: Karibu ya mwana wake.
0: Karibu ya mwanae Yesu Kristo. Na ndio maana tunasema malkia mama Bikira Maria ni mama. Na kule mbele kama tumesema katika kipindi yetu ya pili tutasikia Ansomsio. Tutasikia namna gani mama Bikira Maria anakuwa mfalme, anakuwa malkia wa mbingu na dunia kupitia mwana wake. Ngatre babulia. Ndio mwana mwenye nyoba za latere baye.
9: Bakulu
0: sho sayo sayo.
9: Ashidiosese.
0: Na ngatre babulia. Mama chisegeda ameko berekera try asukale mbereshe ohopembenisha yoho ohochinza sahano. Wangana lika mama wao.
3: Yeah.
0: Usanachi.
3: Ukende enda nayo.
0: Ukende enda nayo usanachi.
3: Kunde wa kuhirokoche huo.
0: Akuhirokoche huo?
3: Eh.
0: Nakandi
10: ama kuhakalio.
0: Ama kuhakalio nachende.
4: Ama kukulia.
0: Aha.
10: Nare woma tokerebere kerwe lobola.
0: Si wanga tokeria dia besebesi mama wa nemu kasekereria. Choche kare ko omusiono omusiono we omunane ni mwezi yetu sisi wa kruazi ni mwezi ya wazazi. Ni kuwakumbuka wazazi. Nikusema sisi watoto sharti tuwakumbuke wazazi sababu ni wao walitupenda, wanatukumalisha kama vile tumesema wakatuhokalio, wakatuhevere EBCBC. Na tusitangalie EBCBC, na tutapita vile robai.
3: Wazazi. chachare komu omole premier okomu siono o mututa mtu afanye fete de para
11: fete de para
3: le premier mtu achuka utu omo fete de para kisi chi chababuti
11: choche kareka na Yesu ne mwira ta na sina ngade kama mo injenga ile ko besebes indi bakana wambu elo baleri ya masabu neti ne asadi ne wendriven ne zongana angana dia mama ashele ninya ne mure sombe kindi wavyo mwa sombe mo deuxième partie ya
9: ndi
11: Erosinjo, wanatuambia kwamba Mama Bikira Maria katika sala yetu ya majitoleo tunasema tunajitolea kwa moyo mtakatifu wa Yesu. Tunasema tunatolea moyo mtakatifu wa Yesu, ninakutolea kwa njia ya moyo safi wa Mama Bikira Maria, sala, matendo, mateso ya mchana wangu ya leo. Si tunasema kavili. Tunamtolea mateso yetu. Tunatolea kupitia nani? Kupitia moyo safi wa nani?
9: Mama Bikira Maria.
11: Na njoo inachaka shiba kwa zetu na gania kwa uaminifu kwa moyo mtakatifu wa Yesu na kwa moyo safi sana wa Mama Bikira Maria. Kusudi tubaki waaminifu. Kusudi tusifutwe ndani ya moyo wa Yesu Kristu na moyo safi sana wa Mama Bikira Maria. Na ndio maana Mama Bikira Maria anatupeleka wapi? Anatupeleka kwa Yesu.
3: Ndio.
11: Anatuonyesha tazama wana wako. Tunaangalia wakati Yesu Kristu alikuwa msalabani. Anaambia Yohane, adre Yohane, kama mamako
3: njoo. Mama yako.
11: Na wewe Yohane ule vile vile.
3: Hata katika familia kukia reproche papa inakuwa ka nguvu.
11: Ndio.
3: Wewe mtoto unataka ashikunja tu kwenye mama. Mama ninahitaji kitu fulani. Na mama njo atambia papa tena au mwana mka sawe chireve. Hata katika familia ambapo tunamoishi. Ni kusema mama anakuwa na kazi ya upekee ya kuleta malalamiko na kukupatia malalamiko.
11: Ndio.
3: Na ukipatia mama malalamiko direct utapata jibu.
11: Ndio. Ni kusema sadaka yetu sisi wa kruaze inakuwa safi tunapopita katika moyo safi sana na Mama Bikira Maria.
3: Ndii.
11: Sadaka yetu, matendo yetu, mateso yetu inakuwa safi na takaswa tunapopita katika moyo safi sana na Mama Bikira Maria. Kusudi Mama Bikira Maria aipeleke wapi? Kwenye moyo mtakatifu wa Yesu, na anamwambia rafiki yako wako. Kusema sisi ni wana moyo. Sisi ni watoto wana jamaa moyo.
3: Ndio.
11: Ni kusema sisi wakwaze tunayo furaha, tunapaswa jibeba, tunapaswa jipiga kifua sababu tunaye mama ambaye ni malkia, ambaye anachukua sala zetu, anachukua mateso yetu, anachukua magumu yetu, anapelekea rafiki yetu mpendwa ambaye hapendi hata siku moja kutuacha.
3: Ndio.
11: Avec le Christ,
9: rien n'est impossible.
11: Bikira Maria akishakuwa vile malkia, anakuwa malkia wa mbingu na dunia. Kila goti, kila mtu, kila neno, kila kinywa sharti kinene kiseme kwamba Mama Bikira Maria ni malkia, ren omore. Kumbe obrichi hango chushicha wach muore kukutune wa leo kumanzo manifikati anasema moyo wangu na msifu Bwana
3: na roho yangu na furahio
11: sababu amejishusha. Nasi watoto wake sherti tufanye nini? Tujishushe. Na hivi ataweza kuchukua sala zetu kwa karibu ya Yesu Kristo aliye rafiki yetu. Sasa Maria mama wa Yesu, tunapaswa sema sisi wa kruaze kama tunapaswa sema Maria kama vile kwa mama wa Yesu, basi nami mkruaze na kupokea kuwa mama yangu. Sababu wewe ni mama wa rafiki yangu mpendwa sana. Na sisi wa kruaze tunajua kwamba gisi Mama Bikira Maria yuko kweli mama, ni mama tangu siku ya ubatizo.
3: Ndio.
11: Ni mama yetu tangu siku ya ubatizo. Na hapo tumegeuka watoto wa Mungu kupitia ubatizo. Tunageuka watoto wa Mungu kupitia ubatizo, na tangele siku tunakuwa nani?
3: Tunakuwa mara watu wa Yesu.
11: Tunakuwa watoto wa mama. Nikusema kupitangu siku ya ubatizo wetu tunageuka kuwa watoto wa nani? Wa Mama Bikira Maria, na tunakuwa mara moja watoto wa Maria.
3: Sababu tunasadiki Yesu Kristo.
11: Tunasadiki Yesu Kristo. Na kama tuko ndugu wa Yesu, Maria ni pia mama wetu. Kama kulikuwa tunajiita ndugu yake Yesu, Maria ni mama yako. Na ndio maana mwezi mzima huu mwezi unatolewa kwa ajili ya Mama Bikira Maria.
3: Ndio.
11: Kusudi kila mkwazi atambue, ajue kwamba Mama Bikira Maria ni mama ambaye amezaa rafiki.
3: Na hezi wezekana mu maisha unakuwa mtu wa kuchamba mamake rafiki yako.
11: Ndio.
3: Sio kama urafiki wenyu utadumu. Hauwezi kudumu kwa sababu wakati huko na rafiki, wakati utafika pale utasema mimi nakiona rafiki yangu.
11: Ndio.
3: Mama atakwambia kwenye rafiki yako ule iko.
11: Ndio.
3: Kwa sababu

0: tuomba kwanza, papa anatuomba tuwaombee waseminarista na watawa. Mm-hmm. Na tunapaswa omba mama Bikira Maria kwamba tuwe watoto wake kweli na warafiki wa Yesu Kristu kabisa kabisa katika matendo yetu.
1: Tukitumia shapuri.
0: Tukitumia sapuri. Ni kusema kwa mwezi huu, sheriti tusome sapuri. Kwa mwezi huu mzima, sheriti tusome nini?
2: Sapuri.
0: Avec le Christ. Basi bila kuchelewa kwa sababu muda huu tunayoyoma, mtaturuhusu tu nukta zinazobaki tutazisimulia siku ijayo. Tunawasimulia siku tena kidogo kwa ajili ya nini? Ya Asomsi. Ndiyo tunapatia mwanya chef wetu seremoniero wa reyo ambaye tatufasiria zaidi sana kuhusu Asomsio.
3: Asante kwa neno gisi tunajua vizuri baba Zelateri gisi likuwa kinena tunazungumuza juu ya Asomsio na gisi tunajua vizuri Asomsio itakuwa vizuri kati yetu kupatikana mtu mmoja ambaye tatuambia Asomsio kama ni kusema kwanza nini. Asomsio ni nini?
0: Asante sana. Asomsio ya maana kikupandishwa.
3: Asante sana.
0: Ndiyo.
3: Asomsio ndiyo gisu aminena, anasema asomsio ni kupandishwa. Mm-hmm. Sasa hiyo asomsio, tunazungumuzia asomsio yake mama nani?
0: Mama Bikira Maria. Ndiyo.
3: Yeye kama malkia
0: wetu na malkia wa dunia na mbingu.
3: Ndiyo. Tutatambua ya kwamba katika historia, asomsio ya mama Bikira Maria, mama wetu sisi kama wa Kristu wote, sa discrimination, ama bila kusema sa exception, basi asomsio, katika historia, asomsio inasherekewa siku kuu, yani tarehe, tarehe 15 mwezi
2: wa nane.
3: Katika historia, hiyo inakuwa celebre. Na niku kila mwaka, hata sema tu ni kumwaka moja, lakini
0: ndiyo kila mwaka.
3: Kila mwaka.
0: Ndiyo.
3: Na hiyo inaonyesha kwamba Marie a été élevée corps et âme au ciel à la fin de sa vie terrestre. Sijui kama mtu nani ama nani kati yetu.
2: Aliteuliwa mwili na roho yote kwenda mbinguni.
3: Ndiyo. Mwili na roho yote vilipanda wapi?
0: Mbinguni.
3: Kwa wale ambao wanaleta ubishi haa na nini haa, eske ni kweli? Ni kweli, kwa uhakika kabisa ni kweli. Na tutaweza kutambua kwamba kuna nukta tatu ambazo zitatuingiza, ambazo zitatuonesha wazi wazi kwamba hiyo asomsio tunapaswa heshimu sana, yani kutambua gisi mama Bikira Maria alipanda mbinguni. Na ndiyo maana nukta kwanza tatuambia kwamba seki du l'église, kanisa inatuambia nini? C'est qui dit l'église. Le dogme a été proclamé officiellement le 1er novembre à 1900 combien? Le 1er novembre 1950. Ku 1950 wali proclamé walionesha hiyo siku kuu kwamba gisi mama Bikira Maria alipanda mbinguni. Na alipanda mwili
0: na roho.
3: Ndio. Huyu mwenye aliproclamé officiellement alikuwa pape ambao waliita pape P12. Pape P12 aliproklame wazi wazi kwamba mama Bikira Maria alipanda mbinguni na alipanda yeye donye kama mwili na roho.
0: Yeye mzima.
3: Yeye mzima ndiyo. Ah, na gisi tulikuwa tukiswali, tukinena, eski kisekine na kuwa papaku ya nakuwa kama
0: anakuwa rafiki wa Tshisekedi.
3: Anakuwa kwa
2: mama mama.
3: Anaenda ikana Kinshasa, alafu nakuacha kama wapi? Bosaine Xande. Kule.
0: Marende.
3: Bali sana.
2: Ndio.
3: Ndio. Alafu nakuacha. Ce n'est pas possible. Mama Bikira Maria, Yesu Kristo yeye kama mwana wake. Yesu Kristo alimkumbuka na alisema dongi tu alipanda wazi wazi.
0: Ndio.
3: Yeye mwili na roho. Kwa nukta la pili kwenye teologia, tutaweza kutambua kwamba inakuwa na supwe tatu ambazo zinaonyesha wazi wazi. Nukta la kwanza, yani supwe, inakuwa l'espérance pour nous.
2: Matumaini
3: yetu.
0: Nafurahi kabisa mwalimu kule Lusenge, mkurazi wa Mudoenemu, kuna nasema kabisa kuna tufata vizuri sana.
3: Asante sana. Accent. Nikusema nini? Hapa sisi, nikusema nini? Marie, Marie, elle a pris.

0: prêt à vivre pleinement ce que Dieu promet à tous.
1: Dit.
0: Si tu kama moto naweza ongeza nini pale?
1: Rudia kwanza pale chef.
0: Nikusema
1: inasemeka
0: hivi ndio.
1: Kwanza
0: tena. Marie est la première à vivre pleinement.
1: Aha.
0: Ce que Dieu promet à tous.
1: Aha, nikusema mama Bikira Maria njoo wa kwanza ambaye anaishi ile ahadi.
0: Mm-hmm.
1: Ahadi kubwa ambayo Mungu aliahidia kila mmoja kwamba atatufikisha mbinguni.
0: Ndio.
1: Maria yeye anakuwa wa kwanza kwenda ona ile raha.
0: Mhm.
1: Ah, raha kubwa kabisa.
0: Ndio.
1: Ndio.
0: Na kwa ile inaongezeka kisema ikinena hivi la resurrection du corps.
1: Mhm.
0: Na mwili vile lionekana gisi ilifufuka na mwili vile.
1: Raha kubwa kabisa. Profesa Fistolu Senge na utafika mbinguni utaona ile raha kabisa kabisa.
0: La resurrection du corps. Vile ingine inaonekana wazi wazi kwamba son montre où on va.
1: Mhm.
0: Inaonyesha
1: Asomsi ya mama Bikira Maria inaonyesha wazi wapi tutaenda. Wale ambao wanasema tutariti nje si wazi tena sasa pale wanasema ni. Wale ambao wanasema tutariti nje. Asomsi ya mama Bikira Maria inaonyesha wazi nafasi tutakapoenda. Na ndio maana katika teme moya hivi ya mwezi wa 11 mtu anapokufa anaenda wapi? Si maana tuongee kama tunayepaswa enda wapi.
0: Ndio.
1: So mama Bikira Maria anakuwa kwanza kutuonyesha nafasi utaendaka wakati akufa.
2: Hale ndio tunasema Maria ni mungashi wa roho.
1: Aha,
0: ndio.
1: Aha, mungashi wa roho
0: na parani ya Musimba.
1: Baze.
0: Eh, nani? Musimba.
1: Baze. Michel de Paradis ya Baze. Tunawasalimu wa kurasa wote wa Baze.
0: Asante, asante.
1: Na wakristo wote wa parokia Baze.
0: Ndio. Vile kuonesha waziwazi, c'est l'image de l'église et de l'humanité sauvée.
1: Aha.
0: L'image de l'église
1: et de l'humanité
0: sauvée.
1: Hey, sura ya kanisa,
0: ya
1: na ya watu wote ambao wameokolewa.
0: Ndio.
1: Asante. Wale wote ambao wameokolewa na Yesu, ambao wamesukua, wamevua vazi lao katika damu ya mwana kondoo.
0: Ndio.
1: Image ya fasi ambapo tutaenda ni ile.
0: Ndio. Supo ya tatu ya pili inanena hivi. La suite logique de l'Immaculée Conception.
1: Aha.
0: Yani
1: suite donc si. Nikusema maendeleo yale ambayo aliambia Bikira Bernadette anamwambia sema mimi ni mkingiwa dhambi ya asili Immaculata Conjecta
0: ndio
1: mkingiwa dhambi ya asili.
0: Asante. Nikusema
1: ile ni suite ni ni kuendelea ya kuonyesha kweli kweli ya kuonyesha waziwazi kwa mama Bikira Maria ni mama bila taka. Ndio.
2: Anaweza kuwafundisha watu kusema hakuna hata mama moja mwenye atazalaka bila Bwana hapa kudunia. Sasa wakati watu wanasema ha Bikira Maria iko tu sio mama wengine, mimi nasema kaisi wangu kuna akili.
0: Hapana.
2: Niko na iko na neema yake ya upekee.
0: Ndio. Eh. Vile puisque Marie a été préservée du péché dès sa conception. Ndio.
2: Alikingiwa na
1: dhambi. Alikingiwa na dhambi asili, Immaculata Conjecta. Immaculée Conception.
0: Ndio. Tukiona parokia Kiondo ambayo nakamata
1: ndio
0: jina hiyo kabisa Immaculée.
1: Tunawasalimu wa Kristo wote wa Kiondo.
0: Ndio. Basi. Soko n'a connu la corruption du tombeau.
1: Aha.
0: Basi.
1: Ndio. Mwili wa mama Bikira Maria au haikuona ile maumivu mateso ya nini
2: ya kaburi.
1: Msama Bikira Maria kweli kweli ni malkia.
3: Yesu Kristo hakupenda mama yake aoze ndani ya udongo.
0: Ndio.
3: Alimkamata na mwenua mpaka mbinguni mwili na roho.
1: Ndio.
2: Na watu wengi wanazoea kusema eske ile inaweza wezekana. Puru die tu impossible. Iko possible.
1: Wewe.
2: Inaomba na kuna imani ya kujua
1: Kristo ndiye
2: anayetembea possible.
0: Ndio.
2: Mbele ya Mungu hakuna kinyiki naweza mshinda.
0: Ndio.
1: Na
0: hata vile inaonekana wazi wazi. Ikinena hivi, Dieu l'a prise toute entière auprès de lui.
1: Mungu alimtoa la yeye wote, yeye mzima. Yeye mzima karibu
3: ya
1: karibu naye.
0: Ndio. Marie reine et mère.
1: Aha.
0: Marie reine Amen.
1: Malkia na mama.
0: Ndiyo.
1: Asante sana chef.
0: Asante.
1: Atuka kabisa tunashukuru sana kwa ile somo fupi ambao umetufundisha kwa siku ya leo inayosema kuhusu kuhusu nini? Kuhusu Assomption na vile tumesikia mengi kuhusu Malkia wa Crusade Eucharistic. Basi mtatusamehe sana muda wetu unaendelea kuyoyoma. Hivi tuta wakaribisha wageni wetu kila moja ambaye atakuwa na neno ya kusema na kuambia wale wote ambao walitoka kule kwenye alitoka na kuwasalimu watu wachache wachache.
2: Hapa ni Musa Abudi Dalfoni naye wasalimu watu wote wenyewe kuna watofata mudani wote ya Mbau, Kamango, Eringeti kufika Mandumbi, Anduka tunawasalimu tuko bie kwa sesio sesio kunaendeka mzuri.
1: Asante sana.
3: Leopolo Kakule Tsobo katika rayo ya Mutwanga akiwasalimia Wakristo wote katika parokia. Nikisema kama hauna Bikira Maria utatosha Yesu wapi?
4: Ndiyo. Okay, hapa Zilatere Mwamba Foste wa Dwayene Mbau, tunawasalimu wa jamaa zetu kule Paowicha Mbau na tunawaambia kwamba tuko salama na tunatumaini kwamba mko salama salama kwa wote ambao wanatujua.
1: Asante sana.
5: Ndio, kwa majina ni Florangike mshauri ndani ya Reyo Mbau. Tunaambia wote ambao wanatufuata ya kwamba hatuna wakati ama tunaposha jikaza kutangaza umalkia wa mama Bikira Maria.
1: Asante sana.
5: Ikiwa hakika sisi ni wako wazee.
1: Ndio, asante sana.
6: Hapa ni Kasereka Mzomboroje nikiwa Zelatere wa Rayum CNN. Mimi nasalimu mama yangu kwani naye anaitwa Maria.
1: Asante sana Maria. Bonifete mama Maria.
6: Nasalimia wako wazee wote wa mdwayene yangu.
1: Asante sana.
6: Baba ya mama nakuona pale kubiro ya diocese.
1: Asante sana.
7: Ndio, hapa ni Jules Kimbesa. Yaani seremonier wa dwayene katedrale. Tukiona wapenzi wa Ukaristia wote pamoja na Wakristo, yani ni kusema kwamba mama Bikira Maria tumpatie nafasi, hautamjua Yesu na umtambue mama Bikira Maria.
1: Asante kwa yale yote ambayo tumenena hapo kuhusu Asomsio. Tunaweza kufikiria kule nyumbani, ndani ya Ufunuo wa Yohane kipindi ya 12 mstari wa kwanza mpaka ule wa 18, vile tunakamata Ezekiele kipindi ya 37 mstari wa kwanza mpaka ule wa 14, vile wa Korinto wa kwanza kipindi ya 15 mstari wa kwanza mpaka ule wa 58. Hapa ni Katemu Mtulerano Alexi ambaye alikuwa mbele ya mikrofoni kuongoza wenzangu, na vile tunawaona wa Zelater Diocese na waongozi wote wa jimbo ambao wako katika session de formation. Tunawasalimu pia wa croisé wote wa parokia Cathedral na kuwakumbusha kwamba si tarehe 12 tunaanza neven ya matayarisho ya pio wa 10. Hivi tujiandae sisi wote kwa sala, tutakuwa naanza na Caesar tukisoma sapuli ya kawaida. Tunawatakia jioni njema na kusema na kuwaomba Mungu na kumuomba Mungu aweze kubariki kila mmoja, tukisema kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
8: Amen.
1: Sala kwa malaika mlinzi.
8: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Tunasema Ave Cristo.
8: Rien est impossible.
1: Jésus Seigneur.
8: Que votre règne arrive.
1: Alama ya ushindi.
8: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Accent kubadilisha pikipiki yako ya kale, ukichagua moto haujue.
1: Moto haujue njue nyifo tunachagua siye vote. Moto haujue njue nyimerasisha maisha ya watu vote. Na mwenyiko kupande wa pili wa studio misikia ni DM Kioma. Ule njuko natupitiza kwenye hewa za anga. Yani siliki numeza nonda. Bila kuponda muda, wasikizaji wa tukufu, emisio enyi lipita tulikuwa tunaongelea nini? Emisio enyi lipita tulikuwa tunaongelea par rapport na gestion de temps de vacances. Yani, wakati yako ya pumziko, we kama mwalimu, we kama mwanafunzi, utaipitiza na muda gani? Hii wakati sikuwe wakati enye unaua bure, wakati enye utakuwa paresi, yani hauwezi kufanya kazi yoyote. Unasema raro nichi buru tutakuwa na lamuka tunalala. Apana, mwemisio nyi lipita lafua pase tulipuma kuwaelezea kwamba wakati kusawa makuta na wakati ni vitu vyenye havikuwake rekupere, ukapoteza wakati na njo vile. Papa Game, esiku shakuna mtu mwenyambu alipotezaka wakati yake nero anapenda tena rudia musika juu apate ile ngufu? Hata ipataka ni impossible kupata kurekupere wakati. Na kama uko mwalimu, kama uko mwanafunzi, usipoteze wakati yako kuikala kunyumba bila kazi. Jikaze, sogelea mezo haujue, wakupatie mafasirio zaidi juu ya kupata moto yako. Na ile moto yako itakusaidia wakati yote ya konje, utakuwa umepata quelque chose yenye itakurahisisha kuanza mwaka ya masomo nyina kuya. Tuliweza kuonesha kwa makamu kwa mwanafunzi, ukafanya taksi, mwaka konje taisha, musha pata deja makuta zako za uniforme. Kamu kwa kusegondere, usha pata za uniforme, usha pata za makai, usha pata za kartable, na usha pata mwanzo ya fre scolaire. Na parsa makuta zingine kama ulipata za mingi, paske wakutumika kumutua ujue anangina kamalare vre. Kama ulizingina tu bie kwa kisi vengine viku natumika, unakwaka unamaliza konje, ushakuwa deja na proje ya kuuza swate malape, swate makuku nazitia mparsel, swate manguruwe, swate maki unafaa tu ka entrepreneuria mwivu, ka kazi mwivu kenye kata kusaidia. Na ni vengi venye wamesomea kuise abe, wengi ba bo ise abe njusha kuwa IAC. Wengi bashaka somea ku ise abe an autre époque, wengine bamesomea ma ICG, wengine bamesomea sijue IEC, wengine na ba mingi haiko kusema sema babao ni ba commerçant. Ba mingi banasomaka hizi siku ni ile kazi iduse. Wengi bashaka somea ku ise abe an autre époque, wengine bamesomea ma ICG, wengine bamesomea sijue IEC, wengine na va mingi haiko kusema sema babao ni ba commerçant. Va mingi wanasomaka hizi siku ni ile kazi iduksiwe ku mabata masijo kunini ju niweze kulipa masomo. Naona mtu anamaliza university mwa ile kazi, kisha weye unaikala unasema mtu bo otwaleta basi tutafaka nini bo basi hakuna cha kufaa, hakuna kazi ama makazi ya verevo, kazi ishakosa wapi wenje muvivu. Wengine wapata bababa wenye viko huko viko na kamata moto haujue anaingia moheranda ba kusombe. Haviko saa wei. Ha mie niko musika, bosia tuko na chunga, tuko na chunga mtu mwenye taki hatu kamata hapa, mie niko na chunga bwana, daire kwa kizi niko nasoma hapa, mie niko nasoma tu par formalite, akanendia na saa hii mie naacha na masomo, mie nenda lunga. Ha! Uko nakula wakati bure. Dayer na huo mwenyiku nikala vile mparsele. Semu bwana natakia kwa ambu. Ha? Ule sirashinda ya mumeka ape. Utiache. Esike tutakuwa na kula makucha aki. Ile mecho aki tutakuka nitia mchungu tunekalanga. Ha ha. Apana. Hii haiko piyo kukamata. Mtu anakusote. Jua nini? Uku unaponda muda kuvitu wenye havena maana. Havita kupatia faida na valeri fulani. Havita kuongezia kai. Tukue ikenge. Emisio nilipita haujue tuweza kuonesha ke mwenye kuna moto ya haujue. Ule anakuwa kaparimi watu wenye viko na jina msosiete. Kama uko professeur, uko asenya, maître wa kumasomo, kwa ekole primaire, njoba maître, technicien. Donc le maître, école primaire. Ah oui, le maître ou les enseignants ou les messieurs. Dieu me kioma. Vale va monsieur. Kuna kwa kam prof mwenye ni mwalimu meandrete kuna shamba. Alikuwa na propose atendaka vuna mihogo wake vakasi kisha fika. Ukakuko mwalimu eke wakati ya pumziko tatumikisha moto. Usipo kamata ya haujue, itakuletea mafikiri mpaka na mwaka ya masomo hauta uzaa kuyanja. Paske sa kuna mshamba kumutuwe nye kwe haujue, unafika kwa nakumia mbuha, transmisyo isha kulana. Bo, sijue kama vili kubina kwa kana muna gani. Transmisyo isha isha. Bo, unatoka kule mpori, kuna kia fika usha baba grasaki. Mese kuna panda kilima kama itakuwa ya kavasa, bie kama ni kilima ya karuruma, unasikia mbuha, shasisha katika. Shasina katika na muna moto shasire katika hae. Seba nda angalia mbo haa. Ni normale anatembezaka moto enye haiku ya uju. Wana kwambia mbo ni normale paske. Usha katia mafikiri yako kubitu wenye habita kusidiaka. Tukue ikenge. Wakati ya vakansi haiku wakati ya kupita pita. Ni wakati ya kukapitalize kuweka kelke shows. Dayora pre vakansi kumbe kila mtu anafanyake evaluation. Vakansi niliweka nini? Nilipata nini muvakansi? Cha wapi njoo chenye nilifanya. Wa director na wa prefa wa masomo. Mkuu anatusaidia daire kukua na kuvuki walimu. Kuuliza kila mwalimu chenye alifaa mvakasi. Cha wapi njoo chenye ulifaa mvakasi. Paske ukakuwa prefe ama unakuwa director. Kama huna mwalimu mwenye. Vakasi yaka ni kusuma kabie. Ya riski kurandre skolere. Watoto wanakosa rangi ya mwalimu. Mwalimu tulikuwa kanaye hapa na ni mweusi. Asha kuya asha kuwa bla. Jua nini? Alikuwa na shinda, mupodi podi, supu na tolo, njuko na igonga. Paske hauna kazi, hauna vizio fulani. Na ile njue nye tuweza kubambia, lafua pasemu misio nye tulikuwa kamu. Leo, tutaongelea masolo ya vre, ni parapor na kazi za mikono zenye haujue mitaharisha. Haujue, isha kasema kote kwenye uko kapable. Kuenda fanya pratique ya montage et réparation ya moto ujue uneza endako. Emission à la fois passée, ma émission d'ailleurs à la fois passée, mulikuwa nasikia papa Vivian naita depuis Kinshasa, depuis Lubumbashi, depuis ville ya Kipushi, depuis Likasi, depuis sijua wapi, iko naita wakiana, iko naita bababa, na wote venye viko capable kutumika kazi. Wende tumika kule kazi ya taxi. Wende tumika kule kazi ya garage. Kama huku kuna repareki bandiko ya mile, seng sama, de mile, kule huku na mave mile, huku na madi mile, huku na maota. Kisu unakalikile deja mujurne, musemene, muwezi, unakuwa na bilan, unakuwa na monta, unakuwa na raporo nyune za weka, unasemu ti e. Nasemu unatuma lare huku kwa mha, fulani kufasi fulani, ashenda tumika, abri yomu oriental. Paske nuku na travaye, die sana. Senye unapenda kufanya kazi ya mikono kumezoa ujue unaweza ingia mugaraje tu watakufundisha kurepare. Na wanakufundisha bure. Wanakupatia akili, wanakufundisha bure jua nini? Paske moto za ujue zimekuwa za mingi. Moto za ujue zimekuwa mwerdese yote. Na kukua mwerdese yote wanakuta ke tutalaga ku watu wenye watarepara kazi ile mamoto tu. Ju moto kama imefaa leo kenza ya ujue ma 20 ans. Ele 20 ans mtu mefaa 20 ans paske iko napata pièce de rechange ni iko napata medevre yani ba mekanisia ba kugusa ako. Na munajua ke mtu ya ujue ukairepare na kufundishi waka na ba metre venye viko kumezo ha ujue walikuwa kaforme na bazungu wa shinoa unakuwa katu nuko na kamangma haukuwa ke hauweneza ke kila kitu unakuwa tu nako na venyewe na kukosa. Njoba naonaka kuna kwa kasenye wamefungulia mtu ya haujue kugaraji fulani. Bo, mekanisye mugarajiste na sema, haa mie nda jesenga nda file boro nda ifa. Sewa nafungula motel, anakea angalia, haeko sama moto zenye na riparaka. Ya haujui kuna teknolojia kisasa. Njuna sikia wanabeba moto, wanafungia motere mukabota, motere natoka sijue wapi, inakea fika mpabu tembo. Ha, basi motere, munona, nilipatiaka moto hivi na hivi, tuza. Na njoma na mezo ujua kasemaka hapana. Kulimite hizi madepanse za hapa batu kwa naenda na kukuya. Juu ya kukosa wa mekanisewe nyevi kuefikase matereza havo. tuforme watu bure. Na bakisha kuforme bure, unenda tumika na unaganye maisha yako. Unaweza nunua pia pièce de rechange. Unenda essayer. Unenda essayer kote kwenye uko paske moto za ujue zimeenda kote sana mu RDC. Na kote kwenye unaweza enda kuuzisha pièce de rechange, utakuta ke maisha iko bie, iwa lomboko. Sasa unafika Kinshasa, unafika Equateur, unafika Maindom, unafika Bakongo, unafika sijue Mukasai, Kasai Central Oriental, sijue Occidental, unafika kama ni wapi, Maniem, partout banalaga kwa revendeur. Na ukakuwa kwa capable kujisha moto mu Kinshasa, Equateur, sijue wapi, fikia maison au jour watakupatia les possibilités ya kwenda uzisha kule moto. Unakuwa parmi ba revendeur. Parce que kwa revendeur, kuko manorme zimwazimwa zenye, watu wanafataka, haiko maramua litata. Na, yengine ni kukuwa kapable kumonte mamoto. Moto ba revendeur viku nakuya, wanakuwa vengi. Vengine viku nenda ma Lubumbashi, vengine wanenda ma Likasi, vengine viku kama ni maekwatere kule. Ba teknisi wa kumonte mamoto, haiko kila mtu njo mwenye kuna akili ya kumonte moto, kama wakufundishi waka. Me kama kuna ile nia unaweza kuya mezoa ujo batakuforme vraiment utakuta ke umemaliza formation enye ta kupermettre maisha yako uende yanja na uevolie uwe na watoto wako. D'ailleurs ile njulu kwa raison pour laquelle président de la République kupitia ministre wa agriculture et sécurité alimentaire son excellence Muhindo Nzangi Butondo balipatia confiance mezoa ujue. Kusema seme, kwetu tunaremaka, RDC ni pays, banaitaka le pays grenier, de l'Afrique, ya kose ya Afrique yote. Na wakakuta ke, tuku na sole nyiko très riche, na ineza produire chakula ya mingi. Me sasa, haizi tumika, sawa sawa na kwa gizi watu walikuwa na wanarima zamani, kajembe tu na nini bobasi. Bila hawezi permetre kukulisha population kwa gizi watu waisha kuwa mamilio na mamilio. Seki feki ufa tunapita ku agriculture moderne. Na ile agriculture moderne iko natumikisha matrakteur. Ile matrakteur walisema zitakuwa istale uku kwetu Munor Kivu. Na uku kwetu Munor Kivu banakamata ile nini zone ekonomike ya MCNN. President la République à travers son excellence Muhindo Nzangi akasema pan il faut kutumika na maison yenye iko na ba technicien partout mu RDC veko capable kupata ba technicien ba kumonter na ba kureparer ma tracteur zenye zitakuwa natumika mu agriculture. Vile njo président république kupitia son excellence Muhindo Nzangi alisema hapana, tukamate maison haujue haujue yenye njo venye ba technicien viko partout. Mukangalia maizine de montage za ujue ziko partout mu RDC. Et donc tukatumika na mezo ha ujue ma tracteur zingi zitakia sedia population mu RDC yote habata kuwaka na kuwa na karansi ya kupata wa mekanisye paske wa teknisi takuwa vale vale wa ujue paske viku na ujuzi wa teknisi wa ha ujue viku kapable kujiadapte ku nouvelle technologie, yani ma moteur ya magari ubia mamoto enye isha kuya ya kisasa wa teknisye wa haujue shunjo wa narepara kama moto zinye zinatengenezo wa modeli ya kisasa abo viko kapable kujadapte kureparasyo ya matrakter zinye zitakuya. Njo mana mezo haujue walishimamisha na ikakuwa ya njo enye itakumbanyi ile proje wa teknisye wa haujue njo venye watatumika mule ndani. Wale wa teknisye wa haujue njo venye watakuwa na monte ma tracteur. Wale wa teknisye wa haujue, wa mezo haujue, njo venye watakuwa na repare zile ma tracteur. Na ni kazi yenye walipatia mezo haujue juu isaidie population na itoshe njala. Paske kwa gizi ministre Nzangi alikuwa nasema, aseme njala nao nyingine vita. Njala ni vita moya ya terrible. Ukakuwa uko na vita ya sijue ya arme, njala nayo iko pembeni nao na kumenase hawezake kurezoneke kitu cha maana. Mesenya senya una njala sasa una shibu likula unaweza kurezoneke vitu vingine. Ndio maana walisema hapana, tusaidie population yako tutubaletee matracteur. Na sasa tunawaletea ile matracteur zitasaidia mashamba kwenye mtu anaweza kuwa na nalemaka parcelle mbili mu emwa. Tracteur utakuwa nafuata na lema maparcelle 40 mu 5 jours. 40 parcelles mu 5 jours. Na jule matracteur isi sikuwa na ribika, ilfo zinapata venye vaneza kuwa naweza kuzitumikisha. Pito kusirepare. Na vale wa kuzirepare, watakuwa tu wa teknisye wa mezo haujue. Paske partenari kusinye entre Victoria Moto Sahel na gouvernement yetu ya RDC. Kude chapeau ku ministre Nzangi Butondo, ministre d'état wa agriculture et santé alimentaire. En tout cas, merci sana kuwaza na ce n'était pas effet de hasard, bien que wa corruption ju chagwe mezo au jouer. C'est parce que haujui me convaincre ba autorité vote ba mu pays kote kwenyesha kaenda mu RDC. Kote mukila ville mukila territoire haidecevoir ke bakilia baki. Na wanakuta ke kama moto haizi desevare wakilia wake, maki natumikishaka watu venyevi kuna hakiri, watu venyevi kuna expertise mudomen. Na njoo akasema apana, mezo haujue tu, nye njoo venye tutafatilia paske muku na maizini ya mamontasha mamoto partu mwerdese. Na tuneza tumikisha vale vale vajave ni venyevi kwa partu mwerdese mwaili maizini ya montaja matrakter. Na vale vale njoo venyevi atakuwa na sedia kuziripare. Confiance apata vile gouvernement kipatia mezo haujue. Sasa we mwenye uko kunyumba, uko nani juu ipingi? Votorite wa pei wanatia confiance mu haujue, marke haujue. Paske viko kovenki na viko na matemwanyaje ya marealizasyo za mezo haujue mu RDC. Anduka kude chapo kwa autorite vote kote kwenye viko natufata. Alors, kuko vengi venye waneza kuwa na nia ya kutuita ako. Antuka, vous êtes les bienvenus. Mwaneza tupata kwenye 080-84-42-222. 080-84-42-222. Mwaneza tupata kwenye numero. Hata suru WhatsApp, tuko online. Mutuite, tutawadekroche, tutaongea na tuapatia ma orientation. Mwaka ya masomo senye taanja, ukakuwa uko prefet, uko directeur, hautakuwa ka prefet ma directeur éternellement. Apana, na utatokaka tu, utatokaka tu, utaendaka quelque part. Na ava wende, utakuwa kanusha acha message ya wapi? Utakuwa kanusha acha souvenir ya wapi? Ukakuwa curé ama unakuwa reverend pasteur kuparuasi fulani ama unakuwa sijue nani, utacheka souvenir ya wapi kule kwenye huko? Ndio maana tunapatia kude chapeau, tunasalimia le reverend tabe curé de la paroisse Rwanda Kareverio Notre-Dame de Lourdes, c'est ça? Rwanda Kareverio, monsieur l'abbé, tunakusalimia sana kule kwenye uko. En tout cas, merci kwa ile courage, kwa ile souci ya ku promouvoir, ku développer waja pastoro venye viko paroisse ya Rwanda Kareverio. Siku iliyopita hapa juzi hapa tuliservir mamoto ku waja pastoro, wakatekista, waanimateur, waanimateur katechiste walipata mamoto izinazotoka kumezo haujue, na walizipata grâce ya accompagnement ya abbé curé. Anduka abbé curé usha tu marke, na inakuwa livrezo ya kwanza mu paroisse curé, padiri curé anaitika ku accompagner va agent pastoral wake ju wapate mamoto, wakwe nafika mukazi yabo salama, wakwe nafika kunyumba salama. Na senyu natoka kwa mfano uko animateur bio katechiste bana ku affecte ku secteur fulani nyiko kama ni 5 km kama ni 8 km uweze kufika kule omuti mena nyo monda hapana kwendo kuna kimbia kuna kimbia unafika kule unakumbuka ke jua kwenda pression usha saona vitabu na utafundisha mnini usha saona vitabu ndio maana abekirali sema hapana kama haujue imeitika kwa kompanye watu wangu wa muparuase hawakuwaka mtu juba katale kubapokea tutenda yutu walikuya tukawapokea tushaba servir na ile venimi lipitikana sans problème waja pastoro vote wa mwile paruase ya Rwanda Kaleverio kwenye monsieur l'abbé curé Roger Mapendano voilà le révérend abbé curé Roger Mapendano je vous salue partout où vous êtes on a chez papa abapa baka bo chefarant chenene en tout cas bonne soirée là où vous êtes merci beaucoup kwa ile confiance et yushapati ya mezo au jouer na tunajua kwa gizi haitakuwa mwisho wengine watendelea viku na kuya mwa ile même moral ile même stratégie nyuko nayo kuwasaidia tutendelea tuko na wachunga na sheku papatia mamuto tunaita wale wote wa revera pasteur wa curé na wa directeur wa préfet wa directeur wa ma université le DG et même le recteur hamuta kwa éternel kwenye muko mujikaze mwache émoniment émoniment yenye jumo to au jona faka ta 20 ans na mu 20 ans ile moto yenye tafaka pale watoto ba wale venye mulisaidia watakuwa katuna sema à l'époque de tel njo tulipata kai moto njo unasikiaka dad zekol muma paroisse muma sio vikundi fulani muma parking unasikiaka mboha fulani sinye alikuwa kasepo ma parking njo aujue ilitubota kabitu fulani sinye alikuwa ka préfet njo tulipata kaboro fulani sinye alikuwa ka préfet njo tulijengaka batima fulani ile njo souvenir enye inomba munacha kumasomo. Kwa gizi itav li celebre 75 ans je crois d'existence itav na venye washaka pita itav venye washaka fa maevre venye washaka tia mamonima tulikuwa kanona viku na baita fulani kishu nasikia mno setel ki ave fe sesi da set ekol fulani no setel ki ave construi tel batima fulani bo ce papa là, il a été parmi les maçons qui ont construit l'ITAV. Tel, on a dit que kuna kwa matemoignage zenye zina encourager watu kufanya vya bien. Na mubyote venye tutakuwa nafanya, tukuwa naweza kurezone kukesho yetu kama itakuwa na muna gani. Uko naweza kurezone kesho yetu itakuwa na muna gani. Kama uko mzazi, tuma watoto kumezua ujue. Wa récupérer ma moto bafanye taxi bangye mu garage bafanye montage ya mamoto bawishishe ku ma pièce de rechange wale wote biko na jiretrouver na matemoignage ni za mingi hatuwezake kuzipitiza parce que ni za mingi kwa njia kama ni Goma unaenda fika Lisala unatoka Lisala unafika Kinshasa unafika sijue kama ni Kasai Maindombe bitu gani mpaka Lumbashi matemoignage ni za mingi sana za watu wenye washaka faidika wakati ni wakati kwenye mitambo kwenye radio na tunaendea tunafika mwisho ya kipindi chetu kipindi ambacho kinatoka kwenye mezo ya ujue kinawa himiza namna gani munaweza kukua independent economiquement na namna gani munaweza kuinitier ma projet zenu zishimame na mkuwe saa vengine mumaisha nyiku nakuya paske ni wamingi venye leo wamefaidika kupitia moto wa ujue hakuna moto mbili ama tatu apana ni moto tu moya ni moto haujue mulikuwa natutegea sikio mulikuwa vengi sana tunafurahi sana paske mulitusikiliza kumwanzo mpaka mwisho kipindi Dieme Kioma njo mwenye alikuwa natuweka hewani na mie kwa majina nilikuwa Kambali Kabiabu Gustave tunawashukuru sana kwa usikivu wenu tunawasi tukutane muda ujao na tunawatakia bonne soirée dominicale nimefanya nini ngoma bado tulimo mnabwile na mama toma ngano una mola kraka timba timbo mumuji ojugo wanamaja somba la tani langirango kondo fiko chini arakana yena yendrago
2: abatia bateba wanga wabaka gulugweli nkoji munabu ileba kare ra
3: hake ni mengia mai
2: lerio bali murundi ya bakili ya balaba yeyo maundi haujue
3: no mkilianda yuka neta kuguliro yukwele no mbole mundu osia kabate kumbini ya ule haujue watakishimene ango watu wengine kama unataka nunuwa lego pikipiki usidanganyike lego ti pikipiki ni moto haujue
4: moto haujue
2: ata yere sunga shofrango marure kule mabeno
4: siri kaline
3: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
2: neri waluwa ya sumbo moto
4: haujue
3: na avane ne munabu ileba mabe ulama moto haujue awamila berenzira yebili
5: ito na mama tukafani iko kwa parikingi owa moto haujue akalu ya tututula nga mama mama satu ito alitu agende fwe
6: Mana que eu vou dar um juro aí?
7: Radio Motobutembo Beni.
8: L'église au milieu du village.
9: Radio Motobutembo Beni. Mia moja na mili megahertz FM.
10: Mimi niko relax na M-Pesa rallonge. Auna kasi ya kutosha kumalizia achat ya kredi, forfait au kulipa martikle ndani ya supermarché. Relax, toi la rallonge. Kwa kweli, pale kasi inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chagua dollar au franc, chagua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani?
11: Kote bahulikiri betu banzo abate ya babuya inywe mwama irakatambike atusangana esaheno omoma kamweyo. Kuti kwe tukanza eriba kunjako kihende cha uchanzwa echika kulira oko mezo eye komunikasyon eye Vodacom eye wabere tsemera kundu kandi kundu ituwa tuberere kore tana kihende chino tureba lume babere ituwa tumabihika muno kusudi tuto kirikania nagu e Vodacom nga yika humula yeti yambo baba
12: yambo
11: kwa majina
12: anaitwa Loti Paluku na kwa moya parmi bafanya kazi ya Vodacom Butembo.
11: Très bien. Kwangu ni bienvenue chaste katabari omwana wenyu kwa tukande bya munomo tutya no musha kuluwa luti. Mwambabi we merengeyo savedire ke kumbe oluka ndaloshi abali lutambe ebarakalo eba bya kimya. Eba horekerera echa hecho cha masa mochi ya chiya ekikatakiri waticha okonzera yekuwa ukusudi kundi Vodacom yireho busana nawo. Yirie hoshi ngoko wangagenda yikatulera ya emetre maya bandu banene munabure tukandikania okonukta shilingi 5 kutse ine esho tukandikania ko volovo lovo lovo lovo lo tukataka irikania hano hemyatse euna tulere mwana wetu eche kwanza cho tukandikania ko tukandikania okuhusu ama forfait internet tukandikania no kuma minute tunamwandikania no kuma message tunamwandira katambi tunabua haki no kuma attestation au ama recite kunde au examen d'état tweshe lwau tunamwandira byanga tunamakania okoma carte simu awo tuwiteko komunabwire mwase mugulewo anduke bendu bya biribya disponible butsira bishahiri ya katambi musha kuluwa loti tukandikania okwihusu ama forfait internet awo tuwite okovodacom yikuwetu ali mbali mbali ne manje kande ne manene kabisa ne chibulu okovodacom manaki wa mashe butumuka taluka kukakanyukusu okwilabere internet anduka ehuri anza kunde olofranga luke olowiteko Muya ngabia nzira ye M-Pesa, muya ngabia nzira eri butu kwa ima nukukabine wa kutumere forfait ya internete, ebyo shibiri posible.
12: Wewe, njia yote inakuwa wazi, kupitia maforfait za Vodacom internet, na tunasema tuju, Vodacom internete, internete ya Vodacom ya kweli, 4G ya kweli, yenye kundani ya vila Butembo na ndani ya territoire.
11: Wewe.
12: Kule kuna fasi yote kunyumba kwenye huko internete kuna tubika kama kawaida.
11: Sa problem.
12: Maintenant, à partir de ma forfait zetu za internet ndani ya Vodacom, tunakuwa na ma forfait ya kila niveau, aina yote, ata ule mwenye kuna franga kidogo, vile mwenye kuna franga ya kufanya activation ya 1 mois, na vile vile atajipata, vile ya kufanya in semaine, na vile vile watapata ma mega sabu. Ya kwanza nye tunakamata kome gigabyte, paske batu wanasemaka, mie munipatika giga, njoka nakawawa kutelefone.
11: Ndiyo.
12: Internet 1 giga ya kwanza yetu unayo ni giga ya 30 unite. Wakati unayuza ukabini, wakati unaaktive kutelefone yako, ile gigabyte inaanjia kuhile wakati nyuli aktive mpaka 23h59. Na njo tunaita giga ya 30 unite.
11: Donc avec 30 unite, unapata 1 giga.
12: Kukabine inawaka, unenda na milfa. Milfa ukabine deja utapata 1 giga. Ya 1000 francs haionekana kimine barizo. C'est pas tout.
11: Voilà. 1000 francs seulement.
12: C'est moi.
11: Et wakani waloha. Kandi wetsuka.
12: Wafanya internet ya kweli.
11: Et wa télécharger. Et donc on même ukire oko 1000 francs nyisa.
12: 1000 francs.
11: Et wa kola ma recherche ngoko kandianza. Ça c'est seulement oko Vodacom. Kumba etwa bya wezi. Etwa kukanja ke ku kutse probably minimize e communication yondeke e richinia donc e prix e yo communication.
12: Na pale tunapanda tuatoka ndani ya 0.3 yani 30 unité. Tunapanda kubali bya nasemaga mie munipatie giga 48.
11: Donc
12: 48.
11: 48. Zero bebe.
12: Unaenda ukabini utakuta giga ya 48 inakuwa ka 0.5. Yani avec 50 unités,
11: ndio
12: utaweza kuactiver 1 giga ya 48 tera.
11: Oui.
12: Na mwile même 50 unités, tuongeza tena ndani 1.5 giga, yani giga moja na nusu. Yenye utafanya nayo 24. Ifo usikiliza mzuri. 1.5 nani 0.5 plutôt, yani 50 unités inakuwa na giga mbili. Kuna kuwa 1 giga ya 48 tera na kuna kuwa na 1.5 giga ya 24. Yote inapatikana ukabini na inapatikana kunjia ya activation. Benye wanafanya ma activation, wanapiga etoile 11 11 10 yes. Yani ma 1 zi 4. Etoile 11 11 10 yes, kisho nengia mu 1 kwenye manandika activation forfait. Na tunapanda, tunatoka ndani ya 0.5, tunenda ku 1 dollar. Yani 100 unité. 100 unité utapata 3.5 giga ya 24
11: heures.
12: Bale ni ba jeune, benye wanafanya ka TikTok sana, wanafanya Instagram, wanafata televizio yani Vodacom TV, wanafata bana telecharger vitabu, bana soma masomo kupitia internet, bale vile vile a partir ya 3.5 giga ya 1 dollar. Itaba gérer correctement parce que volume ko yulu
11: ishapanda
12: 3.5 giga ku 1 dollar na nafanya nayo 24. Tunatoka pale tunaenda kule ku 1.5 yani 150 unité. 150 unité utapata 4 giga. 4 giga utafanya nayo 2 jours ku telephone. Inapatikana ku cabine ndani ya 11 17 10 yes. Na vile vile benye kuna unité ku telephone bata activer étoile 11 11 10 yes. Una comprendre que internet na kamata bien na giga zinakuwa yulu.
11: Ndio.
12: Na tunaongeza tena kubenye na ufanya ka activation info le mois.
11: Ah donc vale ba kusema mimi na garantire mara ma mwezi.
12: Internet sikwe problem.
11: Wewe baada ile njo ma mingi basha prefere ile kabisa.
12: Vale avec 10 dollars atapata 20 giga.
11: Voilà.
12: 10 dollars.
11: 10 dollars.
12: Yani 1000 unités. Anapata 20 giga. Na inapatikana ndani ya M-Pesa. Kama anauza à travers M-Pesa, konde yake kuna franga, anauza, vile vile atapata 20 giga. Na ile 20 giga inaonekana kupitia njia ya application yetu tunaita My Vodacom RDC app. Application kunatumika bien, kuba jene benye bapendi kubeba maformule mingi kukichwa, atelecharge application ya Vodacom RDC, epi ataweza kufanya ile activation ya mamega za Vodacom.
11: Ndio. Yani tunasema mwenye anapenda au batu yote beba natumikisha ka internet. Donc haezi kuwa tena difficile au haezi kuwa tena gumu we kukua naenda labia kusema se ho tukayenda uko sibere yo tukayerondera ye connection aringa bibi ya berewa
12: 4G ya kweli.
11: We.
12: 4G plus yango.
11: Voilà.
12: Tunaongeza na plus
11: 4G tunaongeza ku plus. Salama ku Vodacom. Seulement ku il faut tu na préciser seulement ku Vodacom haiko fazi yote.
12: Oui.
11: Il faut tu na bambia kweli donc ukapenda vitu kubikimbie sana c'est vrai tulikonetra kama perturbation jour batu banajua situation yetu tulikuwa napitia mo ma vitu yetu vya vilikuwa kagoma vilipataka
12: tatizo
11: metusha
12: panda tena yulu
11: metusha kuya avec force. Oui. Donc tusha sukuma tena kisha inshallah stable
12: 4G plus.
11: Donc quand tu l'auto mukadoki me kare ji télécharger kare sur route dia namo
12: automatique.
11: Donc ben bibi kalu ya ye twala onao. Donc internet Vodacom ye internet munabwire e ikatulira ya emetre maya bando.
3: Sio ngeshi ruka ringe kanya na ringo kanda ira wote na ruka butabata ye kanderezo na berebe se hali yabio ewo toko Vodacom omwatsi akalumi wan sasa okuna bera kunda kana bia abane ne enyenzire ri telecharging ama tubotu ti ama jiga ya woko mpesa iyo anauto kwa franga kwa telefone yewu eni akende yirata
12: mwenye kundani na franga kwa telefone atapiga etoile 11 etoile 1122 yani 1122 10S kisha nakamata dolari ubie fra kongole apre dolari ubie fra kongole anaendelesha na fasi banandeka asha kredi uforfe apre kredi uforfe anakamata purso numero apre purso numero anakuta na fasi yeye banaandika forfe anachagua internet apre internet kisha anaendelesha mambo pale na inawaka kama kawaida atakuta byote binaikala sawa ile ma SMS zinaonekana tunakamata dignité après 5 dignité dignité inapanaka 100 SMS yote tafanya nao 2 jours ku dignité bure anapatia 100 SMS a partir ya nani ya 15 dignité utapata 160 SMS na a partir ya 20 dignité utapata 250 SMS
3: e ule mkanyia
12: kuna andika unachoka
3: ku 20 dignité selva
12: 20 dignité unapata 250 SMS utafanya nao 2 jours ku telefone.
3: Sasa hiyo ni omukanye wabrebo ya handikira. Jamaa yote kila mtu ashapata
12: texto na ba texto.
3: Ashapata baroha yake.
12: Na tunaongeza vile 25 unité na donné 500 SMS. Unaandika message 500. Na tunatoka ku ile yote ya 25 unité kushuka ile yote ni ya 48 heures. Tunaongeza sasa 50 unité. Uko na 0.5 ku telefone unafanya activation utapata 500 SMS mais ayo utafanya 5 jours
3: ndio
12: siku tano ku telefone
3: presque une semaine
12: na tunaongeza 1 dollar ya 1 dollar utafanya nayo 7 jours inakuwa ka 750 message 750 message
3: za 1 dollar
12: za 1 dollar
3: seulement
12: nayo 7 jours na zote zinaonekana ku kabine zinaonekana ndani ya Mpesa zinaonekana ndani ya 11 kama unapenda kufanya activation etoile 11 10S na ba mingi wenyewe wanakosa maformule bana tuandikia ku ile deni numero utabaki nayo
3: hiyo ndio
12: 0421
3: 0891 15 50
12: na vile 0
3: na vile 081 44 44 8
12: kumwisho
3: voilà
12: ile deni numero utatuandikia unapata maformule zote na kama kuna kwa tatizo ile deni numero haifunge tunatoka ndani ya SMS paske kama mbatu bamejua kama tunapasha andika mabarua na mabarua kupitia Vodacom tunakamata njia ya banafunzi benye bali presenté kui mwaka iliisha ya 2016
3: wewe ndio
12: nabasha pata ma resultat ya kupitia rezo Vodacom
3: na il semble que banafunzi mingi baliweza kabisa
12: baliweza kama kawaida
3: aha na batu mimi nasema kui wakati mimi naambia batu ke watu yote benye bali pata resultat balikuwa naipata kupitia Vodacom
12: sasa tushaongeza mule ndani kitu moya na tunatabaambia
3: wewe si Vodacom na ni ma surprise
12: surprise
3: donc surprise surprise donc kuna yengine donc si hatolalaki tuko pale kwa ajili ya watu yote alors ku Vodacom tulibambia tuseme tushaleta vitu mingi afet mwenyuko na carte ya Vodacom anakuwa nasha kuwa na possibilité ya kupata vitu mingi
12: na surprise
3: voilà
12: na tunafurahi sana kumuona na simu ya
3: Vodacom ndio na tunakuwa na tuko na baandikia ma message hata kukue nini si evenement nini evenement tunaandika
12: tunaandika tuma message
3: message texto tu unapata kama ni alert fulani tunaandika
12: na pale ndani ya Vodacom kupitia banafunzi wao walimaliza kupitia exeta yani mtihani wa taifa felicitations d'abord bonne
3: felicitations
12: yeye alifanya ma verification na banapata ma diploma yao kama kawaida kisha kwa sasa tunasema tunakuwa na dokima zabo za masomo benye balifanya nani exeta ya 2026 yeye tunaita attestation de réussite sababu mbele ilikuwa nakuwa twende tukamate journal journal haikuwa kitina leo inakuwa attestation de réussite ni représentant ni équivalent à diplôme
3: ndio
12: na tuko nayo ndani ya réseau Vodacom ku télécharger unakuwa na simu ya Vodacom kama uko nyumba ubio unapita ku shop ya Vodacom batakusaidia vile na kama uko na simu ya Vodacom unatia 4 signs ku telefone yani 4 dollars ndani ya Mpesa
3: ndio
12: kama unapiga etoile 42200 etoile 42200 10S yani 42 kisha 10D utakuta mule ndani wanaandika cycle long na cycle court. Yani kuko bali wa cycle court na cycle long. Benye wanafanyaka presentation exita na biko kunivua 4e des humanités, ine jo tunaitaka cycle long. Na bali wa na presenter a partir ya 2e des humanités. Yani ile 4e ya zamani, bali jo tunaita cycle court.
11: Na ba directeur va kera.
12: Ile ya zamani ile. Na vile vile tuna madokumenta zabo, ataingia mu cycle long ou bien cycle court na kisha anaingia kwenye banaandika e diplome. E diplome mule ndani batamuomba kodi yake ya 14 chiffres yenye alipresente na ile kodi naende kuna kufuata tu hai usema juu limaliza verification ya resultat ushenda izima intungali naenda nayo
11: na bana kwa na biko nazo kumakatedel
12: kumamakaro
11: njo
12: ita makaro
11: njo makaro bo sio tulisoma zamani hatuwezi wapele tena eh yani ile 14 chiffres inakuwa kana iko na intervenir et peu partout
12: wewe
11: kusudi waweze jua fulani njo mwenye anatafuta diplome yake.
12: Donc 14 chiffres ndio nakurepresente. Après 14 chiffres watakuomba année. Mwaka
11: 2025-2026.
12: Sasa mule ndani.
11: C'est un exemple.
12: Sasa mule ndani hautaandika 2025-2026, utaandika mwaka yenyewe ulifanya ku presentation yako exita. Kwa mfano hii mwaka tuko nayo, tuko mwaka 2026, utaandika 2026. Kama ilikuwa 2025 unaandika 2025 parce que kuko ya hii mwaka
11: na ya ne passé. Ndio.
12: Bale ndani ya Vodacom batakuuliza après année njia ya kulipa, utalipa fakturi yako kupitia njia gani? Credit yani mainité.
11: Mpesa.
12: Paske banapasha kata franga ku telefone, ile $4 na katika, banakupatia lien. Après kupata lien inakuwa message, unaiponda mule ndani, njoo tunaita uklike. Unaiponda mule ndani, itakupatia njia kwenda mpaka ku internet kwenye banaita plateforme e diplome, na kisha mule ndani utakuta diplome yako batakwambia kwanza dabogo felicitations. Kasereka Jonathan Piskas. Na bara kuonesha kama ile uliweza na kombi ile pusa.
11: Au mtu wa munyu kama wewe njoo mtu wa munyu.
12: Kama ni dada anapasha kwa kaindo. Epi ana telecharge kwa nafasi mama anaandika ka telecharge. Na ile document
11: daire unakuwa kandusha yona yolo.
12: Yote ushaiona.
11: Na ushiona. Kisha banakuambia telecharge. Ushaona jinsi ni wewe.
12: Na kama tu ni kupitia resolve la comme téléchargement itafanya ta ini minute.
11: Pale pale.
12: Kisha document unaenda ku secrétariat. Una imprime,
11: oui.
12: Na unaipeleka kwenye bana kuhitaji document. Ni kusema nini? Inscription kwa university utaenda na ile document.
11: Oui.
12: Kutafuta kazi, kule kuna nafasi bana kupatia kazi. Kule nao vile wataomba document. Paske angel anaonesha ke ulifanya CSM na utaweza. Ile tunasema inawezekana kama una simu ya Vodacom. Kunyumba ubie kwa shop zetu za Vodacom kutere kwenye unakutana na Jean Vodacom unamwambia unatafuta document yako ya attestation de réussite etc 2026 na vile utatelecharger sans problème. Inakataka $4 ku telefone, inakataka 4 sainite. Aksandi ku tout le monde mwenye, vile vile aliweza, na atusogele ku Vodacom, apate diplome yake, sa probleme.
11: Ndiyo.
12: Na tunashuka tena.
11: No, lakini hapa tuanje gusia pa mzuri, juku kubenye, bo, kusikia, bo. Kwenye tulisema, ukisha andika ane.
12: Ane.
11: Ane wana kutumia mesaje yenye iko ordine.

0: Dakika 4 je tunapita sawa.
1: Ndiyo. Yani hivi vyote tulivifanya kusudi tufasilite watu yote wenye wanatumikisha kakate zetu za Vodacom. Donge kila mtu mwenyiko na simu ya Vodacom unapashwa telecharger mtoto yako, unapashwa kama ni ndugu yako, unapashwa angalia tu na mwambie useme tayari nitumie kode yako, unavifaa hata haikuwa.
0: Na pale vile vile document ipata toku Bujimai, huko Lubero, huko Mangrojipa na tunaifomete na bakilia yetu tunasema makarti yote ya Butembo ya pembeni ile ya mpya mpya yote shakona 4G Vodacom. Huko Kiala, huko Mete Baysteme, huko kunjia ya kwenda kule Bunyuka, huko kunjia ya nani ya kwenda
1: Boyenga,
0: huko nyuma yule wa kilima kule Vulamba, Komba, huko Ngengere, kule kote utakuta internet ya Vodacom ni kala sawa.
1: Ndiyo.
0: Na bei kwa territory ni vile vile tu huko Kanyabayonga, huko Lubero, huko Mangrojipa Njapanda, vile vile internet kule kote inapita sawa. Na tunasema ile yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
1: Ndiyo.
0: Unakuwa na simu ya Vodacom na tunaongeza tena katu kamoya pale tunasema kubenye biko na matelefone ya mono sim. Ile yenye tuna inakamata simu moja. Tunasema naomba pite ku shop Vodacom, baba geuzie ile masimu yabo ya Vodacom ikuwe simu virtual. Yani ni kusema mono simu tunaifanya double simu. Teknolojia ya Vodacom inapanda sana. Uko na Pixel, uko na iPhone, uko na Samsung. Inapokea karte kamoya mule ndani. Shuka ku shop Vodacom, batakutilia yenye wanaita simu virtual. Itakuwa double simu. Unaangalia kitanda ya telefoni unaona moja. Mekuangalia mtelefone muko mbili. Ah, teknolojia ya Vodacom inapita. Inapita Bulaya.
1: No. Ngoja tuambie watu polepole papa. Huko nakimbia sana. Ngoja tuambie watu polepole. Tunasema hivi. Kuko matelefone zenye ni mamono simu. Me hii telefone yako kwetu ku Vodacom sie tuko na possibility ya kukutilia masimu mbili. Ile yako kama uko na nyingine rezo au kama utatia Vodacom Vodacom sie tuko na ile possibility. Ukapita ku shop Vodacom. Sie tuta yani teknolojia napanda na Vodacom. Gisi tuko na bambia tuseme 4G plus visha wezekana na vile tunasema mono sim sio tuko na possibility ya kukufanyia amo double sim
0: paske kwa sasa tunakuya deja na teknolojia kunaenda mbele.
1: Ah, wewe
0: telefone zitakuwa na kuya na hazina plus ya kutia sim.
1: Ndiyo.
0: Kisha unaangalia hakuna kitanda. Wakati unakuya kushop bana kutilia sim vitia.
1: Ndiyo.
0: Na pale teknolojia inasogea polepole na tukunaenda yulu. Hatutakuwa na tia tena makarte kuwalete nyuma mapochete hapana. Ifo kufanya teknoloji ya simu virtual.
1: Ndiyo.
0: Na tunasonga mbele, tunaongeza poemo ya mwisho paske tunabakia na iniminite.
1: Ndiyo.
0: Ba mingi walikuwa sema ba tumia vile ma message, ba sema walipata message yo ba musicien, ba musicien ba nasema tukuna kunguru mwa nye, tukuna songa nao mbele, tunaita best of the best. Na tunasema tena vile, tukuna songa mbele na best of the best, kunguru ya Vodacom, meyer de meyer. But jenta la tunapeleka tena mbali.
1: Sana!
0: Peleka ku national na tunenda nabo ku international.
1: Ndiyo.
0: Na tunasema miziki ya hii mwaka. Kunguru yetu. Pare wetu wa Vodacom.
1: Ni
0: best
1: fali.
0: Of the best. Falipupa.
1: Falipupa. Egle. Ni cap. La merveille.
0: Wanasema egle iruka ilikuwa na mapisho. Inaenda
1: yolo. Inaenda yolo.
0: Na kietu kunaenda yolo.
1: Na pandake na kwa yolo.
0: Na nasema ya hii mwaka tu na mtoto wa mugini mwenye atatusaidia.
1: Wala.
0: Butembo tunasema felicitation da boru.
1: Ndiyo.
0: Mulivote.
1: Tulikuwa parmi donge venye vari mondreke.
0: Mulivote.
1: Tulivote mtoto yetu na ana.
0: Akapita.
1: Anasha akapita. Sasa anaenda sasa.
0: Kinjasa.
1: Anaenda
0: wana na egle.
1: Na egle. Sasa wanaenda kolabore. Mtoto wenu wa Butembo.
0: Vote zinaendelea na tunaenda tu kuna vote kwa telefoni. Kapata message anakuambia vote mtoto wa Butembo.
1: Ndio.
0: Vote for me.
1: Fanya vile. Donge tunataka kumalisha tena mwingine tu tunatenda musha. Donge au niveau national wanapaswa jua ke Butembo iko pale.
0: Kuna mtoto mmoja.
1: Donge tunapasula
0: mtoto mwanaume.
1: Mwingine
0: alikuwa sema muziki est-ce que musique vraiment iko kambi kuna ambrie ma famille tu wasema muziki mkongo iko bitu ya damu.
1: Ndio.
0: Ni bitu ya damu mtoto alamukaka kidogo kidogo anaanza imba huko.
1: Ndio.
0: Kidogo kidogo Vodacom anambeba mpaka Kinshasa. Kidogo kidogo Vodacom anampeleka mpaka Bulaya. Na tunasema kuwa mtoto wa mugini hapa anaenda Kinshasa.
1: Lot wakati yetu naishi.
0: Tunamaliza.
1: Pale njoo kwenye tutaanji yaka.
0: Na tutapanaga formula.
1: Ndio. Na tutabambia kajina yake.
0: Na message tutatuma.
1: Ndio na tutabambia kajina yake juu deja ashaenda. Ule mtoto wenu mwemu livotea pa Butembo ashaenda.
0: Ashafika kwa Egle.
1: Ashafika deja kwa Egle pour votre formation.
0: Falipupa
1: tulikuwa wako tukakombanye petit ashafika.
0: Na tunasema tunarapeleti na manimero.
1: Ndio.
0: Marimero.
1: Tunakuwa na 0 81 90 75 ça

0: Singande. Vile vile tunakuwa na
1: 081 44 44 8 unaongeza d kumwisho.
0: Ndio.
1: 081 90 15 15 d. Na tunasema tulikuwa de personne, yani watu wawili ndani ya studio.
0: Ndiyo.
1: Na kuongea jua mafofe, tumeongelea best of best na tumeongelea maprogrami zote za Vodacom. Na tunasema na kuna kwa programi vile ya Bourse Exitant ya hii mwaka badada tunasukuma mbele. Unaingia mu platform wanaita vodaedic.vodacom.cd, mule ndani vodaedic.vodacom.cd unatia nafasi wanaandika Bourse Exitant na kisha una rambli formulaire jina, date na nisase ni merode telefone. Bourse iko wazi kuimwaka.
2: Tahi mwala wetu loti ngoko nene mulo kwe kubira. Donge badada venye bali mariza kui 2026, venye bali kuwa na mapursantaje za mingi. Zamingi njoo kuanja kungata.
1: Tulikamata avec Vodacom kui mwaka, tuwakamata 70% ou plus.
2: Donge kuanja ku 70, kuendelea, wale anduka bafike ku Vodacom na tuangalia gisi ya kubasaidia.
1: Ifo wanafanya subscription, wakati wanafanya subscription ku programu ya Bourse, ya kwanza ifo wanakuwa na konde, tunaita konde Vodaedic. Vodaedic.vodacom.cd. Ni njia ya internet inakupermettre ujiandikishe mule ndani ku programu ya Bourse Exitant 2026. Maintenant, mule ndani mu programu ya Bourse batafanya njia namuna gani? Kama anaingia ku programu ya Bourse après kujiandikisha mu vodaedic.vodacom.cd atakuta service na kuwa wazi, anaingia nafasi maandika Bourse Vodacom Exitant. Na akue dada, akue fie. Ya kwabo batakuwa na 70% ou plus. A part ça, na batakuwa na konde ya Vodaedic. Na après cela, batafanya teste. Batafanya teste, inye itakamilisha nani anapata Bourse. Haikuishia pale, paske hii mwaka Bourse zinakuwa mingi sana. Kupitia education. Hii nimetoka kuongelea, ilikuwa Bourse Vodacom Exitant. 2026. Kisha tena kunakuwa na ingine Bourse. Ni Bourse tunaita Bourse Vodaedic.
0: Oui.
1: Vodaedic unaona kama iko naenda iko nasonga tu mbele. Paske tunajifunza kupitia Vodaedic, tunaprepare exeta kupitia Vodaedic na vile tena Bourse na kutanana na Vodaedic. Kama una compte Vodaedic na mule ndani unajiandikisha. Kisha Bourse Vodaedic ba wapi ndio ba beneficiaire? Bourse Vodaedic iko Bourse nye bale benye bana kwa ku witieme. Witieme. Ile tunapasha sema kumwaka ya zamani.
0: Deuxième année.
1: Jo seo.
0: Seo ndiyo.
1: Cycle d'orientation.
0: Nanjo kwenye tunakuwaka. Nanjo deuxième.
1: Ok.
0: Kwa epoke yetu.
1: Apa mule ndani mu Bourse Vodaedic. Tunakamata bali bali kuwa kuwitieme. Unaweza kuwitieme. Unataka anja option. Jo vile wanasema.
0: Ndiyo.
1: Unataka anja humanité. Pale kama uliweza vile. Uko fie mule ndani mu 8M na wewe vile uliweza kupata
0: ma ile pourcentage
1: teste, pourcentage ile yenye bana itaka tena sosepe
0: kama tena sospe kama vitu gani bobiapo vya mule
1: bana itaka tena sosepe.
0: Okay,
1: ile teste kama vile nayo uliweza unapata 80%. Ifo msikilize mzuri, Bourse Exitant inakuwa 70%. Bourse Vodaedic kubali bali toka mu 8M bafie kuenda ku premier des humanité bali yabo tukamata Bourse yabo a partir ya 80%.
0: Donge mwenye alikuwa na 80% kuendelea
1: upanda
0: ule
1: vile naye apite ku shop Vodacom.
0: Si je peux vous résumer, donc unasema Exitant ya 2026 wadada venye balikuwa na
1: 70%
0: na kupanda ule anapashwa pita ku Vodacom anasubscribe
1: anafanya subscription ya Bourse.
0: Voilà. Wapili kubenye balikuwa mu CEO, tuseme vile.
1: CEO ya zamani.
0: 8M ya loro ya sasa. Ule kama uko dada, ulikuwa na 80% kupanda na kuendelea. Ule naye, tayari deja ku Vodacom, na anapashwa pita.
1: Anapia fanya subscription ku programu ya Bourse, wanaita Bourse Vodaedic.
0: Ndiyo. Yani haiko vya mingi. Kama usha kuwa na mapursandaje zile gisi tumesema, pita deja ku Vodacom, tuangalie gisi ya kukuoriente.
1: Bale ba dada kutoka ku 8M. banapata 80%. Mm-hmm. Wakati mnafika ku shop Vodacom, mnafika ku bureau Vodacom, ya kwanza ifo anakuwa na ile banaita bilte yabo. Diplome de mérite yabo ya, ya tena sosep.
0: Aha. Ah, tuseme asikuye tu mukinyo inaomba nakuya na dokima ya kuateste gisi aliweza
1: na 80%. Na naongeza acte de naissance.
0: Aha.
1: Attestation de naissance pluton, anaitaka attestation de naissance, yenye inaonesha kama ni raia mkongomani.
0: Voilà, tuseme mwenye inaomba najorozesha au anajiandikisha kwa burgumestre au anajiregistre kwa mundombe. Abe wafuria baka hulapo mundombe. Ambo anabirilo kwa mundombe kwe, anaandikira mwa chetrabo cha baba wewe.
1: Mambo ile.
0: Voilà, donc hapa mvile abo nipo kuenda kwa kukomine njo kwenye anapashwa
1: pata dokima
0: ile au anapashwa kwa hata na iko nayo bazazi na bashamukatiayo
1: anakuya na ile
0: dokima. Anakuya na ile mekule kwenye ni masheferi anaenda
1: kwa mundombe
0: voilà mundombe afet Vodacom yiremo myatse menene chikale kitwa tukabwa tuchino yiriho busana nenyu mwase anduka Vodacom nenyu mubya mukala baho ko shop ikwetu eye Vodacom.
1: Na tunasema ili yote inawezekana kama kuna simu ya Vodacom.
0: Très bien.
1: Banunue simu zetu za Vodacom bei rahisi zinapatikana kwa miavuli yote, kuna nafasi ya shope na kupitia baraja yetu yenyewe kukutere simu ziko karibu.
0: Ndio.
1: Na tunabakia kwa ile deni numero yetu ile yenyewe banapasha tupigia.
0: Ndio.
1: Yaani 0491 15 15 D. 0491 15 15 D na 0491 44 44 48.
0: Voilà.
1: Pale mutatupata kama kawaida.
0: Aksandi, ilikuwa Loti Paluku moya wakati ndani ya bafanya kazi ya Vodacom Butembo. Na bienvenue.
3: Wewe na mimi vile niko mfanya kazi kwenye Vodacom. Asante, tupatane ingine siku. Mungu awabariki.
4: Mimi niko relax na M-Pesa Rallonge. Auna cash ya kutosha kumalizia achat ya crédit, forfait au kulipa marticle ndani ya supermarché. Relax, twala Rallonge. Kwa kweli, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Ili kununua na M-Pesa, piga étoile 11 22 10, chakua dola au franc, chakua option 5, kisha option 2. Chukua simu yako ya Vodacom, piga étoile 11 22 10 au télécharger appli M-Pesa RDC ili ufungue konti yako ya M-Pesa kwa bure. Sasa unajua kwamba pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Weye ukumwe ekip gani?
5: Radio Moto.

0: tunakaribisha tena kwa muda kama na huu siku ya Mungu ya pili ya mwezi wa 8 mwezi wa 16 kwa katika simu yetu toka 7 tukiona mkiwa wengi kando ya redio zenu mkingoja na hamu kubwa katika simu inayoimarisha imani yetu na inayotuwezesha kutimiza utumishi wetu mahali pote katika maisha yetu ya kila siku kwa njia jamani mpaka mahali ambapo tunaishi tukitenda kazi mbalimbali. Tunawashukuru Maseve kwa kuwa mnaendelea kutangaza kumshuhudia Kristo ndani ya Seve zenu kule mkitoa ushahidi wa Kristo kupitia mifano na matendo mbalimbali katika maisha. Na kwa siku ya leo watakuwa wasaidia neno kila siku
1: Pongilo Christian Katembo Kalinda Jean Baptiste
0: na Yemhindo Vedastus kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Sala ya matumaini.
2: Mungu wangu, natumaini kwako kwa ajili ya Yesu Mwokozi wetu. Kama utanipa neema zako hapa duniani na uzima wa milele, kwa sababu wewe mwenyewe umetuagania.
0: Uje Roho Mtakatifu,
2: uziene nyoyo za waamini wako, ukiwaletea mapendo yako. Teleka Roho yako na vitamwa vipya na nchi itageuka.
0: Basi tunayo furaha tukuwaona sote tukitembea pamoja katika seve zetu, katika kastiksimu toka seve. Leo tukitafakari katika kastiksimu ukurasa 113 inayo somo inayotuambia kwamba haki na mapashwa ya mtumishi wa injili. Tukomba mwalimu tusomee neno la Mungu ambalo litafungua mafundisho yetu. Tunalisota katika barua Paulo mtume kwa Galatia kipindi cha 6 kituo cha 9 hadi kituo cha 6 hadi cha 9.
3: Anayefundishwa neno amshirikishe mwalimu wake katika mema yake yote. Msidanganyike, Mungu hachekwi, kwani yale anayopanda mtu ndiyo atakayovuna. Maana anayepanda katika hali yake kosefu atavuna matunda ya hali hiyo kosefu, ndiyo uharibifu. Bali anayepanda katika shamba la Roho atavuna matunda ya Roho, ndiyo uzima wa milele. Basi tusiwe wazembe kwa kutenda mema, maana tusiporegea tutavuna wakati wa kufaa. Ndilo neno la Bwana.
2: Asante kwa Mungu.
0: Nadhani tumesikia kichwa cha tema yetu ya leo, na mtakatifu Paulo mtume ametushauria akituambia kwamba yule anayekufundisha neno la Mungu, neno la uzima, neno la Yesu Kristo, umushirikishe kwa mema yako, ukamsima iwe musangiria okobe byabyawe byo wowete ko rama shatu buratuno oyo kahera omuhali tuwen aiba kolebi tuwenwe akasha vunana wa salama ebi tuwen ni ambo olohol lakini oyo ka kolebe boya amata yako wa boya akasha sungengeve eye record atunaryo ese twadanganyika omungu shashali ro koloza yatege ni bwambo tore na nzuma eye erevuka erishima nyamhanga omwila vera omwakangiri ya wewe abakwenda wewe wakati laona yangu lombuya kure na mtume ni musima na butuka wa wewe kichia oko mahitaji wavo owa mwere. Na utechirisha shubuti yako ukiendelea na tema yetu.
1: Na fata neno na sema mfanye kazi anastahili mshahara wake. Paulo mtume, Paulo mtakatifu anasema ukitamani kazi ya uongozi unatamani kazi bora. Na Yesu Kristu mwenyewe anasema nini ni chumvi na mwanga wa dunia.
0: Mwalimu niko natafutia neno la Mungu katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timotheo. Kipindi cha tatu, kituo cha kwanza hadi cha saba.
3: Neno hili ni la kuaminika. Mtu akitaka kupata kazi ya mwongozi anatamani kazi bora. Basi, mwongozi sharti awe bila neno la kuchongewa. Awe mtu aliyemwoa mke mmoja tu. Awe mkadirifu, mwenye mwendo mtaratibu, mwenye adabu njema, mwenye kuwakaribisha wageni, mwenye kuweza kufundisha. Asiwe mlevi wala mgomvi, bali mpendevu. Asiwe mpiganaji wala mpenda fedha. Mwongozi awe mtu mwenye kuisimamia vizuri nyumba yake na kuwalinda watoto wake wawe watii, akitenda kwa heshima yote. Maana mtu anayeshindwa kusimamia nyumba yake mwenyewe atawezaje kuitunza eklesia ya Mungu? Mwongozi asiwe Mkristo mpya, kichwa chake kisivurugike kwa kiburi, na asianguke katika hukumu aliyopata shetani. Tena, sharti watu wasio wa Kristo watoe ushahidi mzuri juu yake, asipate kusingiziwa mabaya.

0: mbaya wala kunaswa katika mitego ya shetani. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.
2: Naona somo hili inatia nini mkazo juu watumishi wa injili. Maana anasema mtumishi wa injili ni kweli anatamani kazi ya mzuri. Lakini Yesu Kristo anasema sasa naomba nakuwa chumvi na mwanga wa dunia. Donge siwe na nani ya kuchongeo.
1: Nataka wanasema kama wala watu wasio wa Kristo wasio mjua hata kwa undani wanatoa ushahidi mzuri juu yake kufuatana na namna yake ya kuishi akiwa chumvi na mwanga kati ya watu. Pale palipo giza alete mwanga. Palipo mashaka alete matumaini. Na Paulo anatia mkazo sana na mtu ambaye hawezi kusimamia nyumba yake, hawezi kuwa muongozi
2: wa
1: watu wengine. Na kusema katika sakramenti ya ndoa kuna maulizo ambao eklesia inauliza wale ambao wanafunga sakramenti ndoa takatifu. Mko tayari kuwalea watoto mtakaopewa na Mungu kadiri ya sheria ya Kristo na eklesia yake? Tuko tayari. Ni kusema yule Mkristo ataongoza wale watoto aliowazaa vizuri kadiri ya mapenzi ya Mungu na ataongoza jamaa yake vizuri. Na huyo sasa ataleta ushahidi bora wa kutangaza Kristo mfufuka kati ya watu kwa sababu anao utengeneo. Tumesikia fadhila za mwongozi anayetangaza injili. Kumbe injili ya tukumbako. Ugumka
2: injili ya kusosa.
1: Ehe, ya kusosa yaende namu ya kumbako. Ya kusosa. Omo namu na ya uliumsi. Ewe shiuke ito. Na ya doko chini ya mbwa. Alingu huyu.
2: Nimuelimu.
1: Nimu injilisti. Mkwachaji wa habari. Jam.
2: Ngokogavu la Petro. Amarele ndagali yao. Ya masosa.
1: Kutembea kwako, kusema kwako, unafanana huyu mtu. Asharaka ya nabuyira, mwela kwa mbuyu, ni mundu wa Kristo. Netukumbia vio, ewe watu talako, huyu ni Mkristo. Hata katika mazingira mabovu, tuungame imani yetu, tukuwe na msimamo katika utumishi tuliopewa.
2: Na ndio maana wanatambia, lakini akiwa na njaa mgonjwa uchi atatangazaje injili?
1: Ndio yule ambaye eklesia imemtaua na kumtuma kumpatia madaraka utumishi wa kuwasomea waamini neno la Mungu kulitangaza. Inaombwa wale wanaotangaziwa hiyo injili wawe na macho ya kuona. Huyo mtumishi wa injili asiwe na njaa, asiwe uchi. Kwa sababu huyo mtumishi akivaa vazi la kuzivuta-vuta au vazi la kuchafuka, wanaotamka ni wanani?
2: Ni wa Kristo.
1: Ni wa Kristo. Ni wale anaoongoza.
2: Ni wa Kristo.
1: Ambapo yule
0: yule mwalimu wa mungu fulani. Mpastari wale, yoyu. Sababu ya nini? Ya hali ya uchafu. Hali ya nguo yake. Ni sherti sisi kama wa Kristo tuangalie pia walimu wetu kama wanavaa na muna gani.
1: Watumishi wetu tuwatunze. Tuwape vya lazima. Kwa sababu Mungu wetu ni mtajiri. Na tunapo mutumikia, inaomba tunakuwa safi. Mungu wetu na utenge, no. Injili isikuwe tu, iko na manyele za mrefu. Kisha mwenyuko nasiki, mwenyuko anatafuta kusikiliza neno, yeye ataishia pale kunini, wala kumandevu, inga, wala kumanyele. Pata ishia tapenya, nechibuko chue chichini, nechisama kuchue chengemi, chilema na webandreku, injili inatoka, kwa mwenyuko natangaza Kristo. Lakini bingine wanakusema kunini maisha yako na injili maisha yako manguo yako.
2: Ndamba hana mundo mama abe kaitu ule nyengu lomboya. Inye ni mtu ule nyengu lomboya. Au mama mama mwalimu ambama ama rera. Ama vya berera. Naelewa. Amukaramatu oyaniga bi injili yonde kende.
1: Mhm.
2: Boke mulate ulukarire chikwe. Ati munga langire shonde rushao sisi siriakaya na kayoko viva. Yimoto na kumenji. Abaya na kwame shonde. Sisi siriakaya kaya na kayoko viva.
1: Ah. Oma langire. Nima ambu. Uruta ya. Uruta tunzo mutumishi. Basi. Injili. Ikano hija gondoka. Abantu baenda kwa bende iba ishi ya Kristu oyoka tangaza wa usango abantu tu ni bazaifu tukombe abo abantu bari baye oyu oyu kimanera omu mubiri weri tulaniye ngolombo ya yobo saboke kuombe etwa musuwa etwa muha ebyo lazima ekisubukire
2: haki ni ile inayopaswa kupewa au kutimizwa baada ya kufanya au kutimiza kazi fulani. Maposha ile ni wajibu wa kila mtumishi anayeomba.
1: Ndiyo, kwa mfano, mautbo, namba mshuri ya kanyumba kaye, ngawa ntre, wa munga raa ashatere emuisa kukanyumba kaye. Na uwa nande nya, umubilio wa munga raa shako laha, na wanya tubo, na ye, ewe shinjia yen. Uka shuka kuchepoche.
2: Kome na vitie kwenye ne?
1: Kome na vitie?
2: Omu karama bisha kule chisomu. Nga? Anabashi risu uliwe nani? Heki utumishi wama kura kundema vitimizia. Ngoko?
1: Kukura musaba. Kukura
2: musaba.
1: Asawo nyiwe, asawo neko rarache. Kumbe na uwa naivu kwa utaa. Na inama kushima.
0: Iwa kushima. Kome nani kazi? Yama kuko rarara.
1: Achandichahe.
2: Mtumishi anapashwa kutimiza vema mapashwa yake kupokea na kuishi yale anayochota katika injili bila unafiki kushughulikia vema wale anaoaminishwa wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa mfano
1: na kuna tafuta 2 Timotheo 4:2-5.
2: Naweza kutoa mfano, kwa mfano sawa nini mwalimu? Ritimize mbili. Kumbini ya timizi yao kwa wakati unaofaa.
1: Kwa mfano mwalimu wa shirika. Kwa tuka walamu katiki shimu. Ni mwalimu tuwa katiki shimu. Ni katiki shimu. Katiki shimu ndani ya shirika fulani. Humu ndani ana mapasho ya kuongoza sala. Na namu na Mungu pia. Na kuna wakati yenye ndani ya ile shirika mnakuwa magumu. Mnakuwa wakonja, mnakuwa vifo. Ana mapashwa ya kutia moyo wale waliofiwa kupitia neno la Mungu. Mbele mtu azikiwe sherti, mbele misa isomwe, sherti katechista awe anaongoza sala, anatia neno la Mungu kusudi watu wajaribu tena matumaini na wafarijike tena ndani ya Kristo. Umepata?
0: Ndio.
1: Sasa tuseme
2: ile Timotheo 4:5.
0: Tangaza neno, useme kwa nguvu wakati unaofaa au usiofaa. Karipia, kataza, tia moyo ukifundisha kwa uvumilivu kamili. Kwani wakati utakuja watu watakapokataa kuvumilia mafundisho ya kweli, lakini sababu ya uwasho wa masikio yao na kadiri ya tamaa zao wenyewe watajikusanyia walimu wengi watakayegeuza masikio yao mbali na ukweli na kuzigeukia abisi za upuuzi. Lakini wewe uwe macho katika hayo yote, vumilia mateso, fanya kazi ya mhubiri, ya kuhubiri injili, utimize utumishi wako kwa ukadirifu. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante
0: kwa Mungu.
1: Wakati unaofaa na wakati usiofaa. Kwa mfano hizi siku magonjwa ya Ebola nga yanatukumba. Wakati mtumishi wenyewe anasema tunawe mikono, kuna wengine ambao wanasikia hiyo habari mbaya. Mm. Eh?

0: wanafata manini maneno ya bure, maneno ya uongo ya songi songi. Kwa mfano, kuna mahali fulani ambapo tunapoenda zika mufu mbele tumwangushie kwenye kaburi, wanasema tunaanje muangalie kama iko wapi. Sasa ni desturi gani ile? Mtu mmoja anatambia sasa hapana, msimwangalie paka wanakazana wamwangalie wamguse.
1: Sasa tunakosa kama watumishi watafanya nini?
0: Na ile hatutachoka kusema. Hatutachoka kusema, utaendelea tu kukemea kwa sababu ni uovu. Wakati unaofaa na wakati usiofaa.
1: Hauko mganga. Waganga wameshafunga, nimeshafunga. Wewe huko mganga huyo hata kutubole sindani,
0: hazina magonjwa.
1: Hazina magonjwa. Unende gusa mwili ambao umefunikwa. Sasa wewe unaambukiza wengine, unakuwa mlozi kwa wale ambao watena unakugusa gusa. Sasa wakati unatangaza ile wanakugeukia upate fimbo.
0: Na ile tu kweli itabaki kweli. Basi tuendelee kuombeana na kuongozana ili hiyo hewa ipate kuisha. Mungu wetu ni wa uzima.
1: Awaletee watu furaha na amani, kwani yeye ni mjumbe wa matumaini.
0: Ile ndio mtumishi wa injili. Maana yake wanakushota kwa tu matumaini. Watu wana, wakati yenye wako wanasikia unaongea, wanajazwa na furaha. Hiyo ni matunda ya Roho Mtakatifu. Kama hauongozwa na Roho Mtakatifu, utawakatisha watu tamaa. Lakini kwa kweli tukitangaza injili, habari njema ya Yesu Kristo, ikiwa tunaongozwa na Roho Mtakatifu, tutakuwa furaha kwa wengine. Wengine tutawaletea matumaini, wawe na matumaini hata katika mazingira
1: mabaya. Awe shahidi wa mambo anayofundisha. Awe mwenye kuongoza vema waamini, sio kuwatisha, kuwatia katika mashaka na kuwavunja moyo. Uwe mwenye unasi.
0: Chivichiriri.
1: Arenga. Arenga. Maneke ni usuri sire njuko buwa.
0: Kwa mfano, omoka jike hali yotu le mwenu. Awa ndo kwa wajibukunivu, nama ndo
1: batasebo.
0: Nere basi tutungiri ya maramu ya bandu, wumukofizio. Bandu wakulanga wakwame, wiko wubwa ene?
1: Yowa. Tutumino tuka yedi umutumisi ya kato wala eti lezima, na nyablonge kibu etichi. Nji mutumisi sene na munga anga. Munga mbibu atinu watete choto kore chache. Kwa narita anabokobi yale mwelimu. Indirikitu le kitu na matifu yedi hito ndisha vya nao. Na wakubi ala resata manali dalili adeto nani tani mwadi
0: wasinja tarakara ho kwa viri uwa kwa mavi uwa na tuko si tukani na wakubi ala nerishikia amahana kwa waranganga.
1: Awe mpatanishi kati ya Yesu na uamini, ni kusema awe kilalo cha kuwavukisha uamini mpaka ufalme wa Mungu.
0: Ni kusema kazi za walaike ni kuwasikiliza waamini na kuwaongoza kwenye mapadri, ili mapadri wawapatie sakramenti neema za Mungu ili wazaliwe wajaliwe uzima. Ni kusema watumishi wetu wa laike, kazi yetu ni kuwaongoza waamini, kuwasikiliza, kuwaongoza ili tuwapeleke kwa mapadri, na mapadri wawape sakramenta ili wapokee Kristo mzima, Kristo mshindi.
1: Maana mtu anazaliwa kimwili na kiroho.
0: Ndio.
1: Yesu aliambia nani nini Nikodemu?
0: Asante.
1: Anasema kilichozaliwa na mwili ni mwili, na kilichozaliwa na roho ni nini?
0: Ni roho.
1: Ni roho. Afuate na kushika maongozi ya Eklesia. Awe mwenye kuona pia fazila bila tu kushindilia makosa. Asiwatumbukize zaidi shimoni waamini.
0: Asifuate tu makosa.
1: Moto
0: ni moto amungaka loha. Iwe na mwishi moto washinja kwanza mukako levevu yabe nona washinja kwanza.
1: Washinja wa makolai.
0: Nerikuwa sasa na chinona nyitina ano. Tutusha tumika kucho. Na mara moyo kaso te mwadabala na wadabala simulita ya mkata la hoku.
1: efaze loko ziriwa kwa kutu unene efaze leno neru efaze leno kumbiye ndelesha ukwe shafa nyekose no niriye zime efaze le eni mseseku wawo
0: ok wa shinja awa mkaribishaji mwema bila utafauti wala kubaguzi kati ya fulani na fulani
1: uchuhuna ngei kameno haa anu nchuhuna ngei kaa
0: kuhuna ngakucha nalewe kusangwa je awa usi Nivere kocha koko Kristu akatu kokaya omwema buhirire akatu wera komisa ikuwe itwitubu si
1: mutumishi asijiulize atakula nini atavaa nini atakunywa nini atatunzwa je kwani mtumishi sherti apewe mshahara kwa kazi yake yale yote ni mapashwa kwa yule anayefundishwa kwa mwalimu wake anayemfundisha.
0: Unaweza kutusaidia kuna mshahara ingawa kuna na mashukuru. Kwa mfano unaweza tuambia mfano fulani
1: daweza kusema mtu wa kazi sawa ya serikali mwalimu wa masomo au mtu mwingine wa kazi fulani anayetumika kazi anangoja mshahara wake mwisho wa mwezi ule ni mshahara lakini mashukuru unashukuru kwa kazi waliokutendea sawa mtu fulani analima shamba yako akisha kulimia unasema uwashinju kale merenema liyali akakokokaka na uende uyalieko kundi wapere uwerema erema liyali hile ni nashukuru waiko mshahara
0: ngaku kulati umare ulimimbaji
1: ndiyo
0: umwalimu wenyewe lombo muka ya ramote muka langirango kwa kaso rekaka akabimbisha muka na ya ramote
1: umwalimu wa lombo hakana vye ndambi na mwono wabayimbaji abaka kangiraya iba nebo wati tukandi sonja kandu fulani itwa shimo mwalimu wetu wakani shima kusanani kazi ya wakaba korela wakaya wanamu wakorela avyo wakaba ongoza okolu imbo
0: wasinja na okolu handa lwa omu mubiri owo tukaha wawane parukia liku parukia omu mubiri wa katekista animatera katekista na katekista washirika hakana yambino hawa benevol
1: hawa mshuwa mungo haka hawa wangu kwa liya tumika mwalimu neba limu wakati mkoko kazi hawa romba neba limu hawa yusebe mashirika
0: hawa limu mubiro
1: hawa limu mubiro hawa shawa mungo kumulia tumika kuku waneri wakumanzo wakana mbawa nituwa natokesa tisiku kuya zidore wakanza
0: neseo giste
1: wazazi baba na minyachua wa kristu nisa mbuye mwalimu wetu kumbe
0: kituwa ya mshima halirichirali mshima na richingali ya mshahara mshimasa
1: mshahara
0: mwakoba anganakuri likutiri yuko riba kanza mseo ugiste echureche mungu ili ugistino na wakasha mbali likutiri wakaku mshimasa mshahara
1: nisima ni kushima kukazi yuka wako
0: wasinja habona mtu kwa watubasi wasinja kutibutibu Kristu hawa mwere kumisaiwe menene mibiriba kako tukora reyo yasha sindikizi yavo ituwa hii manavo kwa molo bula lwa tata kwa rote nyamuhanga wahe erigitia ukarimu moyo ukarimu ili wanapo jitolea kwa jile watumishi wa Mungu awajaria neema zake tele. Basi muda wetu una yoyoma humo. Tunawashukuru kwa kuwa mlikuwa wengi kututega sikio na tunasema tutimizie haki na mapasho watumishi wa injili tuwaheshimu kwa sababu tukiwaheshimu tutawasikiliza tuwaheshimu nao vile vile watimize
1: mapasho
0: yao kwa kushuruleka kwa kututangazia injili. Basi kwa jina la Baba.

0: kwa ewe ukawaza kote unamu ndeshabi ya mundu
1: huyo hata kuwaka na kitu
0: haji abu abu wakabu kwa lofranga abakari wakabu kwa lofranga etaba yekare kwa mundu enya tajira wenge nari enya vya kama manga manga mumujima wajira busana nimu nyugo abu nimu mbaraka wabakari nimu futiwe tabu abu ingabu kakwamu ne kwa mabe gendele ya kutia mungala wage tam e segunda shagira ko chendo e kukanda shabetu e ukanda shabia moto mwa wa bandu
1: na kingine baba huyu hajue nafasi yake ndani ya jamaa ene wa mukulu wa bandu wabushi abali mochanda cha
0: ache
1: ukishakuwa mulevi hivi
0: inga
1: jamaa yetu iko na msingi gani
0: kwa sababu kandi kushichana bahe wabe bya gotegwe
1: kwa mulevu sana
0: chikare kwa hemu leke handa chetu ninchi
2: baba wa ewe kwanza munyone lemu na mwala wa nyeme saji ukamwerere mali kabisa ote ote na shina ngale ma
1: nishakupa mashamba ngapi wa
2: mamu heshondre kwanza mua musomesha inje si uta nisomesha nario ukaza ute ayane mwando nario nario ne trene esi mwabu wa mwate kundi ni kundine nario mokande nyingirano mweliana wawo eji washa ikande wage nago
1: nero ree tanari ya uomu andu wago ree tanari ya uomu andu wago
2: kumbina nywaka meja ina nywaka meja
1: baba hali yote ile
2: ina menyengo kwa kameja na manyu wako
1: hali yote ile baba niko nateseka uone tu
0: nero wabi nywaka meja ukande bigwa maletabe bi mumaisha koko wago nechi chigo makukutia mumaisha koko wago uloho wage hano ulu wende
2: kwa mainde betako wodia wamemwa mainde betako na maanda na waka mama ishi waje ikano mwage ole nyemayo mwari nyumochi
0: kwa kukande minya nete mwari yenda wage kwa mwareka kubali ngabo haka haka na jirenga terare mwari yenda wage nina mwanzire ananyishikiri akangore robo lichinduchoshi ngabo gana teye nyere mera enye yandre mera nere kwa chebago shina njiri mwza hoyo
2: aja ele maneno mwabe ningonera kuno kunde mwalawa wawudio kwa franga wabiluwa mutekeme ya kunilenga we
1: baba hali yote ele nenamna yetu limu mwabu nyumba yeyo mutu atanenepa na muna gani ukifanyane ekonomi yote kandoto leba lokateri
0: bo mwaliana wage chonganda kubwira omulu mewa uyu abarangera mwepepo donge abarengera mwepepo ewe obiego kaya mushabera omushabaria ubikaya bashabira ku rosario ubyuka shabira ukanyegete tsapuri yondeke omushabere atokerere kubukundirie konde omuntu akabima bihiko munivweyi sharashagera bwenge kwamalangira bwenge bwo akalulira ya akawaza takonda mugala kwabo agwitye kopendo niryo babiluba mugonera akamuhana kino enyago shacho anabujyo gikoti leba yakashome kwambita shaka kale kama bamu barango kerako nilibo muheri kodi lo bolanga mugala wa geye ye mashashe shaka mbali kodi dia nalio lo furanga eba muheri kodi nelunye ye bunye ye nyura lo bwobudio bwobutame nelugo na bwo tijene na mwatetame ana nyoko botonga nene ta mweli na wage kwa malangere
1: ama isa kalire ama isa obunyumba ne kaza roho ne bolende sirtu ya babwana balevi sa wabo
0: inga
1: Mungu akwena tupitia tumbele
0: bolo bolo
3: Mwala wetu ono muna mwurire netre alabi yoko duka bamo hiyo mwanzo wa kapitale lakini sharia tahika nga hivula yanga nanga wadicha netre grafrere wayono
4: teleka katile vyanga vikage nabete hano
3: karibo grafrere
2: frere unemu
3: karibo di
2: karibo manake
3: na waberi yote
2: basi ai
3: waberi yote kanda waberi yote
2: manake amubere muna hi muna nyura kwa
3: kanda semurombe
2: chila mwinda
3: no shofranga ne uyara heri abana bakarasi lakini abana
2: batuyira
3: abana bakaya nyihika kumukashi ibana morera batu bakabya ngaseba wote tata wabo inabere kwa shofranga shemi nerval
2: shebe singa ibu
3: inakuwe rikoti liaye na masungo mundu na nambeteri wabiri nyireli uwabu grafrere eche kare kuwa huka nyamuwa niti
2: mune labiri huwa luzareye na manala bahuwa luzareye ama mbaho kutupa narushi nahe kirebi alenga mbaho ya nyetro waku inabiri kunda na makuta bama nyiba waku bana utinangashiri shairane ta grafrere
3: nabere kwa hebo yohu wakabeli nde ukua naenda leta pale kilo cha mbuze kilo cha nyama kila yenga ukaenda wemboka ukatwa lerayo wambarakabu kuwao. Aba ni wiraba karonza ronza eni nemu yi demene kusudi baishi ndaki.
2: Grafrere.
3: Ukatwa ya mulabu sanaji.
2: Frere. Emi shishebe kwa mawa.
3: Umusha kulushi yoli.

0: anapangire ambumwa ikiyoho wewe wamatomboka wamayebara kusha kulwa malwana
1: ukabi wa watu kashamba makuta ukachukira nyigiria mabaende oliwangambere
0: makuta berenga ku esho furanga iwenga grafrere wayi ku wabirya mutsatsambu ngeli anga ku esho furanga a nemukali huko wawo kone nabarlangere ku esho furanga ngakutagaja ngakutagaja
1: njo malangira mabye mutsatsambu
0: na chuchuchi na mwana sharaka e wasairo ku esho furanga ngakwa kapitale lakini
1: makuta mabene wa maprobleme rekagono rekao
0: eche ni chiro mwa nyimbo
1: rekego
0: ya makuta wa niwe kondisi
1: niwe kondisi
0: kashe rokopo tsaka kote
1: konde sole watamba chendu utichukawa na karamero ukamba chendu utichukawa na karamero
0: kuliotia yekaire tarawa
1: eche na ure murare wake kumbe wanyishi jana munhu utyo ko franga dabor la
0: ile kushikirie
1: ifo dabor respect
0: ile kushikirie
1: wi wi
0: kangapo ma programe huko wa usanane rekurekerera ese kuita na kope ejuwele
1: yo tokana tuna wa na refumbula nini tumikishange ponda shongu enda ya tulange mupori enda leta ngombe o mugenda ho wage wase kutulego o wase ule bayinga wana machimye shopano esho bateri
0: di omulo na byanga kolesha bande wa uko buutiche enda kende ke serio ko chehuo
1: ba ukachukua na karamera ona mndimba makuta so namba
0: ngekuwa makuta a kondisio kutsara baba kutsari de mai mewe
1: ba mago kanda muhao kushuya muhao
0: ile njoo na chaka hukua na franga
1: na chije chekana likatua he sika yao ya ni wanda chikala kina tera kwa frangi nje donge wako ndera kwa franga haike ukalua nimi ni mize donge wabari nyongo nera kwa nere mwera bo sawa era shulengire lo halalo nongo kona nere mokolo kwa
0: era ero lo halashira ki
1: shulengire nongo kona nere mokolo lo halalo nongo ngulengire
0: wewe njoo tungetegemea mshama lakini ahoka tutwala tukalangaranga
1: sito uzomberekerero sawa Wekweri yaho esoshe champagne di fraya umemusoni na shina ngali ayo
0: ka
1: kunde ukabanye bergram ni kwambu ni magumu ukabesana washane tsamba nerinyi hitani wamabi unaluwira tokandemba shunga tsukiranye korabe ndoberenge biri tukanyi hitania
0: omulo nakwano ensho franga wamaya tsamerera
1: sha he sha
0: wamaya
1: yabya senga ndinatukana tumikirasho
0: wamaya rendera na bakali babene ukawazo tinaye hengutwo mutima hengutwo mweyo hengutwo mweyo
1: ah byabe wari yaho kasonda wani ambrie kani amri yako ndio uti okolare na ribo ukando kana karamera e kavu vule n'importe quoi n'importe je suis pas comme ça je suis votre grand frère il faut du respect bwana wani chicha ala una ya na rio mushakolo konde kanane kadzarau bwana amundo shanga kanyina nili ati na nyaka wate yao hivi na hivi na hivi na hivi odiano
2: karibu mjomba karibu
1: atuku
2: mama vika
1: ni sawa uko bie
2: na mama iko hapa
1: mama
2: na sokulu
1: mama ko
2: wako
1: asa fika
2: iko huku
1: alishinda nocho
2: alifika huku na iko na reya
1: atika
2: nilikosa ulimu tunrula ama
1: hapana ai mungu kandiri kena mungu tata na kasha yobo rama probleme wae geno kaningata shayo anda ma probleme
2: nendo sokulu walikuwa na mesema ati niende kufutafuta niende wama herande kuka herande nga yabe rekira sokulu
1: wasaku sauli ya uwe mwili wata libya maka wabatiba atia kari rachi
2: ambwewe muwa ukido motiru wama tungula mama wama tule telefone ya vene ilo mokabine kewe wama hekane sio franga, wama tulangasi, wama usasi okombe vore. Ambo sete sa dolari.
1: Oh, sao. Baba kote. Hey, nima yakata kama kwa halia kota yiteka. Oh, sao. Nariyo, ewe, ukata loha ye kwanza, ukata mbika no. Chekare, kwa tavyo kaje kwa tavyo tia nichi. Baba nao, shuru wa nye uliana kote, shuru wa uganabe. Dejuka lua, ukalu wa nye karamara baba.
3: Umuko Nge... seria kwa kanaje watatia. Ile kurudisha sauti chini ya buchimbi. Inaishi hapa leo.
1: Madam.
3: Huko nani ya kisi shani fananisha?
1: Aha, niwi irisha ukaniko. Oh. Ayuka hame kutu manone. Nungi, ebi shibi kasha
3: hame kala vito.
1: Ebi shibi kasha hame kala
3: vito. Uwebena nikimbilia wapi.
1: Siwa nga iri wenyu.
3: Sibofe mesajeni
1: mameneleta hapa. Siwa nga iri wenyu. Ukabu gawa umatze wa hewe.
4: chebabu eh pia go kai kolisha ya o kalangira bande balume ba kana kolanga we eke kala kala kini ego pia go kabia guteni chikwa chebago kwa tame tame ukanditanye wa matuhe mulako no kona sekolia balume aba kakolanga we baba na masharanyet na masharanyet akagonero akomesaje nyihirireko no komukaliye nyihirireko na wo baba umukaungana na message kina mureki mwanego nera message kaya ni karamera kondo wabere langira ebyoshi donga message wa uyu anga kolabyo minje si nchute cha kola na wo langira ebyoshi donge ni message tu yanga kolabyo mpaka namukali wage di baba nete mwabere nyego nera konde inje shingu yo kochendo
3: twabere tegeme ya message sare chebe mubule bulevi wako mwaile desordre yako nani njoma hata kutegemea inini lirimu
4: mana mama mana kama langira message yoyo kande tegemea hamera wewe hamera wako wewe nda kanga takubara ta muga lako kuwage mugala eh no ngata kubira ekiryo kunduli chache eno kwa mabishi unalangira ngoko omundu akashonda kwagonerwa akagonero omundu akayireterago ogutashikibwa omundu akayireterabo kwa mabelangira ugo mabye mutsabutsabu ewe na wene unamuyiletera obutsabutsabu echa kwanza shigulikana yache goma na mugala kukuweni echa kavere shemure horekererana echa kasatu ewe kukalangira amakolecheboya ewe kukalangira chonga chebe ah bya ikwe akaka kola no bya rekanga kononeka ye baba mwabere nyigonera ntegure kenga konuna echa kane eye ye message tukabetwa mpanga no mwatsi itwa tete omwachi gishela gira ko franga shakano nyoba tebo mukande mungandi myo muati ne nyuma jega bara kwesend na shotuli jega bara kwesho shakashara hacho ewe kasongole tale hacho ukawaza kote ngandi byenga kanina ko mwatsi wahe ewe iguna kundiri omundu akayishago lobokolo kandi omundu akayishulira ya obokolo ah manake obokolo bwae mwabere hapo message inge shinga tebu ganetia obokolo bokayileta kandi omundu iyugwe ne gwene enya yisago lobokolo wanganareka ehadabu eya yireta kwewe kandi kugwe ne gwene wanganareka ehadabu eya kobolako ngo kugwe mataku la mukiri gogujo ukabaza uti yenge na kushicha ngo ko ukayigira yira ukabaza uti eya message mu adagunyu inya na kushicha yishika yenga banda balume na kugukandi shikibwa ayo kashaku buraka chalo haye longe tuna wa bari bya toko bya message re kana ko bere ta mungu la wa ori mumbere wage wana mungu na kumba newe wanga haba ndia baba mahano ahali abantu babere shari atabula malwa ere shokongolana shari atabula neri ekiria ho kumbe emwa bya mukahorekerana ekwa shaba mungala wenyiyo yoyo yobuganyiri ekwa yesaba namukaliwa ko yobuganyiri imumatukiri ishindeke nabole kendo chikandegenda ndeke ngwana mungwa tutam.

0: kwenye mtambo ya radio. Kipindi chetu ya kujikinga bora kuponyeshwa. Ndio mpaka saa 4:30 kabisa, kila mtu awe tayari kushota iliyo yake. Kwa leo ikiwa siku ya furaha, siku ya pamoja, siku ya Mungu, siku ya kumtukuza Mungu, lazima kupitia afya zetu, kupitia hali ya maisha yetu, Mungu atukuzwe ndani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Tunapoingia kwenye mitambo ya radio, tunaimba sifa zako. Tutarishie maneno ambayo inastahili kupitizia wapendwa wako. Sisi kama vyombo dhaifu, uturumie dhambi zetu kabla sisi tuongee na watakatifu wako. Tusindikize hadi mwisho. Roho Mtakatifu akiwa mwalimu wa kweli, angazie mioyo ya wale tunaoongea nao, na unapowabariki, utubariki pia sisi pamoja nao. Unaishi na kutawala pamoja na Mtakatifu Mungu milele na milele, amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, tumsifu Yesu Kristo milele na milele, amen. Ndio, kwa leo tunaongea mambo mawili. Ya kwanza, kuweza au ushindi katika afya. Ya pili ni ushindi katika uchumi. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Tukifuatilia lengo gani? Tunajua vipindi vyetu vinaongea misingi miwili. Ya kwanza ni santé préventive, yani kujikinga na magonjwa. Ya pili ni kugombanisha umaskini, la lutte contre la pauvreté. Kwa leo tachanga-changa yote mbili, tukifahamu objectif principal seulement changement de comportement. Tukibadilisha tabia tu, tumeweza ile vitu viwili. Afya yetu imeboreshwa. Ya pili, tumeweza kugombanisha umaskini. Seulement changement de comportement. Tukifahamu ya kwamba kuna watu wawili tu wenye wanakuwa sawa vulnerable, lakini wengine wenye hawako ndani ya ile watu wawili. Ni chaguo lako kabisa. Ni chaguo lako. Hata baba askofu anazoea kusema kuwa Mkristo ni kipaji au kuwa mtumishi wa Mungu ni kipaji, ila kuwa mtumishi wa Mungu mwema ni chaguo lako. C'était choix pour devenir un bon prêtre, un bon serviteur de Dieu, un bon fidèle. C'était choix. Mais devenir fidèle, c'est une vocation pour tout le monde. Na ndio maana tunaongea leo lengo changement de comportement. Inatosha ili tuweze afya yetu kuboreshwe. Ya pili, uchumi uboreshwe. Kama uwe ni mgonjwa kila siku, leo utajua siri kama kawaida tunazoea kuvisema, lakini leo tunasema namna nyingine. Asenyo tremo. Uchumi, wewe si mgonjwa, kichwa haiume, hauna kifafa, hauko mwenda bazimu, hauko donge, viungo yote iko, akili yote iko, mikono nafanya, miguu natembea, ukose maisha. Hapa ulisahau kitu kimoja, njoo nyenye tutakukumbusha hapa. Ukabadilisha tabia tu, mwisho umeenda. Sofu watu wawili wenye wako exempte, wenye wako na huruma zaidi, wale walio sahaurika watu wawili tu ni nani? Mkimbizi ulebo. Uko oblige kuishi maisha moa hivi ya magonjwa, ya umaskini. Sababu bali ukimbiza ndani ya shamba yako, bali ukimbiza ndani ya kazi yako, basi uko mkimbizi wa vita. Ya pili, catastrophe naturelle. Kama ni mafuriko, uko hakuwake mafuriko. Mbona watu wa London wanaona kama mafuriko? Ile mtu najaa, inaharibisha mimea, inaharibisha nyumba yako, ile ni mafuriko. Au volkano ya Goma ni mafuriko, nao ni sawa mafuriko tu. Volkano inalunguza kazi yako yote, nyumba yote, unabakia baskini. Vuna wepa vote pour ça. C'est vrai, watu wengine watajikataa, basi na sisi tulivotaka umaskini ndio kitu nafanya, mikono nafanya, miguu natembea, hatua sikia siku moko mundani ya kitanda magonjwa, kisha watoto wako wanakufa buwaki. Baba, kuna shida ambayo haukuambiwa. Leo, fata hadi mwisho, tunakuchambulia yote ndani ya vipindi ya kujikinga. Ni bora kulio kuponyeshwa. Kwenye mitambo ya Radio Moto Butembo Beni, kesho kwenye Radio MC hapo hira tangu 17 mpaka 18 kwa wale wenyewe watalala leo mbio. Tena siku ya tano kwenye Radio Bohera tangu saa 2:30 hadi saa 3:30. Hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni ni tangu saa 3:30 ya jioni hadi saa 4:30. Nasema leo ni vitu viwili. La réussite sur la santé et la réussite dans la finance. Changement de comportement na toshe. Kubadilisha tabia tu. Tabia zako ndio zinaacha. Mara nyingi unaingia kwenye vitanda ya magonjwa, sio wote ndio. Sababu nilisema wa vulnerable wa moja ni wale wagonjwa. Mgonjwa hana tena shwa. Wa pili ni mkimbizi. Meme si watoto wanaandika kama ni wa vulnerable, meme ni watoto ya wazazi. Wazazi biko hata kama hariko meme watu wengine biko. Wenye kuramplace wazazi. Ini yake aussi ile mtu wa chini ya miaka 5 wewe namuitaka naye ni dependant. Naye ni vulnerable sababu bo. Yeye anaishi bila kwa kutaka kwake. Nikushakuwa na siza hauti wake tena mwele kiwango sababu unaweza toka unaenda renge. Nakuta yuko nakula pale pembeni. Unajivuna jua ni naenda renge bwana. Mimi mchini wa miaka 5 hana desi. 0994-00-67-13 Tunafatilia nini? Kuamsha zamiri ya kila mmoja. Sababu wengi hata wamekosa kumtukuza Mungu. Sababu wameshindwa maisha. Wameshindwa kabisa. Watoto wanasikia buwa kibabu. Kusomesha watoto wako paka waende kwa muyomba. Ndiyo wanapashwa waende kwa pala la solidarite afrikena. Lakini sio kawaida kuwaesha watoto wako paka tu. Dunia mzima ikuwe forme, mbuzi 10 ndio utapata ndani ya jamaa. Siku ya ndoa ndio watoto wanakuwa forme. Na kuchangisha $1,000 iko problem. Hapa uyue ke wewe ndio uko problem. Dunia haina problem, wewe ndio problem. Na ndio yetu tunachambua leo. 0994-00-673. Prévenir les maladies et la pandémie. Kwa mfano magonjwa yenyewe kuna kuya au shafika hata ndawaambia namna kujikinga nayo hata tu visema masiku zilizopita tutaongea éducation financière c'est dans les objectifs spécifiques éducation financière tutawaambia nayo hapa na kila mtu atachagua iko wapi tutawaonyesha cadre de financement cadre kama huko ndani huko nje wewe ndio problem finance haina problem wewe ndio problem. Dale kadha de financement utakuta kama hauko ndani baba. Sababu niombewa. Niseme sababu nisema katu kidogo tu kwa Radio MCA. Watu walinita wengi ndio maana hata tuitia leo kwenye Radio Moto Butembo Beni. Objectif spécifique détruire la peur et la négativité. Watu wengi ni ba negativiste. Donc yeye ni allergique. Kila kitu ya mzuri hapana haiki hakitaendeka. Hapana. Uwe njo problem. Vipindi vyetu tunafatilia afya kujikinga na magonjwa. Tunafatilia kugumanisha umaskini. Tunafatilia kuwa na tabia nzuri ya kuitika kwanja. Baba Monseigneur Kataliko Archeveque alizoea kutuambia tuanje kwanza. Tuanje kwanza. Watu wenye hawanjake kazi. Watu wenye akili yako iko mtu logique mingi ano no watu baba watakimbia ifo tuanze pata devi yote nje tuone bale maendeleo haya kuwaka kwa paruasi yabo au ma community yabo au familia yabo akili ya masomo ya Bulaya njoo na yala mwakili yabo si hatuna huko makuta au makazi mingi ase no tukishaeneza samile nje tuanze projet hapana wale bali cheleweshaka. Lakini mimi niko ndani ya maendeleo active d'ailleurs pour la nouveauté. Mtu mwenye haiko mu nouveauté hatufatanake naye parce que il sera la négativité. Hapa tuongea positivité, l'estime de soi, l'amour de son environnement. pour la plus grande gloire à Dieu. Tutatumikisha vitu vitatu. Yenye masomo ya leo inaongea. Leo masomo iko bien ijapokuwa wasomi wanajituma kukatala katala programu ya mupya, me hakuna programu mzuri nitataka maendeleo saa programu ya mupya, le nouveau système d'éducation 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Moi je suis derrière vraiment ce nouveau système d'éducation. Ne vitu vitatu tu sababu wengi wanavikatala haviko moyo na kutata. Ah, tushakuwa kanza. Tufundishe tena ambao tunamuna gani. On va t'apprendre que à partir de ta science, elimu kweli tunayala maelimu, maedigma nani? Mais tungali na kuwa kama tulisomaga ku 19e siècle, alors que tuko ku 21e siècle. Jua nini? Konsekase nini? Umasikini. Ah, jamen. On ne peut pas être formé de tout, puis il n'y a pas de conséquences positives. Ah non! Kuko vyenye tulishaka kosea yeye tutachambua leo ndani ya vipindi ya leo. 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. A partir du savoir kuvyenye tulishaka soma mu masomo. Kila mtu angekuwa na simamia chake na mimi nasimamia kuchi na nakiendelesha. Leo masomo inatuambia objectif kila mtu aproduire. Kila mtu alete matunda. Hapana kuenda kaonja onja matunda abatu wao yaletaka taya kwa tamoe. Juu nyetu ndabaonyesha ndani ya cadre de financement. Cadre de financement. Tutafanya msalaba, parti ya kwanza, parti ya pili, parti ya tatu, parti ya ine. Kama hauko ndani ya ile carré de financement, cadre de financement, baba hauexiste, hauishi kudunia. Na daunge kuishi kwako haina maana kudunia. Na kama haina maana, usichukie, samahani, lakini uingie ndani ya ile cadre. Na uende idevelope. Mwichunge, mwenyata lala lale na ulize mwenzako kesho. Cadre de financement, bali sema, tuko, kama utakuta hauko ndani ya ile cercle, yetu agawa divise par 4. Première partie, deuxième partie, troisième partie, quatrième partie, baba hauexiste kudunia. Na hojo unaleta umasikini ndani ya inchi yetu, na unaleta ubishi waburi. 09 94 00 67 13. Dans le nouveau système banasema tukisha soma au natungali na soma, kusoma inabadilisha tabia yetu. Sababu tunasema objectif principal ni changement de comportement, inatosha afya yetu kwe bien na uchumi yetu kwe bien. Alors tabia après kuyua iko attitude, le comportement. Comportement yako inatosha ukue na mali au ugonjwa. Ukue na mali au hombe, japokuwa ilikuwa chakua nayo. Tabia yako inatosha bakupokee wala bakufukuze. Tabia yako inatosha utufukuze kwa kutuangalia au tuingie kwako. Seulement ton comportement, ton attitude. Mtu akisha soma ukaingia kwa komanda kabambi kabambi mule ni majeneral, utafika mule ni mtu wa bie sana. Lakini wale wadogo wadogo, ha problem. Mimi ukishafika mwaka, mtu mpole. Ndiko mwali tulingia kwa ministre wa agronomi wa agriculture plito kule Tanzania, anasimama mara tupatia mara tengia makiti. Nikashanga kwa kuwa moja kauliza sasa huyu ni mkongomani pale, alisha shangaa. Unaweza tuambia kwa nini unafanya hiyo? Basi mimi kama niko kweli waziri, lakini kama hata mtu mwache singie kwenye ofisi yangu, nina kazi gani? Lazima watu waingie. Na humu ndani ya vipindi tutawaonyesha gisi valeur ya watu kuzunguka njo mali. Kama kanisa haikosake mali, sababu iko na Wakristo wengi. Kama serikali haikosake mali, sababu iko na wana population mingi. Lakini wewe hatuko na mali, ushakajifungia baba. Utaomba. Utachomba kabisa. Utachomba chachako chofa kule. Ndiyo. Latitude. Donc après le savoir, il y a latitude. Attitude. Donc savoir être. Ebwa. We unafinyi. Unatuhubiri. Unatufungia sura. Na utakuletea sadaka. Tutaikanyula. Utakata nusu. lakini ukatuonyesha furaha yako, ukatuonyesha kisu unatubembeleza, ukatuonyesha mbinguni atupana kututisha. Ah, kama hamfanye hivi, watawafungia mbinguni. Eh bwana, ile haiko tena injili ya leo. Il faut savoir solliciter. Faut solliciter. Ah non, mie. Bo kama siku hapa hamtaweza. Wewe nous sommes de simples matériels, des outils pour la gloire de Dieu. Kisha wewe ndio tutafanya. 0914006713. Attitude yako inatosha. Watu wanakuja kuapuye ndani ya projet yako yote. Tutaongea mambo ya projet hapa sababu wengi wamesikia tension, wameshindwa ma projet sababu nayo tutaongea hapa. Hapa tutaongea vitu viwili. La lutte contre la pauvreté na prévenir contre le maladie. Kitu ya tatu la compétence. Watu wengi kama hawapendi na hii system. C'est par rapport à la compétence. Dans la compétence, il y a quoi? Il faut la production. Zamani walitudanganya ndani ya masomo, ilikuwa wakati yake, haiko tuseme haiko kudanganya, mais ilikuwa wakati yake. On pensait que parler mieux français, faire tous les calculs, les équations linéaires, les cotangentes, les centres de la force de centrifuge. Quand il maîtrise toute la géographie, les reliefs, banasema wewe ndio compétent. Archi fo ilikuwa vraiment enseignement ya ku tu distraire. Ilikuwa ya wakati ile mais mlikuwa ka colonisation kadogo. Il fallait être lié à une langue étrangère. Kweli langue étrangère ni lazima ni ya ku permettre communication. Mais usisahau kama utakula kusema phrase ya mzuri. Aujourd'hui on nous parle la compétence. Compétence hauyaleta matone nyili toka ndani ya akili yako, mikono yako, migulu yako baba. Hauexiste. Njoo maana kadra yenye tutasoma hapa usoni. Kadra de financement. Cercle divisé à 4. Mimi ndabambia navyo hapa sababu niliombwa sana. Eh bwana tuambie bwana. Ndasema tu. Kama utajikuta hauko ndani baba. Atao unavala mara ngapi? Ushakasema phrase kuna madiplome mangapi kama hautapatikana ndani ile kadra baba. Kuishi kwako kudunia haina maana. Na unaomba msumbufu. Unasumbua dunia, unasumbua jamaa, unasumbua jamii, unasumbua community. Kazi yako ni nini?
1: Tunapoongea juu ya afya, kusudi tuweze afya yetu tuishi salama na tuweze kuishi vile kiuchumi salama. Ni ile lengo tulifuatilia na tukisema tukabadilisha tu tabia basi problem inaisha. Changement de comportement ile ndio solution. Sasa tutawaambia juu ya nini na namna gani tutaweza tukishabadilisha tabia. Na tufahamu ya kwamba kama sisi tunashindwa iwe ndani ya afya, iwe ndani ya uchumi, kuko kitu iliyoingia yenye sisi inatuhusu. Ila siku moja tutakapoingia ndani ya kitu nitaka positivity, tunaitika vya mzuri vyetu na vya mbaya vyetu, kisha tunabadilisha, tunaingia mkitu nitaka sagesse ndani ya kitu nitaka nani hekima. Hekima ni kuyua vitu vizuri na vibaya. Kisha tunacha vibaya, tunafuatilia vizuri. Na ndio kumuogopa Mungu. 0994-00-6713. Tulikuwa tuchabambia karapele fulani wakati tuli vyenye tulikuwa naongea siku zilizopita, tulionyesha namna ya kujikinga. Kujikinga ni kuwa na kinga mwili. Inaitwa immunité kwa Kifaransa. Tuliwaambia tukule matunda, tukule legume yenye ya mbichi, muko vitamini C inasaidia kutuletea immunité au kinga mwili. Ila kabla ya ile tufuatilie usafi. Tunawe mikono na sabuni na maji safi. Tutumie dawa zinazomaliza maminyo. Tutumie chakula kwa ukadirifu, hasa chakula inayoenea alimandasiwe kilibre. Na tujichunge kwa maksidan, hatari za barabarani, hatari za mwili wa ndani, sante mental, hatari za kuogopeshwa, hatari za kunywa pombe mingi zaidi hata tukukula, hatari ya kutumia tumbako. Basi, tukafatilia siku moja, tukue huru ndani ya uchumi wetu. Sababu tunafatilia vitu viwili, uchumi na afya. Fahamu vipindi vyetu vinatembea katika kwenye bakora ya inayokuwa na bakora mbili. Ya kwanza ni kuboresha afya yetu, tujikinge kusudi afya yetu iboreshwe. Ya pili, tukue na uchumi unayotuletea uhuru wa maisha. Kama hauna uhuru wa maisha baba, una shida. Na ndani ya Cadre de Financement, tutakapoenda tu kunamalizia vipindi hivi, tutakuonyesha vipindi ine ambamo kama wewe hauko ndani, maisha yako haina maana. Lakini uingie ndani na uanze kujiita mtu. Lakini hapa hautapatikana ndani. Ungali nakula chakula kupewa. Ungali nakula na watoto wako ungali nasomea fasi ingine haiko kwa mapato yako. Watu wangali naangaika bila mapato yako ingali kidogo. Ile utaikuwa ushaingia, lakini kuna mara haitatosha. Omwenu ushaingia me. Bengine batajikuta habiko ndani. Samahani. Masomo ya leo imetufundisha bitu ine nilichavisema mbele. Bitu tatu, kujua. Kweli tunajua. Na kila mtu anaweza kuwa mwalimu. Na wako wengi hata wananiandikia papatade. Na mimi napenda nifundishe sana wewe. Mimi sione pale kama nikitu. Sababu hapa siingize maisha, siingize franga, siingize chakula. Lakini ifo ni kutendani ya shamba yangu. Kwa mfano leo biko na bolola na ni ngano. Ile deja ni chakula. Na batu wenye wanabolola, wanakula, wanagabuliwa. Basi, ile deja iko. Butue. Mashamba mbili ya ngano. Très bien. Iliko competence. Lakini kusema tu, tuleme ngano. Ile haya kuwa kitu. Njo kukua saa mwalimu. Kusema mwalimu, haiko tu kufundisha. Kusema mwalimu, kusema model. Kitu ya pili ya prele savoir ni tabia. Tabia yetu inatosha tukue wa maskini, au tugonjwe, au tusigonjwe, au tugombanishe umaskini. Tabia tu. Iko ya kushangaza. Bandugu yako, batatu wiko batajiri wa kuonekana. Lakini we, uko ndani ya msongi. Ni sababu gani? Uko na chiburi, haupendi shuka mbele ya wale batajiri, sababu ni petit frère yako. Chiburi. Na kiburi njuri angusheka shetani mbinguni. Leo tukiwa ndani ya moyo mtakatifu wa Yesu. Moyo mtakatifu wa Yesu ni wa mapendo, ni wa huruma. Tuwe watu wa positiviste, hapana wa negativiste. Mtu kasikia naendaka tu contraire na mawazo ya wengine, usishinde naye. Ule ni maskini mpaka siku atajitambuaka, na siku atabadilishaka tabia, basi atajua, atabadilika. Hapa nawaambia magonjwa inatokana na nini? Magonjwa inatoka wapi? Ya kufata tutasema afya. Tata tuchunge na muna gani. Ya kufata finance, uchumi. Maproje zetu kusudi ziwezekane tutafanya nini. Na mwisho utawambia. Suluhisho enye. Hata papa wa Roma, Saint François Premier, alivisema se, pour la paix durable, il faut tutie programme. La paix durable de la communauté. Injili ya furaha. Tufanye nini? Habu ni resultat total. Na tukabalisha tu tabia. Deja tumekuwa watu. Sasa magonjwa natoka wapi? Magonjwa inatokana na vitu wanitaka maradiko libre ndani ya mwili wetu. Ile maradiko libre ni kitu gani? Ndani ya mwili wetu muko 14 millions de cellules. 14 millions. Elimu. Aksante watu wa elimu. Wametuangazia. 14 millions. Cellule ni kusema ni kitu kiranja pumua. Mwili yetu na pumua. Kuanzia kuselile. bitu binanja kapumua. Seli natengeneza organe, organe natengeneza sisteme, sisteme natengeneza mwili mzima, na mwili yote napumua. Lakini atome hazipumuaki. Zinapitaka mo kitu wenitaka nini? Rotasyo et traslasyo. Sawa gisi Galileo alivisema kase jua inabakia fasi moe. Sasa nani galaxy. Donge ulimwengu la Terre. Donge inji njina zunguruka kajua. Alipataka problemi sababu alisema ambwana kontridire Bible. Batu wanawazaka tu basha kasoma ministeri ya Bible ni amen. Hapa kweli Bible ni maneno matakatifu, lakini natufundisha tu kitu mbili tu. Mbili. Ukaweza kupenda Mungu na kupenda jirani. Anja kwanja kwa jirani sababu hawayaonaka Mungu. Ujipende. Upende jirani gisi unajipenda. Batu mingi banajichukia, banafanya surestimation des intimes, banashindia badepute bakakuya utafanya miezi tatu au yafanyaka kazi sababu ya kampani. Eba. Sasa hii maradiko libre awe nafanyaka rotation translation sawa gitu mara pala maradiko libre matome mezeskiz encore. Matome nafanyaka rotasyo translasyo. Donge Mungu watukuzu. Hata na ile majiwe yote na michanga yote mkayo na pale. Ba fizisye njoba na yuwa. Iko mdani ya fizik. Unu zavofe la fizik. Biofizik. Ni kipande ya mfizik. Wa fizisye wananifata bie. Rotasyo translasyo. Bale waka mtu. Erezima. Bashaka tia siku ya kongama ile kitu. 0994-00-6713. Mina sema ile juwa nini? Sabu watu wengi wakisha soma kitu fulani, wakisha yuwa fulani, anakuwa tu negativisa, tulisha kayuwa yote na haukusoma kana teoloji, usha yuwa vitu kani. Na hape nyeba soma teoloji, manakuwa radikaliste haba yu tena vya pembeni. Magonjo natoka wapi? A partir de radiko libre. Ndani ya mwili, ile manani matome, huko matome normo, atome normal plito, matome radiko libre na matome antioxidant. Antioxidant na matome normal ile inachunga mwili wetu. Lakini maradiko libre ile natuletea magonjwa. Ni vitu gani? Ce sont des atomes qui n'ont pas 8 électrons sur la couche périphérique, la dernière couche périphérique. Parce que kueneza atome normal kuna 8 atomes kukushi periferiki. Atome zile zinafanya, zinazungurukaka nwayo, nwayo, kila siku. Sasa, wakati atome zako ziko, hazieneye, ziko maradiko libre. Na so, pale njoo kunaingilia kama magonjwa puseri kaingia, itaingia. Mikrobi katokia fasi, itaingia. Na, biot, siapati de radiko libre. Kitu ya pili naingiza kama magonjwa, ni regime alimentaire non équilibré. Chakula yenye hai, one hayene chakula kuenea ni vibakuli ine. Kama ine haiko, ile haiko chakula, ni chakula watu wa zamani iko analetaka bwaki. Leo niko na rafiki yangu na tunazoea kuchambuana kutia nani commérage. Tuna mimi namwambia saba oju nunu pouvez être nene, lakini hatuna lazima tena kuzaa watoto wenye mikono. Donc tumfupi moya hivi hapana. Apa, nuna vo padroa. Hata Bill Gates alisema kanini? Asema, tunaweza zaliwa wa maskini. Haiko kosa yetu. Inji maskini, haiko kosa yetu. Lakini tukakufa wa maskini, tuko na problem. Iko probleme yetu. Sababu leo tunaongea vitu viwili. Kuweza kuchunga afya yetu, na ya pili, kuweza kuchunga uchumi wetu. Kama hautapatikana ndani ya kadra de finasma baba, hauishi kudunia. Na huko msumbufu. 0994-00-673. Magonjo natoka wapi? Bibakuli ine. Kama habiko, we usha shindwa, mama, mpendwa. Ya kwanja, kibakuli weka, kibakuli ya kwanja, mko chakula ya sukari. kama ni bugali, kama ni mihogo, kama ni wali, kama ni mandizi, kama ni mutama ya namuna gani, kama ni muhindi ulipika namuna gani, ile ni 55%. Ya pili, mafuta. Mafuta yengine iko ndani ya chakula, kisha unaongeza yako. Kuko wenyewe washasema, usionje tena mafuta. Ndiyo, kama uko obeza au kama uko na foie, ishakaribika, usionje mafuta. Na usikula chakula mimi na yala mafuta. Lakini mafuta ni 20-30%. Ya tatu, ni nyama. Ni protein, mezesikisi. Kama ni kweru. Lakini, nyama, au soja, au maragwe, au petipua, au samaki, au mipanzi, au sijui ni nyama na muna gani. Ni 10-15%. Metu unakulaka ili mingi. Nyama na miguli ya watu mingi shaka anja vimba. Kisha nasema, naone sifiza serenali. Sababu azote ilikuwa mingi. Ilishindwa kupita ndani ya figo. Hakuweza kuikoyola. Sababu gani? Ilikuwa mingi. Unakulaka nyama mingi kushinda. Na ndani ya nyama muko nini? Muko azote. Ndani ya maragi mnini? Muko azote. Ndani ya soja muko nini? Muko azote. Ndiyo maana ukakula na soja mingi unadia haraka. Sababu azote ni devirigili sipusa. Yenye mwili konao lazima. Kama ukatumia mingi, tumbo unakuja kiko na ngoroma, ina create wanitaka ammonia kevifuzi ndani ya tumbo yako. Gas. Sababu gani ulitumia proteine mingi. Mara nyingi tunatumia kabugari kapata hivi na saweki mzima. Mnakuchu kuna piliza gazi ya mbae. Na hili naleta desequilibre alimentaire. Na hili natuletea mandoto za ovyo ovyo na wengi wanawaza iko tu vizimu. Hapana. Anakulaka mbaya njoko sasa kuchelewa. Le parasites, minyo, mavirise, mabakteria, shambinyo tulimisema siku zilizopita. Les emotions, watu washaka ogopeshana. Tuko mkazi unaniogopesha. Mimi nakosa kama ndapokea wala sitapokea na kama si unalonge ni uko umesclave bila kujua. Batu wa kuomba wale la spiritualité sababu siasa haisemake spiritualité. Mingi haisemake. Siku science médicale tunasema la santé c'est l'équilibre physique, psychique et social. Mwisho. Spiritualité iko wapi? Hauta semi kumpsichisme hapana. Kweli watu wanaprofita saa, wanakuongezea mafikiri. Sababu kuna mara, sijui kama kutakuwa nini. Wanakuogopesha. Wanakuambia, no mwenye muko vitu fulani, muko vizimu, muko vitu gani, batati yako. Wanakukolokisha na kukolokanisha na batati yako na muna gani. We, santevu, aleze libre. Haukumo deni ya moto. Mbona walevi bashaka jilibere? Anatembea busiku bila woga. Me wey! Kuko walevi mwa bashaka nichekesha, nikambia madame se, unasikia watakatifu wanapita inchi. Ilikuwa inner dimate. Nisha funga melango yote. Basi, pastor! Sababu na mimi niko serviteur de Dieu, mahali kwenye niko. Pastor! Unaogopa? Sisi tungali nje, tuko na pita, tuko na pomba Yesu. Yesu njo pomba yetu. Nikaambia madasa, unasikia watakatifu bwana. Biko wanatembea na Yesu, biko nje balevi. Sasa unaogopa nini? Na Biblia nasema 365 fois usiogope. Kisha bana kuogopesha. Ha, mko kwa wetu, hapana. Papa wa Roma amesema tulete injili mupya. Furaha ya injili. Hapana leo kufundisha watu mtenda mumoto, mnalaaniwa, mmekufuru. Pata, ile ni injili. Unakosa maneno ya kuongea. Maneno ya kuongea leo il faut savoir apprécier. Donc unafurahisha, unafurahia mazingira ambamo unakuwa nayo. Usipembeleze dhambi ndiyo. Lakini watu wengi wameambiwa au wamejituma wamesema no moi je dois vous. Leo koseye ni intervasyo, unanja leta mchango wako, kisha njo batu wana kufata. Seseko napele intervasyo positive leo. Me? Mkwe pale konja nanja bakoseye, bata kupanga majina. Kati na pado neto na intervasyo fiziki. Hauku wako, njo masomo wa leo. Asu taipata wapi, fuproduiri. Ifu produit. Kazi leo kama hauna production, wacha kudanganya watu. Umejidanganya, na njoo maana nje yetu watu wote ni ba maskini, na bakasikia depute anakuwa yale watu wote wanamzunguka. Bakasikia mbuu wamezaliwa na pasteur, wanakuwa wanaenda sumbua pasteur. Japokuwa pasteur alichagua umaskini, atime naacha yote kusudi Mungu atukuzwe, na mimi ndatumwa nafasi yote kusudi mimi si kitu mbele ya Mungu. Kisha ule mwenye si kitu ndio mwenye anasombolewa ndani ya jamaa. Ah jamani. 09940067 13. Le projet qui n'aboutisse pas inaleta magonjo. Ndabambia projet mtu anayefanyaka namna ni kusudi iwezekane. Le chômage. Baba. Kichwa inafanya, miguu inatembea. Miguu inafanya, inatembea, mikono inafanya. Kisha wewe unakosa na chemise ya kuvaa. Hapana. Uko na kiburi. Na ile kiburi yako ndio tunakuwa eveye, ukaitika tu na unabadilika tu. Kesho unakuwa tajiri. Ndugu yako una mitugari yote, iko na mashamba yote. Kisha unasema tu mimi sikukunivua kwenda mshamba sababu nilisomaka. Bas, problem. La délinquance. Mtu akishashindwa kazi zote, akishatoa viburi yote, anakuwa kasa bandi wa mfamii. Anakunywa pombe mingi, anapenda wakati anabasumbua anafurahi. Ana le plus malhonnête possible. Anakuwa na dana pika pika na watu parce que ndugu yake njo patron mgini bonani atamfunga. Jengle. La familiarisation. Bananja chunga tu miando ya bababa. Ha? Wakati vieta dae tamida kuwa deja nimekuwa ako. Eh? Eh bwana. Tuko na bahati vya mendae pale tumekuwa wa patron. Eh ba. Ifo wende ngia mwele kadre nye tunataka ongea sasa. L'arrogance, le manque de reconnaissance. Sabu we usha kuwa tu mtu mwenye uko paluku, hautambia tana petit frère yako merci. Akisha kuletea pia lazima unakusomesha watoto wako. Kisha unanja pia watoto wako. No, nisinge kuwa mie kumbe wale wale hapapataka yule mafrangi wana wapatika. C'est parce que nilipapatika franga. Bongo. Sipa sasa sutafute zingine. 09940067 13. La complexe de supériorité inasumbua watu. Au de inferiorité na unajikilpabilize, unakuwa mzarauliwa na unajiachili. Surestimation des intimes. Unapatia mtu heshima mingi zaidi, kweli heshima ni ya maana. Sadali za attitude yenyewe tutaongea. Lakini ikakuwa mingi, mwenye anatia kofiasa yake yote ndani ya mwanadamu atakuwa ka déçu. Le choc professionnel ndani ya kazi, watu habana amani juu yako we chef au kama we njo mtoto wa patron au kama we njo bibi wa patron. Ba mam, so, kazi yako umepewa kipaji. Nikisema mbele baba askofu anazoea kusema kukua mtumishi wa Mungu au kukua mkristo au kukua padiri ni kipaji. Lakini kuwa padiri mwema ni chaguo lako. Unayua kisi unasumbua batu. Uko na zamiri. Kisha batu bagonjwe sababu iko mkazi yenu. E inekitabilite. Hakuna mshahara. Hapa ungali mshahara $20-30. Meme $50 ndambuna ni mingi. Hapa. Toa tiko some $20-30 par jour kumafika hako. Na unapatia baba mwenzako $30. Quelle émotion. La malnutrition, obésité, nao ni malnutrition. Kukua na kilo mingi. Ni malnutrition. Ni malnutrition. Tuengia sasa, afya sasa tuechunga na muna gani. Ifu etre positiviste. Kuitika kwanji. Apana kuwa allergique. Wakuta mtu mwenye na katalaka vyote. Na katalaka vyote. Umogope ule hamuko naye. Ule haiko mtu. Iko mtu kumwangalia lakini kichwa yake haiko frema sawa na moyo wake haiko mupendo. Anakatala vyote. Utakosa kama alikuweka na attente cognitive sababu mtu kama alikufaka bwaki sababu tunatoka kusema juu ya malnutrition na obesity. Mtu kama alikufaka bwaki na iko mtoto au wakati fulani anaangiaka mkitu anitaka attente cognitive. Na wale wanakuweka baubishi mingi. Na maana kuwa kwa negativist. Hata takuwa sijua shakuwa mkubwa ou entreprise sijui hata étatique ou para étatique alakini tabajere kama ni duka yake yakisha tosha byake anauza voiture 5 adjoke hana ta mtu iko na tente cognitive kichwa cerveau liharibikaka wakati alikufaka bwaki 09 94 00 67 13 09 94 00 67 13. Tuingia sasa ku santé. Tutachunga afya namna gani? Sababu ya pili tutasema finance na yuko huko kadra. Kama huko ndani ya kadra baba. Amweke ulichagote mie ndakuwa maskini juu jamaa yote nitangazie ni au niteseke ni juu kisha na mtu anaweza kuwa na mali anaepana. Ata inabakia maskini kusudi watu wengine wapate nafasi. Kinyo tunaweza ka huku tunapanaka tu vya Mungu. Bon, sawa, très bien. Sasa kwani kutopana vya maisha ya binadamu? Kwa nini? Mtu anapana entreprise yake mzima sasa. Mimi nachagua niende kuwa mulisho wa ngombe, nyie na Gabriel duka, bon, na nyie mkuwe ba patrol kesho. Ile ndio utumishi. Vile haviko huku nishakauliza. Viko huku. Lakini yenye tunaanza kutoa ni maisha ndiyo. Na mimi mwana ilikuwa sielewa wake sawa nasema nono, nous avons choisi la pauvreté pour que les autres elle le salue. Mwi kadra njo ne le comprendre. Ah, c'est réellement la pauvreté. Mais un pauvre qui est trop luxueux. Apa? Nani shida? Nani

0: anapokeaka 40% ya faida. Kwa njia kujerana kufika kule chini, mtu kuna D, mwingine kuna 3, mwingine kuna code 10. Kisha ina mnapokea mshahara kufuatana vinyewe lengia faida yenyewe lengia. Njoje sio accès au résultat. Njo méthode ya leo, hapana hii mishahara. Tuingia sasa ku cadre de financement. Kama hautapatikana kama ile cadre de financement baba, hauexiste ku dunia. Unapomua bure. 0994006713. Unapomua bure, ungechagua kana uti ndakuwa kama ramu ya maskini. Hawakuchagua kuwe maskini, lakini uko ndani ya umaskini baba. Uko na shida. 0994006713. Tuanje cadre de financement. Kwa wenye hawatafata mzuri kesho kwenye radio MCA Buhera de 17h a 18h siku ya kwanza na siku ya tano de 20h30 a 21h30 hapa kwenye radio moto 21h30 a 22h30. Cadre de financement inatupangia sisi tunasomaka masomo yote ku Kongo kumbe bali tutarishia kutukua kituwa tu wa mishahara. Mtu wa mshahari kwa esclave bila yeye kujua. Iko mtumishi bila yeye kujua. Iko mtumwa hapana mtumishi. Mtumishi nembe ile yenye walichaguliaka asenda kuweka maskini. Unashangala kuna kuta maskini ase no. Mie ifoniishi bie, mie ataha muishi bie, mimi njo mrepresenta wenu. Sasa ile haukuchagua kwa mzuri. Ti détourne ta mission. C'est vrai, on doit vivre comme sa population. Et stimuler sa population pour que ile population inuke na wote je unainuka automatique hapana kukazakaza watu. Salarié iko esclave iko mtumwa bila yeye kutaka. Na siku mwa salary siku itaishaka. Bas atakuwa maskini. Na vuzo yake itakuwa ya kulabalabia. Japokuwa alikuwa anapokea hata franga ngapi? Moja vikia Lubumbashi fake kelele kitushe 12000 dollars par mois. Na bazazi yake biko hapo. Mimi najua kwenye biko. Marizimari kufaka mwakisidamu wa hivi me. Niyave pluri. Inia pluri ya ujudu. Ya pili. Tunatafuta uhuru ndani ya uchumi. Ya pili. Mina yuwa kisha masalere. Batapatia madekonte mingi. Sa unamaliza mkazi. Unakuwa mzee wanapatia dekonte. Wanakutuma wapi. Uende fanya ka entrepreneuria kako. Hai kusema niza nilikeleba mbobo. Wanakutupa reyele apa. Entrepreneuria. Dans la permanence. Donc, unakuwa permanent ndani ya kazi. Kama hauko pale, kazi inasimama. Na huko tu esclave bila kujua. Siku tagonjwa, kazi inasimama. Hau ya kuwa libre. Watatu ni entrepreneuria dans le système. Donc, un entrepreneur dans le système. Ukue, usipokuwa, kazi ushakaepanga, kushakuwa coordination, kushakuwa intervention, kushakuwa surveillance, kushakuwa control, kushakuwa evaluation, na redynamisation munaifanyaka. Ile njo uhuru nanja pale. Sasa tia tungali mshahara, hatuwa fika mu. Entrepreneur, dale la permanence, donge tungali mu, premier, salario kum premier ane. Ijapokuna madiplome ngapi? 0994-00-67-13. Uko na miaka ngapi? Kungali mu premier. Ushamaliza masomo yote, professeur ordinaire, me salarié. Kuko venye basha kupita baba. Mam. Kisha watu mingi wanaanza je suis tel apa leo hatuna lazima tel, tuna lazima matunda ya kazi yako. Ya pili nasema entrepreneur dans la permanence. Wewe kama hauko kazi nasimama. Ya tatu unanja uhuru sasa. Entrepreneur dans le système. Ukuwe usipokuwa kazi na ishakatengewa. Huko na organigram. Batu yote banaingiza faida. Basi, unaenda shinda sijui na mkanisa yako, unapiga magoti, unaomba, na kazi kuna shipeleka. Sasa, pale njoku naanja independence. Independence ya ine, independence ya tuseme kadra ya ine, entrepreneur dans les actions sociales. Donc, huko na par social. Sijui huko na 15,000 dollars, ushake peleka mu kodefi, au mutia idi, par social ya mule ni 200 dollars. Usha pele kamo 20,000 dollars. 20,000 doko uko na desa, tuseme desa dollars. Muko na maaksyo, ota ya franga nyuko na hayo. Uko na mila aksyo. Ile mila aksyo, iko deja franc. Kama banaingizaka 50% 100% 50% ku mwaka mzima ya capital social, donge na we mwile 20,000 hapo watakupa 10,000 ku mwaka. Ile njo entrepreneur dans les actions sociales. Uko na part sociale. Ilo mekuwa huru. Sasa sijui na wewe uko wapi. Kama ungali napata franga yenye watoto wako bado kutumia, yenye natoka kwa sadaka, yenye natoka sijui ku sijui nasema nini, hapana. Wewe uko maskini. Maskini. Na ubadilishe tu tabia ile, kafranga kidogo unapata kwa mshahara au kwa watoto yako, na wewe ukaingize mkazi uanze pata franga yako ajer activité de activité génératrice de recette. Kama hatuafika kuchile na hatuishi kudunia, kisha unaenda kuta mtu mwenye hana kazi sababu anachunga mwandu, anapenda tembee mu voiture tu impressionner les gens. Hapana, la visibilité n'a pas de sens kama hatuingize franga na watoto wetu wakule maisha yetu. Ulaya ukisha kuwa na 18 bana kutuma mu entrepreneuria. Après 18 ans, mais leo tugali na watoto a 40, bangali na kula bangali na kula chakula babao, bangali na valishwa sawa watoto. Ah, c'est quelle société? Na ndio maana inji yetu iko na shida. Kwa kumaliza, inafaa kujua sasa mui cadre salarié dépendant, entrepreneur permanent dépendance, entrepreneur dans le système indépendance, entrepreneur dans les actions sociales, donc dans les parts sociales indépendance. Sasa wewe uko wapi? Na ukishakuwa mbele vyote sasa uproduire, tuone matunda. Kama matunda hayaonekanaka, kungali shida. Kama masomo fulani yenyiko na section agronomique, option agronomique au faculté hayatoonyesha production ya muhindi kandari nafika inakuwa kongira sana muhindi yona toka Masereka au Karungu tao wapi? Production hato ya yona. Ma diplome haiko production apa? Kisha zamani la compétence mieux parler français. Apana la production tuione na tuikule, na kesho ile production ikue ilete matunda na ilache inji endelee. Na kama tuko fasi mwasi, parce que nous avons vécu dans les deux premiers cas, salarié ou bien unaremaka tu tomate dans la deuxième classe, unaremaka tomate siku hautaelema inaribika. Ile ni entrepreneur pour la permanence. Mais mkesho, il faut tukue libre, kazi tuingize batu ingine na akili yabo itusaidie. Tunapomaliza, basi tuweze kumshukuru Mungu, sababu tumeongea mambo mawili, la réussite sur la santé et dans la finance, dans un seul objectif, changement de comportement spécifique, éveil de conscience. Uamsho, kusudi tuweze kuwa watu huru, na ile huru ituetee mapendo ya kweli na kuishi ndani ya injili mpya, la joie de l'évangile nye ce père François Premier aliongea. Tuanze kubarikiana, tuanze kubembelezana tafadhali, niwafundisha wa croiser leo, tuanze kuambiana merci, la reconnaissance, kila mtu apewe heshima yake. Ya ine tuweze kujirekosulie upatanisho, na mwisho kila mtu atatuona gisi tuko watemwe wa Jésus, watemwe wa Jehova, watemwe wa Mungu katika kazi na upole na kubembelezana na kusameheana. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Tulipoingia hapa tuliimba sifa lako. Tunapomaliza Bwana, basi Roho wako Mtakatifu ataendelea kutufundisha zaidi. Na unapobariki wote ambao umetufuata sasa, nasi utubariki pamoja nao. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Halo, mambo vipi? Kama kawaida, hii ndio Mambo Mseto, kipindi ambacho kinawakilisha miziki ya kizazi. Na kama kawa, leo kuna mzazi hapa, William T. Na kama nilivyokuwa nimekueleza awali kwamba leo tutakuwa na
2: DJ Mekanzi Kaf MC

0: DJ. You are now live with DJ B. You are now live with DJ B.
1: DJ.

hivi. Ale unawanawa mkono zako huko. Awasha mkono. Magonjo yameshakuwa ndani ya mji wa Butembo. Ebola imeshakuwa ya mengi ndugu yangu. Wewe unaweza zarao lakini watu wanafariki mingi huko. Nakwambia nawa mkono. Osha mkono wako. Wamesikia ngoma hizo zinakuja ndugu yangu hapa mali watu upo.

nilikosa mtu wa kunifundisha kipire. Natafuta mwanamke wake mpira anifundishe kipire huko. Sasa hii ninge salimia wapire wote. Ababira babira mibo mibo amelembe amu

Amali watu mupe yangoma inaweza kuisukumia Adido shofera wa huko Isale. Amali watu upo msalimi mama hapo nyumbani. Unajua alitoka ndani ya matanga huko huko Beni. Alimpoteza familia moja. Wasalimia watoto. Adido wasalimia na warafiki zako wote mali watu upo. Na utasalimu wa mama au wanaendaga huko Isale. Wanazoea kutembea pamoja na wewe, unajua huko shofere. Shofere makali sana hapo Isale hapo hivyo. Mzee wangu bitunga mbao na makura mchao usio hao na wamanyu kwama.

wapatie pole wa na wengine walikuwa na wagonjwa na wengine wameshafariki kupitia Ebola. Lakini niwaambie ni warifu kitu kimoja. Nawa mkono yako. Magonjwa ipo. Watu wameshafariki wingi. Nimekuarifu nasema nini? Nasema nawa mkono pamoja na sabuni. Ni kujikinga magonjwa yote. Hata pia kipindupindu.

Maombi kabla ya kulala. E Bwana Mungu wangu, nakushukuru kwa wema wako uliokuwa nami mchana wote. Ninakuinua na kulitukuza jina lako takatifu kwa kuniweka salama hadi saa hii ya usiku. E Baba wa rehema, najinyenyekeza mbele zako nikiomba msamaha kwa kila kosa nililofanya kwa mawazo, maneno au matendo. Ninaomba utakase moyo wangu, akili yangu na roho yangu kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana, natangaza kwamba usiku huu si wa kuwindwa na wachawi, si wa kushambuliwa na mapepo, si wa ndoto mbaya, bali ni usiku wa utukufu, wa maono, wa mafunuo